0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზშიც პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 180 180. მრავალპროფილური კლინიკა

0: ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. იარისი, ვიცი, ისტი, 130 ლარი. CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა, 160 ლარი. ავალონი, კემრი, რავ 4, 175 ლარი. კოროლა კროსი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, დღეს 13 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში საუბრისას სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლოს ქონებისა და დღგ-ის გადასახადი, მათი შემცირება კი სექტორისთვის მნიშვნელოვანი შვება იქნება. ტურიზმში განსაკუთრებით კი სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადასახადების დაწევა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. თავრობა მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერება, ტაქსის მძღოლება და გიდებად მუშაობა აუკრძალა. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე ნებისმიერ უცხოელს, რომელსაც სურს იმუშაოს კურიერად, მძღოლა და სხვა ტიპის მომსახურების სფეროში შრომითი საქმიანობის უფლება ესაჭიროება. HRG-ს ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტის ეთერში აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. მისი თქმით, ვაკანსიების გააქტიურება დენად პოზიციებზე ჯერჯერობით არ არის. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხოთ. პარლამენტის ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 700-მდე მედიკამენტზე განსაზღვრავს. ეს 2023 წელს დაწყებული რეფორმის მომდევნო ეტაპია და ამჯერად საუბარი ანთების საწინააღმდეგო გულსის ხლძარღვთა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომი ლომობის უზრუნველყოფა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და დაგეგმილი ცვლილებები წარუდგინა. საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი მარგველაშვილის შეფასებით, რეფერენტული ფასების ის გაფართოება მედიკამენტების გაიაფების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. IPN-ის ცნობით, მთავრობა პარლამენტს საჯარო დაწესებულებებში პირთა ადმინისტრაციული ხელშეკრულები დასაქმების რიცხოვნობაზე დაწესებული ზღვრის გაზრდის ინიციატივით მიმართავს. მოქმედი კანონით საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულები დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჯარო დაწესებულების მთლიანი საშტატო რიცხოვნობის 10% არ უნდა აღემატებოდეს. მთავრობამ პარლამენტს კანონის პროექტით მიმართა, რომლის მიხედვით ეს შემზღუდავის ზღვარი 15%-ამდე იზრდება. ამ მიმართულებით ცვლილება საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში იგეგმება. პროექტის გათვალისწინებით საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულები დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჯარო დაწესებულების მთლიანი საშტატო რიცხოვნობის 15% არ უნდა აღემატებოდეს ნაცვლად დღეს არსებული 10%-ის. იმავდროულად ზღვრის 15%-ამდე გაზრდის შემდეგაც კანონი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობის ზრდაზე გამონაკლისის დაშვებას გაითვალისწინებს, რაც მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო.
8: უცხოეთის სახალი ამბები.
7: რუსეთის ხელისუფლება 2026 წელს ქვეყნის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 0.4%-ამდე ვარაუდობს. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ვედომოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა, რომელიც 12 მაისს გამოქვეყნდა. მონაცემების მიხედვით, რუსეთის მშპ-ს ზრდა სავარაუდოდ 2027 წელს 1.4%-ამდე, ხოლო 2029 წელს 2.4%-ამდე იქნება. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული საკონსულტაციო ფირმის უახლესი ანგარიშით აპრილის ზედიზედ უკვე მეორე თვეა, როდესაც ბიზნეს სექტორის აღმასრულებლები თანამშრომელთა შემცირების ძირითად მიზეზად სამუშაო პროცესებში AI-ის დანერგვას ასახელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე წაიკითხოთ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 13 მაისის 3-ს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ინვესტიცია წარმოადგენდა. აღინიშნა, რომ სახელმწიფო რჩება ავიაკომპანიების მუდმივ პარტნიორად და მზადარის მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი სექტორში სტაბილურობის შენარჩუნებასა და დაკავშირებადობის შემდგომ ზრდას. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ სახელმწიფო და კერძო სექტორი კოორდინირებულად იმუშავებენ, რათა ინდუსტრია მომზადებული დახვდეს ნებისმიერ არსებულ თუ პოტენციურ გამოწვევას. მხარებმა იმსჯელეს იმ გლობალურ გამოწვევებზე, რომლებიც პირდაპირ აისახება საავიაციო ბაზრის სტაბილურობაზე, აგრეთვე მათი ერთობლივად დაძლევის გზებზე. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მიმდინარე საავიაციო სტატისტიკას. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, 2025 წელი საქართველოს ავიაციის სექტორისთვის რეკორდული იყო. პიკურ პერიოდში საქართველოს აეროპორტებში 70-ზე მეტი ავიაკომპანია 100-ზე მეტ საჰაერო ხაზზე ოპერირებდა. კვირაში დაახლოებით 760 სიხშირით. ხაზი გაესვა, რომ რეგიონში არსებული ვითარების მიუხედავად სამოქალაქო ავიაციის სექტორში ზრდის ტენდენცია 2026 წლის პირველ კვარტალშიც გაგრძელდა და როგორც მგზავრთნაკად, ისე შესრულებული ავიარეისების რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა. აღინიშნა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ავიაციო უწყებებთან ერთად აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს სხვადასხვა ქვეყნების საავიაციო ხელისუფლებასთან და ავიაკომპანიებთან საქართველოს მიმართულებით ახალი პირდაპირ რეისების დანიშნვის თაობაზე. შედეგად საქართველოს ავიაბაზარი ეტაპობრივად ზრდის ძველ დინამიკას უბრუნდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნანოლენდმა ბაზალეთის ტბის მიმდებარედ 6 სტუმარზე გათვლილი ახალი კოტეჯი დაამატა. როგორც პირველი გლემპინგ კოტეჯის ნანოლენდის დამფუძნებლის ნანი კოკელიხაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ახალი კოტეჯის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 50,000 ლარში ადგეს. მისივე ინფორმაციით, მათი სტუმრები ძირითადად ადგილობრივები ქართველები არიან, რასაც თბილისთან სიახლოვეს უკავშირებს.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი შესაძლოა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე აღმოჩნდეს. როიტერის ინფორმაციით, კომპანია განიხილავს ბიზნესის 15%-იანი წილის სამ ნაწილად გაყიდვას, ხოლო პოტენციურ მყიდველებად ახალდებიან LVMH-ი, L'Oréal-ი და Essilor Luxottica. ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები კვლავ გახდნენ ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები. რეიტინგში პირველი ადგილი შვედეთმა დაიკავა, მეორე ადგილი დანიამ, ხოლო მესამე ადგილი ნიდერლანდებმა. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გრასაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიმდინარე სეზონზე კვირაში 24 რეის განვახორციელებთ საქართველოს მიმართულებით დიდი გეგმები გვაქვს, აცხადებს ყაზახური ავიაკომპანია იარა ასტანას კავკასიის რეგიონული გენერალური მენეჯერი კარლიგაშ ომურბაევა. მისივე თქმით, იგეგმება ქუთაისიდან ახალი მიმართულებების დამატება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას საცალო სავაჭრო ქსელების გაფართოების პოლიტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, არსებული ტენდენცია ერთგვარი პირამიდაა, რაც შეიძლება კითხვებს აჩენდეს ეგრეთ წოდებული პირამიდის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით. როცა ზუგდიდში ჩავდივარ, ვხედავ, რომ სოფლისკენ მიმავალ გზაზე თუ კი ერთი თვის წინ იყო გახსნილი დაუშვათ 10 ქსელური მაღაზია, ახლა მათი რაოდენობა ფაქტობრივად გაორმაგებულია. როცა ჩავდივარ და ხალხს საუბრები ვიგებ, რომ ამ რეგიონში მოსახლეობისა და შესაბამისად მომხმარებლების რაოდენობა მცირდება. ეს ერთგვარი პარადოქსია, როცა მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, ქსელური მაღაზიების რაოდენობა კი იზრდება. მთავარი კითხვა ალბათ ისაა, თუ რასთან გვაქვს საქმე. თლად თუ შეთქმულების თეორიებში არ გადავარდებით, ერთია, რომ ამ ქსელური მაღაზიების პატრონები უბრალოდ ფულს ათეთრებენ, ან მეორე ვარიანტია, რომ ისინი ამ ქსელური ობიექტებით ბანკებიდან იღებენ სესხებს, ამ ფულს ატრიალებენ და რაღაც ისეთ პირამიდაზე არიან გასულები, რომ ბოლო შეიძლება ჩამოიშალოს და საქართველოს ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანოს, განაცხადა ვიტალი გუგუჩია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფლოს უდიდესი სუვერენული სიმდიდრის ფონდების რეიტინგი ვიჟუალ კაპიტალისტმა Global SWF-ის 2026 წლის მონაცემებზე დააყნობით შეადგინა. ამის შესახებ Forbes-ში წერს, რეიტინგი ასახავს მსოფლიოს რა ნაწილშია კონცენტრირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კაპიტალი და რომელი ქვეყნები აკონტროლებენ სუვერენული სიმდიდრის უდიდეს რესურსებს. გერმანული ავტომწარმოებელი Mercedes-Benz-ი შეერთებულ შტატებში 144059 ავტომობილს უკან გაიწვევს. იტყობინება Reuters-ი. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით ხარვეზი ციფრული ხელსაწყოების პანელს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: თილამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. რადიო კომერსანტის თემა იწყებს თქვენთვის მუშაობას. ამ დროიდან დაახლოებით 13 საათამდე სწორედ მე ვიქნები თქვენთან ერთად. ტრადიციულად ბევრი საინტერესო სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემით, ანალიტიკებით, მათ შორის და აქტუალური საკითხებით. და ჩვენს კომერსანტის თემას ვიწყებთ სტუმართან ერთად. დღეს რკინიგზის დაანონსებულ მასშტაბურ მოდერნიზაციაზე უნდა ვისაუბროთ, რაც გარკვეული 10 წლიანი გეგმის ფარგლებშია შემუშავებული, რომელიც სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს და ამ ასპექტების შეფასება იქნება საინტერესო, მათ შორის იგივე ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის კუთხით, ასე ვთქვათ, სრულებები დაანონსდა მთავრობის მხრიდან პრეზენტაციაზე, დაანონსდა ასევე ოპტიმიზაცია კადრების, რაზეც აქამდე აპელირება ძალიან ხშირად მიდიოდა, გარდა ამისა ვაგონების ზედგვარი განახლებაც, მოკლედ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტი. აი ამ ფონზე რამდენად, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ეს სრულებები და რეალურად რამდენად კონკურენტულ არიანს გახდის მსოფლიო ასპარეზზე და სარბიელზე რეფორმები საქართველოს რკინიგზას, სწორედ ამ თემით დავიწყებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაატა ცაგარაიშვილი შემოგვიერთა. და ბატონო პაატა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველი მოდი შეფასებითი ნაწილი დავიწყოთ. მე შესავალი გავაკეთე, სადაც აღნიშნე რომ სხვადასხვა მიმართულებით ცვლილებებია დაანონსებული. თქვენ როგორ აფასებთ არსებულ ცვლილებებს? მოდი ამი დავიწყოთ საუბარი.
1: მოდით ცოტა დიდ კონტექსტში რომ წარმოვიდგინოთ მიმდინარე რკინიგზაში მიმდინარე პროცესი, აი ასე დავახასიათებდი. ნახეთ, აი მეზობელი აზერბაიჯანი თითქმის ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში გადაიარაღება, განახლება მოახდინა როგორც სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის, ასევე მოძრავი შემადგენლობის, ასევე ყაზახეთის რკინიგზა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზეა. თითქმის სისტემურად განახლდა სარკინიგზო ლიანდაგი, ოპერაციები. აი ახლა ხან დაანონსდა მეზობელ თურქმენეთში სარკინიგზო მიმართულების, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება. სომხეთი არის გარკვეულწილად გზაჯვარედინზე. ანუ აი ეს მაგალითები ნათლად გვიჩვენებს, რომ რეგიონში მიმდინარეობს მეზობელ სარკინიგზო სისტემების განახლების პროცესი. ბუნებრივია, აი ასეთ სისტემურ განახლების პროცესში საქართველოს გვერდზე ვერ დადგება და თითქოს რეალობიდანაც არის ნაკარნახები, რომ თუ შენ არ განავითარებ, რა თქმა უნდა, ის თვითნაკადი, რომელიც წამოვა, დაზარალდებიან ის ქვეყნები, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ აი ამ ერთ ტერეფანში არიან ჩართული. შესაბამისად, ძალიან მოკლედ დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს, რომ აი ეს სისტემური, მე ვიტყოდი, უპრეცედენტო ნაბიჯი, რომელიც სახელმწიფომ გადადგა და ეკმინა გარკვეულწილად ჩავღმავდე და აღნიშნო, რომ თუ მანამდე ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში გარკვეულწილად რკინიგზაზე იყო პასუხისგებლობა, სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზაზე იყო გადატანილი პასუხისგებლობა ლიანდაგის მოძრავი შემადგენლობის განახლების, სახელმწიფომ სისტემურად შეცვალა ხედვა, რაც სოფლიო გამოცდილების ჩარჩოში ჯდება და ეს არის ყველაზე დადებითი, რომ თვითონ აიღო, ასე ვთქვათ, გამწემის მოვალეობა და სისტემურად დაანონსა ორი, ასე ვთქვათ, ფინანსურად ძლავრი მიმართულება. ეს არის 1.7 მილიარდ დოლარიანი 10 წლიანი პროგრამა, ცოტა ქვემოთ ჩავშლი, და 2 წლიანი 2026-2028 1 მილიარდ ლარიანი პროგრამა. შესაბამისად, ასეთი სისტემური მიდგომის საფუძველზე სფეროები, რომელიც მოიცავს აი ამ განახლებას, სხვადასხვა, თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, ეს არის სოციალური საკითხი, სოციალური საკითხი ეხება, ეხება მოძრავი შემადგენლობის განახლებას, ეხება ლიანდაგის განახლებას, უსაფრთხოების სისტემას, სატრანზიტო დროის შემცირებას. ეს ყოველივე ბუნებრივია დადებით ასპექტში უნდა იყოს. აი
0: ბატონო პაატა, დიახ, ეფექტიანობის ნაწილშიც დადებითი იქნება. რას გულისხმობთ, რომ ალბათ ბუნებრივია თქვენს მოგისმენიათ გასული წლების განმავლობაში რკინიგზის ფინანსურ შედეგებთან დაკავშირებით ჩეფასებები, ზარალიანობა ასე შემდეგ, გაუმჯობესებს ეს ამ მიმართულებასაც, როგორ ფიქრობთ?
1: უდაოდ. ნახეთ, რისკვა მინდა და თქვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის უფრო გასაგები იქნება. თქვენ მოგიხსენებათ ფინანსისტი და ეკონომისტი ბრძანდებით, რომ ნებისმიერ საწარმოს ეფექტიანობის შემფასებელი ეს არის EBITDA-ს მაჩვენებელი, რომელიც გადაგიმალავს ბოლო 15 წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაზე, აი 55%-დან ეს მოგების მარჟა პირობითად მარტივი აღსაქმელი რო იყოს, 26%-ამდე დავარდა და აი ბოლო 6 თვეში ეს მაჩვენებელი 10-12%-ით დაიზარდა და 36%-ს მიაღწია. რა თქმა უნდა, კიდევ არსებობს რეზერვები, ეს 36%-ამდე ზრდა გამოწეული იყო სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ფინანსური სახსრების დაზოგვით. ისეც მინდა ვახსენო, რომ დღესდღეობით საქართველოს კინგზაზე 10500 მუშა პერსონალია ჩართული და ისინი 13 მილიონ ტონას ეზიდებიან. როდესაც თუ ბალტიისპირეთის ქვეყნების ნებისმიერ კინიგზას შევადარებთ, 5000 პერსონალი სამჯერ მეტ გადაზიდვას ასრულებს. აქ რა თქმა უნდა ერთ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ბალტიის ქვეყნებმა დროზე ადრე დაიწყეს გადაიარაღების ახალ სისტემებზე გადასვლა და ამან უბიძგა, რომ მოხდა სოციალური მოხდა მუშა პერსონალის შემცირება. რა თქმა უნდა, ჩვენს ამ საჭიროების წინაშე დავდგებით, ეს უპრიანია, მაგრამ აქაც სახელმწიფომ უნდა თავისი ხედვა წარმოაჩინოს, რომ გადაიარაღების შედეგად ძალიან არგუმენტალური იყოს ნებისმიერი მუშა პერსონალის გაშვების შესაძლებლობა. ამიტომ თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი, რომ აი ეფექტიანობის მარჟის გაზდა ბევრ ქვე კომპონენტზეა დამოკიდებული და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აუცილებლად აი ამ პროგრამაში, ალბათ თქვენ მომცემდით ამ შეკითხვას, უნდა აღინიშნოს მოძრავი შემადგენლობის განახლება. აი გარკვეულწილად ციფრებს წარმოვადგენ, რომ ამ მარტივად აღსაქმელი იყოს. ბოლო 2015 წლიდან 2025 წლამდე მოძრავი შემადგენლობა, სატვირთო ვაგონების რაოდენობა 41%-ით შემცირდა. ეს არ არის პატარა ციფრი. ელმავლების, ანუ გამწევი ძალის რაოდენობა თითქმის 46%-ით შემცირდა. რაც შეეხება მათ სლოვანებას, აი ორივე პარში თითქმის 60%-ზე მეტი 35 წელს გადაცილებული მოძრავი შემადგენლობა. აი ერთი გვერდი და რომ შევხედოთ, ანუ ჩვენ ვარ ჩაბმული ნიშნულოვან სისტემაში, შუადერეფის გადაზიდვებში და მოძრავი შემადგენლობა და გამწევი ძალა ელმავლები გვაქვს მოძრავი. არანაირი სისტემური გადაწყვეტილება ასეთ შემთხვევაში რთული იქნება. ამიტომაც განახლება, რომელიც დაანონსდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ეს უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს კაცრი მონიტორინგი.
0: ბატონო, აი ამაზე მინდოდა ბატონო პატაზუსტად მეკითხა, წარსულში გარკვეული ნეგატიური გამოცდილებები ჩვენ გაგვაჩნია და აი ამ ფონზე რომ გავშალოთ ეს კაცრი მონიტორინგი, რას გულისხმობს, როგორ შეიძლება განხორციელდეს, რომ მართლა შედეგი მივიღოთ და მithumetes ხა დროფულია ბიზნესში კი თქმის და პრინციპში აქაც ეს პათოსი უნდა განვითაროთ, ხო თქვენ რითიც დაიწყეთ საუბარი, თუნდაც იგივე ჩვენი მეზობელი ქვეყნების სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში გადადგმული ნიშნული ონი დაბიჯები და აქეთ ჩვენ. აი ამ ნაწილში მკაცრ კონტროლს თქვენ როგორ ასე ვთქვათ, რომ წარმოაჩენთ?
1: კეთილი, გავშალოთ მოდით ეს თემას. აი კაცრი კონტროლის ქვეშ რას გულისმობთ? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის განმეორება, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ნეგატიური გამოცდილება 2017-2018 წელს. პრემიერ კვირიკაშვილის დროს იყო დაანონსებული ქვეყნის სივცითი განვითარების, აქ ძირითადად საავტომობილო გზების სისტემური განვითარების 4 პუნქტიანი გეგმა. ეს გეგმა 6-ჯერ შეიცვალა, 6-ჯერ დაანონსდა მისი დასრულების თარიღები, მაგრამ დღესაც აღმოსავლეთ, დასავლეთ ავტობანი დაუსრულებელია, 5 მონაკვეთია და ჯერჯერობით ასე ვთქვათ დაუსრულებელი და წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც ერთი უბანიც რო იყოს დაუსრულებელი, ეს დერეფის ვიწრო ადგილია. ამიტომ კაცრი მონიტორინგი არის მნიშვნელოვანი და რას გულისხმობს? ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნების ასე ვთქვათ აი ესეთ სისტემურ ცვლილებებს გავეცანით, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და სპეციალური, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სპეციალური ბორდი დავარქვათ უცხოელების მიერ შექმნილი, ხშირად ჰოლანდიელი ან ბელგიელი სპეციალისტების მიერ არის, რომლებიც აი ნებისმიერ ვადაგადაცილებულ თარიღზე და შეუსრულებელ ღონისძიებაზე აი როიტრა ძალიან მკაცრი სიგნალია, ატეხილი თუ რა მიზეზით ვინ არის დამნაშავე და აი ეს ყველაფერი არის ძალიან წინა პლანზე წამოსული, ანუ სისტემურად ხდება აი ამ გაწერილი გეგმის შესრულება. მე მინდა იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ დღესდღეობით სარკინიგზო სფეროში მხოლოდ დაანონსებული პროგრამა გვაქვს. ჩვენ დეტალურად გაწერილი სისტემური მიდგომა, თუ საიდან იქნება ინვესტიცია, რომელზეც რამდენი იქნება, რა სფეროში იქნება კონკრეტულად, ამის სქემა არა გვაქვს. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს აი ესე აი რო იყვიან სივრცულად წარმოდგენილი, რომ აი ეს ნავსადგური გვექნება და პირობითად ამ ნავსადგურში 600,000 ერთეულ კონტეინერს მიაღწეს წლიური გადამუშავება, საქართველოს 119-დან საკაც 50-ეულში აღმოჩნდება და აი ეს უნდა იყოს ძირითადი ინდიკატორი, რომელიც ჩვენ კონკურენტუნარიანობის აწევას შესაძლებლობას მოგწევს და დღესდღეობით როდესაც რეგიონში ახლებურად ხდება ტექნაკადების გადანაწილება და ისეთი ტექნაკადებიცაც კი შევხვდებით, აი უბრალოდ გუშინ თურქეთიდან ყაზახეთში წასული და ჩინეთში წასული ტექნაკადებიც კი იბადება. საუბარია საქართველოსთან მონღოლეთის მიმართულებით რო არასდროს არ ყოფილა ტვირთები. ანუ რაღაც ჩანასახოვან ეტაპზე ვართ მისული და აქედან გამომდინერე, აი ზუსტად ეს სისტემური განახლება მკაცრი მონიტორინგის ქვეშ მიმაჩნია არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის აი ერთ-ერთი ქვაკუთხედის განვითარების ძირითადი ფლაგმანი.
0: რაღაც აღჩენიება დონბატა დაველოდოთ პირველი ნაბიჯები როგორი იქნება, ნუ ოპტიმიზაციის ნაწილი თუნდაც რა ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე საოპერაციო მოგების ნაწილის შემდგომში ესეც რა საკურველია მოქმედებს.
1: მე მხოლოდ აი როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პოზიტიურად მინდა მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯი კიდე ხაზგასმით აღნიშნო რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არ იღებს თავის თავზე ამ სისტემურ ცვლილებებს და როგორც ადრე იყო მიღებული რკინიგზას ასე ვთქვათ არ გადაულოცავს. აი ეს მაძლევს იმის წინაპირობას და იმის იმეც რომ პროცესი დაიძრება და პროცესი ექნება განვითარებული.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო პაატა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შეგახსენებთ რომ ჩვენ სტუმარი იყო სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაატა ცაგარეიშვილი. საუბრობდით რკინიგზის მასშტაბური მოდერნიზაციის პოლიტიკას და სტრატეგიას.

0: იაზე, რომელიც მომდენო 10 წელს განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია პაუზას გავიდეთ და შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში საუბრისას სასტუმრობის სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლოს ქონებისა და დღგ-ის გადასახადი მათი შემცირება კი სექტორისთვის მნიშვნელოვანი შვება იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. თავრობა მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერებად, ტაქსის მძღოლებად და გიდებად მუშაობა უკრძალა. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე ნებისმიერ უცხოელს, რომელსაც სურს იმუშაოს კურიერად, მძღოლად და სხვა ტიპის მომსახურების სფეროში შრომითი საქმიანობის უფლება ესაჭიროება. HRG-ის ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტის ეთერში აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. პარლამენტის ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 700-მდე მედიკამენტზე განსაზღვრავს. ეს 2023 წელს დაწყებული რეფორმის მომდევნო ეტაპია და ამჯერად საუბარია ანთების საწინააღმდეგო გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრი სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და დაგეგმილი ცვლილებები წარუდგინა. საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი მარგველაშვილის შეფასებით, რეფერენტული ფასების ის გაფართოება მედიკამენტების გაიაფების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტია. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე წაიკითხა. IPN-ის ცნობით მთავრობა პარლამენტს საჯარო დაწესებულებებში პირთა ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმების რიცხოვნობაზე დაწესებული ზღვრის გაზრდის ინიციატივით მიმართავს. მოქმედი კანონით საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჯარო დაწესებულების მთლიანი საშტატო რიცხოვნობის 10% არ უნდა აღემატებოდეს. მთავრობა პარლამენტს კანონის პროექტით მიმართა, რომლის მიხედვით ეს შემზღუდავი ზღვარი 15%-ამდე იზრდება.
10: უცხოეთი სახალი ამბები.
9: რუსეთის ხელისუფლება 2026 წელს ქვეყნის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 0.4%-ამდე ვარაუდობს. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა გაზეთ ვედომოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა, რომელიც 12 მაისს გამოქვეყნდა. მონაცემების მიხედვით რუსეთის მშპ-ს ზრდა სავარაუდოდ 2027 წელს 1.4%-ამდე, ხოლო 2029 წელს 2.4%-ამდე იქნება. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული საკონსულტაციო ფირმა უახლესი ანგარიში აპრილის ზედიზედ უკვე მეორე თვეა, როდესაც ბიზნეს სექტორის აღმასრულებლები თანამშრომელთა შემცირების ძირითად მიზეზად სამუშაო პროცესებში AI-ის დანერგვას ასახელებენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.
11: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 13 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტვაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
11: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
12: Let's go, girls.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Life, nigga. Can't you read the signs?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანთან ერთად სხვადასხვა ავიაკომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრის მთავარ მიზანს ქვეყნის აეროპორტებში ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის შეუფერხებელი ოპერირება და სამომავლო გეგმების კოორდინაცია წარმოადგენდა. აღნიშნა, რომ სახელმწიფო რჩება ავიაკომპანიების

0: ისტვის მიმდებარად 6 სტუმარზე გათვლილი ახალი კოტეჯი დაამატა, როგორც პირველი გლემპინგ კოტეჯის ნანოლენდის დამფუძნებელი დანიკო კელიხაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს. ახალი კოტეჯის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 50000 ლარში ადგას. მისი ინფორმაციით, მათი სტუმრები ძირითადად ადგილობრივები ქართველები არიან, რასაც თბილისთან სიახლოვეს უკავშირებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი შესაძლოა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე აღმოჩნდეს. როიტერის ცნობით, კომპანია განიხილავს ბიზნესის 15%-იანი წილის სამ ნაწილად გაყიდვას, ხოლო პოტენციურ მყიდველებს ახლდებიან LVMH-ი, L'Oréal-ი და Essilor Luxottica. ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები კვლავ გახდნენ ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები. რეიტინგში პირველი ადგილი შვედეთმა დაიკავა, მეორე ადგილი დანიამ, ხოლო მესამე ადგილი ნიდერლანდებმა. ამ შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. ახლა ტრადიციული რუბრიკა ჩვენ ეთერში, კონკურენცია და მომხმარებლის უფლებების დაცვა და დღეს კონცენტრაციებზე უნდა ვისაუბროთ, ბაზრებზე. რას ნიშნავს ზოგადად კონცენტრაცია, მოდი მაგით დავიწყოთ ბაზარზე და შემდგომ უკვე კონკურენციის სააგენტო ძირითადად რომელ ბაზრებზე ახდენს ფოკუსირებას, რა მექანიზმები და ასე შემდეგ. სწორედ აი ამ თემებს გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად მარიამ ბერულოვა შემოგვიერთდა და კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი. მარიამ, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ და აუცნოთ ჩვენს მსმენელს, რატომ იკვლევს ზოგადად ბაზარზე კონცენტრაციას კონკურენციის სააგენტო, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
2: კი ბატონო, მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის და იმისთვის, რომ ხელს უწყობთ და ესეთ მნიშვნელოვან როლს ასრულებთ საზოგადოებაში ამ თემის ცნობიერების ამაღლებაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, პირველესია რომ განმარტოთ რა არის კონცენტრაცია. კონცენტრაციის სამ ფორმას ითვალისწინებს კონკურენციის შესახებ კანონი. პირველი ეს არის, როდესაც პირი მოიპოვებს კომპანიაზე კონტროლს, ბევრი ფორმით შეიძლება მოხდეს ეს კონტროლის მოპოვება, თუმცა ჩვენს პრაქტიკაში ყველაზე ხშირია წილის ან აქციების შეძენის შემთხვევები, თუმცა ბოლო დროს ასევე ხშირი შემთხვევა გვაქვს აქტივების შეძენაც, როდესაც ძირითადად წარმოების დონეზე ქარხნების ან დანადგარების შეძენა ხდება და

0: მით ბიზნესის გადადის ერთი კომპანიიდან მეორე კომპანიაზე. ასევე მეორე შემთხვევა გაქვს, როდესაც ხდება კომპანიების შერწყმა. ეს შეიძლება იყოს გაერთიანების ან მიერთების გზით და ასევე კონცენტრაცია შეიძლება განხორციელდეს ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით. რა თქმა უნდა, ყველა ასეთ შემთხვევას სააგენტო არ ავალდებულებს მხარეებს, რომ ასეთი ტრანზაქციების შესახებ აცნობოს, რადგან წელიწადში ათასობით და ათიათასობით ესეთი ტრანზაქცია ხორციელდება და სააგენტოს მიზანი არის მხოლოდ ისეთი კონცენტრაციები შეისწავლოს, რომლებმაც შეიძლება რაიმე გზით დააზიანონ კონკურენტული გარემო ან კონდეს მასზე ეფექტი, დიახ, და იუხეშად რომ ვთქვათ, მხოლოდ ესეთი მსხვილი ტრანზაქციების განხილვას ახდენს სააგენტო და ასეთი მსხვილი კრიტერიუმი არის მათი ერთობლივი შემოსავლები. ანუ სააგენტოს ძირითადი მიზანი კონცენტრაციების კონტროლისათვის არის ის, რომ ეგორი პრევენცია მოახდინოს, რომ არ მოხდეს კომპანიების იმგვარი გამსხვილება, რომ ერთი კომპანიისთან მათი ჯგუფის ხელში ჭარბი ძალაუფლება მოხდეს და თუნდაც დომინანტური მდგომარეობა მოიპოვოს, მანან გააძლიეროს იგი. ამდენად მხოლოდ ისეთ ტრანზაქციებს განვიხილავთ, როდესაც მონაწილე პირების ერთობლივი ჯამური შემოსავლები არის 20 მილიონზე მეტი და ამავდროულად ინდივიდუალურად მინიმუმ ორი პირის ერთობლივი შემოსავალი 5 მილიონს აღემატება.
1: კი ბატონო, ძირითადად რომელ სექტორებზე აკეთებს ხოლმე კონკურენციის სააგენტო აქცენტს, მოდი ამაზეც ვისაუბროთ. მე წინა წლებშიც ვიცი, რომ სხვადასხვა სექტორებზე ეს მონიტორინგი როგორც ასე ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს.
0: კი ბატონო, ჩვენ მუდმივად ვახორციელებთ მონიტორინგს, სამ ყოველ კვარტლურად ხდება ყველა ქვეყანაში განხორციელებული ყველა ტრანზაქციის გადამოწმება, რათა ეფექტი ჰქონდეს ამ კონტროლს და არ მოხდეს სააგენტოს გვერდისავლით განხორციელება. აბსოლუტურად ყველა ტრანზაქციის შემოწმება ხდება თავდაპირველ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ სექტორში განხორციელდა და მას შემდეგ, რაც გამოიკვეთება ეს დაკმაყოფილდება ეს კრიტერიუმები, უკვე ხდება კომუნიკაცია ამ კომპანიებთან, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაც საგამონაკლისო პირობები არსებობდეს და გავათავისუფლოთ ამ შეტყობინების ვალდებულებისგან. თუმცა როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ მრავალფეროვანია ის სექტორები, რომელთაც განხორციელებული კონცენტრაციებიც განიხილა სააგენტომ ბოლო წლებში. საკმაოდ დატვირთულია სამშენებლო სექტორი და ასევე მასთან მაგალითად ბეტონისა და ცემენტის ბაზრები. ბოლო წლებში რამდენიმე ესეთი კონცენტრაცია ჰქონდა. ეხლა ბოლო შემთხვევა ჰქონდა მაგალითად ბავშთა კვების პროდუქტებით ვაჭრობის სექტორში და ასევე ახლა უკვე დავიწყეთ წარმოება რამდენიმე შეტყობინება მოგვიდა და ერთ-ერთი არის საკმაოდ საინტერესო, რა ბაზარზეც ჯერ კონცენტრაციების მიმართულებით სააგენტოს არ განუხილავს, ეს არის არმატურის წარმოების ბაზარი. ასე რომ საკმაოდ დიფერენცირებულია ეს სექტორები, რომელთა განხილვას უწევს სააგენტოს ან კონცენტრაციების კონტროლის მიზნებისათვის. თუმცა როგორც მოგახსენეთ, პირველად ეტაპზე, როცა ხდება ეს მონიტორინგი და ყოველკვარტლური განხილვა, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ სექტორში განხორციელდა და აბსოლუტურად ყველა სამოწმებს სააგენტო და იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ სააგენტოს გვერდისავლით განხორციელდა კონცენტრაცია, საკმაოდ ძიმე შედეგებთან არის დაკავშირებული შესაბამისი პირებისათვის.
1: კი ბატონო, აი ძიმე შედეგებს საოცრად გადავთ, რომ ხო თქვენ ახსენეთ არმატურის ამბავი და მოკლედ ამ არმატურაზე თემები არ წდებოდა, რაც წლებია ვადევნებთ ვალკურს პროცესებს. დაწყებული დამპინგის თემა იყო, რომ არმატურა დამპინგი ჩემოდის, ახლა კონცენტრაციის ნაწილიც იყო, ნუ ცალკე დამპინგის გარდა ზოგადად მე ფასებზეც რაღაც ისხდებოდა. მოკლედ ესეთი ძალიან აქტუალური პროდუქტი ყოფილა.
0: ჩვენთანხმებით, ამიტომ აღნიშნე, რომ კონცენტრაციების მიმართულებით არ განხლავს, თუმცა როგორც თქვენც მოგეხსენებათ, დემპინგის მიმართულებით საკმაოდ სიღრმისეულად შეისწავლა სააგენტომ და შესაბამისი დასკვნებით დაიდო. ახლა უკვე სავარაუდოდ ამ ყველაფრის გავლენითაც ალბათ უფრო წარმოების მიმართულებით გაჩნდა ინტერესი და იმპორტიდან უფრო წარმოების მიმართულებით კონცენტრაციაც შემოვიდა და
1: საინტერესო იქნება დასკვნები როგორი იქნება. აი მარიამ, სანამ მოსალმე შედეგებზე გადავალთ, რაზეც საუბრობდით თქვენ, ასევე საინტერესოა ვისაუბროთ, აი ამ შემთხვევაში კანონის დონეზე კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილების არეალი რა არის? აი პირობითად, როდესაც მაგალითად კონკურენციის სააგენტო ბაზარზე დაინახავს, რომ მაგალითად არის კონცენტრაცია, ან არის ესეთი საფრთხე იმისა, რომ დომინანტური პოზიცია მიიღოს რა ამა თუ იმ სექტორში, რომელიღაც კომპანიამ თავისი შერწყმის შედეგად, ან რა ვიცი, წილის შესყიდვით სხვა კომპანიამ კომპანიის ხრიდან ან ყიბვით საერთოდ ამ კომპანიის და ნუ მრავალი სხვადასხვა სახე შეიძლება იყოს როგორც თქვენ აღნიშნეთ უფლებამოსილება როგორც ასეთი როგორ რა არეალში ვრცელდება კონკურენციის აგენტოს
0: სააგენტოს სულ სანგვარი გადაწყვეტილების გამოტანა შეუძლია ამ ყველაფრის გამოკვლევის შედეგად. პირველი ეს შეუძლია რომ თანხმობა გასცეს, როდესაც არ არის ესეთი გარემოები, როგორც
1: მაგალითად ჩამოთვალეს.
0: კი ბატონო, პირობითად, როდესაც უბრალოდ დაასკვნეს, რომ არანაირ საფრთხეს არ ქმნის ეს ამგვარი კონცენტრაცია და არ არის ესეთი რისკები, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ. შემდგომ თუ კი აი გამოკვეთს ესეთ რისკებს, რაც თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ შეიძლება მოხდეს მაგალითად დომინანტური მდგომარეობის მოპოვება ან მისი გაძლიერება, უკვე ორგვარ შედეგამდე შეიძლება მივიდეთ. პირველ რიგში ეცნობება მხარეს, რომ სააგენტომ ამგვარი რისკები დაინახა და მხარეს შეუძლია რომ წამოვიდეს ერთგვარ შემხვედრი ნაბიჯი გადადგას, რომ სააგენტო შესთავაზოს იმგვარი პირობითი ვალდებულებები აიღოს, მაგალითად სხვადასხვა ქმედება განახორციელოს ისეთი, რომ მაგალითად სტრუქტურული შეიძლება იყოს ასეთი, რომ მაგალითად თუ ხდება სამი ქარხნის შეძენა და სააგენტომ დაასკვნა, რომ ეს რაოდენობრივად იმდენად ამძიმებს კონკურენტულ გარემოს, რომ არ არის თავსაბადი, მან შეიძლება შემოგთავაზოს, რომ რაღაცა ნაწილზე არ ციტყვის ან რაღაცა სხვას გაყიდის პირობითად. და თუ კი სააგენტო ჩათვლის, რომ ამგვარი ქმედებების განხორციელება დააბალანსებს იმ რისკებს, რაც მანამდე მან დაინახა, გასცემს თანხმობას, თუმცა მხოლოდ ამგვარი პირობების შესრულებით. და ასევე თუ კი მხარე რა თქმა უნდა არ გადადგმავს ასეთ შემხვედრამდე, უარი ის თქმა მოუწევს სააგენტოს, ანუ არ დართავს ნებას მხარეს, რომ განახორციელოს ამგვარი კონცენტრაცია. თუმცა აქვე არის შემთხვევა აღსანიშნავი, როცა აი როგორც აღნიშნეთ, კონტროლი რაც ემსახურება, რომ არის შემთხვევები და სამწუხაროდ არც ისე ცოტა, როცა მაინც სააგენტოს გვერდის ავლით ხორციელდება ამგვარი კონცენტრაციები და თუ კი უკვე ამის შემდგომ ხდება სააგენტოს მიერ უკვე განხორციელებული შესწავლა, რა თქმა უნდა, რომ აუკრძალოს უკვე განხორციელებულია პრაქტიკულად და ეს არანაირ შედეგს ამოიწვევს. ამიტომ თუ ეს კონცენტრაცია არ იქნა მიჩნეული კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად, უკვე ხდება აი თავდაპირველი მდგომარეობის აღდგენაც კი შეუძლია სააგენტოს რომ მოითხოვოს.
1: კი ბატონო, და აი მაგ თემაზე გადავიდეთ ზუსტად ამ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, გვერდისავლით ამ პირობითად სააგენტოს დასკვნის რეკომენდაციის უგულებელ ოფის შემთხვევა თუ ხდება, რა შეუძლია კონკურენციის სააგენტოს? ერთი აღნიშნეთ, რომ არსებული მდგომარეობის აღდგენის ნაწილი, თუმცა თუ არის სხვა ქმედებებიც, ესეც რომ
0: დავაკავოთ. კი ბატონო, პირველ ეტაპზე, როდესაც უბრალოდ ხდება იმის დადგენა, უნდა ეცნობებინა თუ არა მას და ასეთი არ მოხდა, ანუ სააგენტოს გვერდის ალით განახორციელა, აქ პირველი არის ის, რომ ჯარინდება კომპანია. კომპანიან ფიზიკური პირით შეიძლება იყოს ასეთი. კომპანიის შემთხვევაში შეიძლება წინა ფინანსური წლის ჯანუარი ერთობლივი შემოსავლიდან ბრუნვიდან დიახ 5%-ამდე შეიძლება დაჯარინდა, საკმაოდ სოლიდური თანხა შეიძლება გამოვიდეს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენთან მაინც ეს ინფორმაციის მქონობის გამო ხდება ასეთ შემთხვევებს და გაუფრთხილებლობით, მაინც დიდ ჯარიმების დაკისრებისგან სააგენტო თავს იკავებს და შედარებით უფრო სიმბოლური თანხების დაკისრება ხდება. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ვალდებული ხდება ეკისრება მხარეს, რომ უკვე შემდგომ წარმოადგინა შეტყობინება, რათა ის თავდაპირველი მიზანი რაც არის ბაზარზე კონკურენტული გარემოს დაცვა, ეს შესრულდეს. რაც შეეხება მეორე მხარეს, რომ უკვე აი შეტყობინების წარმოდგენის შემდგომ თუ კი განიხილავს სააგენტო და არ ცნობს მას კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადად, უკვე სასამართლოსთვის მიმართვის გზით შეიძლება თავდაპირველი მდგომარეობის აღდგენა და ეს რა თქმა უნდა უფრო მძიმე იქნება კომპანიისთვის, ვიდრე ის, რომ თავიდანვე ეცნობებინა და უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყოლოდა რა თქმა უნდა სააგენტოსთან ერთად ამ ყველაფერს.
1: კი ბატონო, მე მგონი ჯობს რომ კომპანიამ გაითვალისწინა.
0: კი ბატონო,
1: სააგენტოს რეკომენდაციები, როგორც ჩანს, შედეგები როგორც ასეთი.
0: კი ბატონო, თავიდან აიცილებენ როგორც ჯარიმას, ასევე მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა თავსებადად არის ხომ ცნობილი იქიდან გამომდინ საქართველოს ბაზიდან გამომდინარეც და ის ქონია შემთხვევები, როდესაც არ იყო თავდაპირველად კონკურენტულ გარემოსთან გამოიკვეთა რისკები, თუმცა პირობით ვალდებულებებზე წამოვიდა კომპანია, სამ შემთხვევაში ქონდა ესეთი, როდესაც პირობით ვალდებულებების სანაცვლოდ გავეცით თანხმობა და უარი შემთხვევა არ ქონია, ამიტომ თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა არ დაცული და ყველა კონცენტრაცია აუცილებლად ასეთი იქნება და შესაბამისად ჯობია მათთვისაც, რომ თავი დაიწყიან. კი ბატონო.
1: დ დიდი მადლობა მარიამ, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად, გავაცანეთ დეტალურად ინფორმაცია კონცენტრაციებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მარიამ ბერულავა, კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი. ჩვენ შეგვიძლია პაუზაზე გავიდეთ და შემდეგ საათში დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად დარჩით ჩვენთან დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. Comerciante.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სრულ ამიმდინარე სეზონზე კვირაში 24 რეის განვახორციელებთ საქართველოს მიმართულებით. დიდი გეგმები გვაქვს, აცხადებს ყაზახური ავიაკომპანია Air Astana-ს კავკასიის რეგიონული გენერალური მენეჯერი კარლიგაშ ომურბაევა. მისივე თქმით, გეგმება ქუთაისიდან ახალი მიმართულებების დამატება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისა საცალო სავაჭრო ქსელების გაფართოების პოლიტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, არსებული ტენდენცია ერთგვარი პირამიდაა, რაც შეიძლება კითხვებს აჩენდეს ეგრეთ წოდებული პირამიდის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით. როცა ზუგდიდში ჩავდივარ, ვხედავ, რომ სოფლისკენ მიმავალ გზაზე თუ კი ერთი თვის წინ იყო გახსნილი და უშუალოდ 10 ქსელური მაღაზია, ახლა მათი რაოდენობა ფაქტობრივად გაორმაგებულია, განაცხადა ვიტალი გუგუჩია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სოფლიოს უდიდესი სუვერენული სიმდიდრის ფონდების რეიტინგი ვიჟუალ კაპიტალისტმა გლობალ SWF-ის 2026 წლის მონაცემებზე დაყნობით შეადგინა. ამის შესახებ ფორბსი წერს: რეიტინგი ასახავს, თუ სოფლიოს რა ნაწილშია კონცენტრირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კაპიტალი და რომელი ქვეყნები აკონტროლებენ სუვერენული სიმდიდრის უდიდეს რესურსებს. გერმანული ავტომწარმოებელი Mercedes-Benz-ი შეერთებულ შტატებში 144,049 ავტომობილს უკან გაიწოვს. იტყობინება Reuters-ი. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, ხარვეზი ციფრული ხელსაწყოების პანელს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაკონებს.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში საუბრისა სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლო ქონებისა და დღგ-ის გადასახადი მათი შემცირება კი სექტორისთვის მნიშვნელოვანი შვება იქნება. ტურიზმში განსაკუთრებით კი სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადასახადების დაწევა. ხანდახან იმდენად დიდია გადასახადები და ბიზნესი იმდენად უჭირს, რომ ირება წარმოიქმნება სტიმულები შავი ხვრელების პოვნის კანონმდებლობაში, რაც შემდგომ სამწუხაროდ ზრდის ჩრდილოვან ეკონომიკას, აღნიშნავს მაია მურაჩაშვილი. თავრობა მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერება, ტაქსის მძღოლება და გიდებად მუშაობა უკრძალა. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე ნებისმიერ უცხოელს, რომელსაც სურს იმუშაოს კურიერად, მძღოლად და სხვა ტიპის მომსახურების სფეროში შრომითი საქმიანობის უფლება ესაჭიროება. HRG-ს ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტის ეთერში აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. მისი თქმით, ვაკანსიების გააქტიურება დენად პოზიციებზე ჯერჯერობით არ არის. პარლამენტის ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 700-მდე მედიკამენტზე გაასაზღვრავს. ეს 2023 წელს დაწყებული რეფორმის მომდევნო ეტაპია და ამჯერად საუბარია ანთების საწინააღმდეგო გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომობის ზრუნველყოფა. IPN-ის ცნობით, მთავრობა პარლამენტს საჯარო დაწესებულებებში პირთა ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმების რიცხოვნობაზე დაწესებული ზღვრის გაზრდის ინიციატივით მიმართავს. მოქმედი კანონით საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულები და
1: ეში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარ გარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: გაგმართეთ მეილზე info@wordlog.gg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ეთერში ახალი ამბები. სტრო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი, მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანთან ერთად სხვადასხვა ავიაკომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრის მთავარ მიზანს ქვეყნის აეროპორტებში ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის შეუფერხებელი ოპერირება და სამომავლო გეგმების კოორდინაცია წარმოადგენდა. აღინიშნა, რომ სახელმწიფო რჩება ავიაკომპანიების მუდმივ პარტნიორად და მზადარის მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი სექტორში სტაბილურობის შენარჩუნებასა და დაკავშირებადობის შემდგომ ზრდას. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ სახელმწიფო და კერძო სექტორი კოორდინირებულად იმუშავებენ, რათა ინდუსტრია მომზადებული დახდეს ნებისმიერ არსებულ თუ პოტენციურ გამოწვევას. მხარებმა იმშენეს იმ გლობალურ გამოწვევებზე, რომლებიც პირდაპირ აისახება საავიაციო ბაზრის სტაბილურობაზე, აგრეთვე მათი ერთობლივად აძლევის გზებზე. შეხვედრაზე საუბარი შეხო

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი შესაძლოა მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე აღმოჩნდეს. როიტერის ინფორმაციით, კომპანია განიხილავს ბიზნესის 15%-იანი წილის სამ ნაწილად გაყიდვას, ხოლო პოტენციურ მყიდველებად ახალდებიან LVMH-ი, L'Oréal-ი და Essilor Luxottica. ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები კვლავ გახდნენ ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები. რეიტინგში პირველი ადგილი შვედეთმა დაიკავა, მეორე ადგილი დანიამ, ხოლო მესამე ადგილი ნიდერლანდებმა. ამის შესახებ ევროპულს წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. მე ნოდარ სერბილაძე ვარ და ახლა კიდევ ერთი სტუმარი უნდა შემოგვერდეს. საკმაოდ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ვითარდება თუ არა და ვითარდებიან თუ არა ქართული ავიაკომპანიები? ეს არის საინტერესო. გავეცნოთ ბაზარზე, როგორია ქართული ავიაკომპანიების ერთგვარი მდგომარეობა, პერფორმანსი, წარმოდგენა. ძალიან საინტერესო იქნება ეს თემა განვიხილოთ და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმართან. ერთად სტუმარი შემოგვერდა ჰაბჯორჯიას დამფუძნებელი გიორგი დუა. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მადლობა.
0: მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველი დავიწყოთ საუბარი, როგორ შეაფასებდით ქართული კომპანიები, ავიაკომპანიების განვითარების ტენდენციას? Ну, ай თვითონ შეუიარაღებელი თვალით რა ჩანს, ტვირთების გადაზიდვის კუთხით უფრო მეტად ასე ვთქვათ, აქვთ სიძლიერე ვიდრე მაგალითად გზავრთ გადანაკადის ასე ვთქვათ მომსახურების მიმართულებით. თქვენ როგორ აფასებთ მათ განვითარების ტენდენციას არსებული თუნდაც კონკურენციის გათვალისწინებით? რაც უცხოური ავიაკომპანიების ხრიდანაც მოდის.
1: Ну, საქართველოს ავიაციას რაც შეეხება, შეიძლება თქვა, რომ საერთოდ ძალიან დაბალ პოზიციაზე არ არის განვითარებული, იმიტომ რომ ზოგადად შეიძლება საქართველოს ავიაციასაც ახსენებს ზოგიერთები ამბობენ, უცხობენ, როცა მგზავრთა ნაკადი მატულობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, თუ ბათუმის, თუ ქუთაისის და ავიწყდება, თუ ეს არ არის საქართველოს ავიაცია, ეს არის თურქეთის ავიაცია, რომელიც შემოდის საქართველოში, გაყალიბებენ ძაურებს, ეს არის არაბული ავიაკომპანიები, Fly Dubai და სხვა სხვა. ანუ არ ნიშნავს მგზავრნაკადის გაზრდას საქართველოს ავიაციასთან დაკავშირებით ზრდასთან. ეს არის პირველ რიგში, რაც ეს შეიძლება და გონია, რომ ავიაცია ვითარდება. ავიაცია არ ვითარდება, ძალიან რთული მდგომარეობაში ვართ. არ არის ტექნიკური ბაზაც. იყო ცდილება რამოდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი ინვესტორმა დააპირა საქართველოში და ეკეთებია თვითმფრინავების საავიაციო ტექნიკური ბაზა, რომელიც აგრეთვე გაჩერდა და გავიდა უკან და დარჩა ესე განუვითარებელი. არ არის სიმულატორები თვითმფრინავებისთვის, არ ყავს თვითმფრინავების პარკი. ჩვენ 20-25 წლის წინ როცა მე კონდა უკვეთობა თოქის ავეხაზერთან და ჩვენ ფრენდით თბილისი სტამბულის მიმართულებით კვირაში 3ჯერ და მაგ დროს ჩვენ და 4ჯერ კვირაში თურქეთის ავეხაზები და ჩვენ კონდა პარიტეტი, ანუ ყოველ დღე იყო რეისი დღეში ერთხელ, ან ჩვენი ან თურქული პარი, მაშინ მას კონდათ 127 თვითმფრინავი ყავდათ და ჩვენ ყავდა ჩვენ ყავდა 4, 5, კიდე მეორე კომპანიაც, ну სადღაც

0: არასამდე ადეც რა თქმა უნდა ძირი იყო, მაგრამ 25 წლის მერე 127 ფინალიდან შეიძლება თუკეთის ავიაციამ განავითარა 500-მდე ყავს დღეს და ჩვენ ისევ 4-5-6-7 მოვითვლით ავიაციაში. ანუ რა განვითარებაზეა საუბარი, ხო?
1: აი თურქეთმა ის როგორ მოახერხა, ბატონო გიორგი, საინტერესოა იგი სახელმწიფოს ხელშეწყობა იყო ამ ნაწილში თუ რა პოლიტიკით შეიძლება მოხდეს ეს პროცესი
0: თქვის. მე ისი ზოგიერთი კიდე ამბობს რა ხა რატო ამას ვამბობ. მე მინდა რომ ისტორიას არ უნდა გავექცეთ, უნდა გვახსოვდეს საიდან მოვდივართ, ვინა ვართ და რა გვინდა მომავალში. ეს არის ჩემი კრედო და აქედან გამომდინარე ჩვენ ესე ვიმუშავებთ, ხო, რა თქმა უნდა განვითარდება, მაგრამ ეს ავიზდება და შევახსენებ 25 წლის წინ, 25 წლის მოხდა 25 წლის წინ მოხდა უფრო სწორედ, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და საქართველოს ავიაციას მიეცა საშუალება რომ განვითარებულიყო დამოუკიდებლად რუსეთის აეროფლოტისგან განსხვავებით დაშორებულიყო და დატოვა მან 41 ფინავი რუსული ტიპის ტექნიკა რომელიც გადაეცა ქართული კომპანიების განვითარებას და მიდიდა განვითარება ქართული ავიაკომპანიების. შემდეგ მოხდა ერთი პერიოდი, როცა ეგორ შემანაძის პრეზიდენტობის დროს დანება გაეცა, რომ განვითარებულიყო საქართველოს ავიაცია, გადასულიყო დასავლეთ ფლოტილიაზე, აქედან გამომდინარე გადადგა სახელმწიფო ნაბიჯები და ქართულმა ავიაკომპანიებმა რაღაცნაირად შეძლეს ევროპულ ტექნიკაზე ბოინგზე გადასვლა. ეს იყო პირველი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯი კიდე უნდა ყოფილიყო 2023 საათაშვილი მოვიდა და საათაშვილის პერიოდში მე ვიტყოდი ძალიან დიდი შესომები დაუშვა ეს ნემსი თუნებლეთ, არ ვიცი ნახა, თქმა უნდა, ახლა საათაშვილი არ არის ავიატორი და დავაბრალებთ, რომ რატო არის ცოტა ავიაცია. მაგრამ მან გააკეთა ის შეცდომა, რომ აეროპორტი, რომელიც იყო საქართველოსში ცენტრალური თბილისის აეროპორტი და კონკურენცია იყო ექსკლუზივი სახით გადასცა 20 წლით, ხო, ბილდ ოპერეი ტრანსფერის სამავო მხოლოდ ერთ კომპანიას შეიძლება ფასები დაეკონტროლებინა და 60 ტარიფები მგზავრებიდან აიღო. არ ცეც სხვას არ შეიძლება გაეკეთებინა, რომელიც შემდეგ მიხვდა სააკაშვილი რო შეცდომა დაუშვა და თვითონვე გააკეთა ქუთაისის აეროპორტი, შეცვალა ეს პირობა ნახოთ რომ დაარღვია ის 70 კილომეტრიანი თუ რაღაც ესეთი ზოლი რო ქონდა, რომ უფრო არ ქონდა არავის აეროპორტი და კიდევაც ჩვენ დავინახეთ წარმატება ამ პროექტის, რომ ვიზიარმა დადო მილიონში და წინ გზავრი, ხო, ანუ ქუთაის აეროპორტი განვითარდა. მაგრამ თბილისის აეროპორტი დღეს რო არის ჩვენ 5 მილიონამდე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ მოხდება საქართველოს ავიაციის განვითარება და შეწყობა, მე პირობას გაძლევთ 20 მილიონ გზავს ნიშნულს ავიყვანთ, ისე რომ ჩვენ ვიამაყებ იქნება საქართველოს ჰაბი. ჰაბი უნდა გახდეს საქართველო და არა აი მოდელი არის, მოკლედ აი რა არის კიდე რატო ვერ განვითარდა. ჩვენ არ წავედით კაპჯორჯიის მოდელი, ჩვენ წავედით უბრალოდ სპონტანურად აეროპორტის აქვს ორი პრინციპი, რომ გააძვიროს ტარიფები და ავიაკომპანიებს გამოართვას მოსაკრებლები და ამით აეროპორტი რა თქმა უნდა კომპანია, კერძო კომპანია და რა თქმა უნდა მოგებაზე არის ორიენტირებული, მაგრამ ნაკლებად განვითარდა გზავნის ნაკადი, რაც ეს მოდელი არ დადო ქუთაისში სახელმწიფომ ძანწორებ მოიცა მთავრობა, რომ იქ აეროპორტს არ აქვს ისეთი რენტაბილობა, რამდენიც უფრო მეტი აქვს მგზავრთაკაც არაპირდაპირი მოგება აქვს, ანუ სახელმწიფოს, რომ ზეობებიდან შემოდის და გადის. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა უფრო ჩვენ კი მთავრობა უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა, თუ უნდა მგზავრთაკაცის გაზრდა და მარა 65%-იანი რენტაბილობის ზღვარი იმუშაოს აეროპორტმა და არამედ იმუშაოს როგორც სხვა ახალი ავიაკომპანიები მუშაობთ 4-6% რენტაბილობის ზღვარი, არა მარტო ქართული, საერთოდ ზოგადად სოფლიოში ავიაკომპანიები მუშაობენ ასეთი ნიშნულით, რომ 4%, 7%, 10% უკვე ძალიან კარგია და ამ დროს როცა აეროპორტი მუშაობს 50-75%-იანი რენტაბელობით, ხო, რა თქმა უნდა, მიხვდებით როგორ შეიძლება განვითარდეს ავიაკომპანიები, ხო? აქედან გამომდინარე საჭირო არის აი რაც საუბარი იყო ტარიფების, რომ იყო კომისია ტარიფებზე, თუ რა რამდენი უნდა ღირდეს პომიდორი და კვერცხი, არ ყოფილა თუ რამდენი უნდა ღირდეს მგზავრის მოსაკრებელი გადასახადი აეროპორტებში. ამაზე არ განსხვავდება და მე იქნებოდა კარგი, რომ ესეც გასრული იყო და
1: ანუ დაიწიოს ხო ამას გულისხმობ ამ მოსაკრებელმა ბატონო
0: დაიწიოს კი რა ისეთ რა არის აი საერთოდ ხო რატომ არ არის ქუთაისში გზავნის მოსაკრებელი და რატომ არის თბილისში და ბათუმში არაპროპორციულად მაღალი $24 არის თბილისში ეს მე კიდევ იმ ხაზი მინდა გავუსვა არანაირად არ არის ტავდურჯიას ბრალი ტავდურჯია შეიძლება ვთქვათ რომ არის პროფესიონალური გუნდისგან შეკრებილი თანამშრომლები ძალიან ასე იგი ნორმალური თანამშრომლები რომლებიც ორიენტირებულები არიან რომ აეროპორტი მართონ საერთაშორისო სტანდარტებით და მოხდეს ავიაკომპანიების ეკვივალენტური მომსახურება, მაგრამ მე ვაბაპაკ ტარიფებს, რომელიც 25 წლის დროს საათაშორის დროს შემოვიდა და ჩვენ არ ქონდა აბსოლუტურად სამგზავრო მოსაკრებელი, ნული იყო და $22 შემოიღეს, იმიტომ რომ ჩვენ რო გავარემონტოთ ავაშენოთ და ყველაფერს ამას აწერენ ავიაკომპანიას. და ეუნდება რომ გზავნა გადაიხადოს. იყო 25 წლის წინ მაგალითად როცა ტავჯურჯია შემოდიოდა და ურბანი, მაშინ იყო ავიაკომპანიება ზოგი ერთება განვაცხადეთ, რომ მოდი მაშინ თუ თქვენ გინდათ $22 ავიღოთ მოსაკრებელი, აიღოთ მოსაკრებელი გზავნისგან, მე ბილეთში ამას არ ჩავდებ. მე ბილეთს გავყიდი როგორც რაც მე მიჯდება ავიაკომპანიას რეისის ხარჯი და თქვენ დააყენეთ შემოსასვლელში
1: თქვენ მოსთხოვეთ მომხმარებელს გადახდა ესე გამოდის
0: მომხმარებელს გადაიხადა თვითონ და გაეგო რომ მომხმარებელი უხდის აეროპორტს მშენებლობაში და ამაზე ითქვა უარი მაშინ სააკაშვილის პერიოდში და შეიძლება იყო გაცემული შესულიყო ეს $22 ტარიფში და ავიაკომპანიას ამოიღო მგზავრებისგან ეს ტარიფი და გადაიხადა აეროპორტისთვის. აი ეს ზანება მივიღეთ 25 წლის წინ და არა მარტო ეს 22, კიდე სხვა კიდე ბევრი მოსაკრებელი. და ავიაკომპანია გახდა იძულებული, რომ როცა ბილეთებს ყიდის, ხდება ამოყება ამ ბილეთებში ჩადება ამ ტარიფებში და მგზავრებს ვახდევინებ და მე ჩვენ ვიხდი და მგზავრი ამას ვერ ხდება, გონია რომ ამას ავიაკომპანია იღებს. არა და ავიაკომპანია ძალიან ძირითადი ჩება 20% ჩება გაყიდული ბილეთიდან თუ დარჩება ისეც თუ მგზავრს ნაკადი არ იქნა დიდი ანუ ასაც მაგ მეორე ეგეთი კომერცია ეწება
1: და ბატონ გიორგი ამას ხო რეალურად უცხოური ავიაკომპანიებიც ამ ჩარჩო პირობებში ჯდებიან ხო ამ
0: აი ნახეთ რა განსხვავება კი აი მაგალითად ეს შეგეთ განსხვავება აი შეძოთ ყველა სოფლიოში აი თქვენ ახლა საქართველოს ავიაციის განვითარება ამით დავიწყეთ ხო ყველა ეროვნული ავიახაზებს სოფლიოში აქვს თავიანთი ტერმინალი თავიანთ დედაქალაქებში მაგრამ თურქეთის ერლაინს აქვს თავისი ტერმინალი თავისი აეროპორტი და როცა მოხდა ხელშეკრულების გაფორმება ერდოგანმა როცა თქვა რომ ახალი აეროპორტი უნდა აშენდეს გადავიდეს ეს არ მომხდარა როგორც ახლა მაგალითად დღეს ამბობენ რომ ბაზიანში უნდა გადავიდეს აეროპორტი და დარწმუნებული ვარ არც ერთი ჩვენ ქართული ლოკალური ავიაკომპანია ამასთან დაკავშირებით საქმესკურში არ ვართ ხო ანუ თქვენ და ესე არ ხდება თურქეთში მოხდა როგორც ახალი აეროპორტის გადატანაზე იყო საუბარი პირველ რიგში ერდოგანმა უთხრა 450 ციფრიანი რომელიც ეყენა სადგომზე სტამბულის აეროპორტში მიმართა თურქეთის ავიახაზების შემძღვანელობას რომ მე ვაპირებ და ახალი აეროპორტის გაკეთებას თქვენ ჩვენ და თქვენ რა სტანდარტები გაქვთ და რა მოთხოვნა გაქვთ თურქეთის ავიახაზებისთვის გაკეთდა აეროპორტი ახალი რო იყოდეთ და არა ზოგადად ფლაი დუბაისთვის და ვიღაცა ერ ფრანსი რო შემოფინდება სტამბულში ან ბრიტიშ ეირვეისი ეს აეროპორტი დაუკეთეს ერდოგანმა დაუკეთა თურქეთის ავიახაზებს იმიტომ რომ ვერ ეწეოდა მათი თვითმფრინავის ავიაპარკი იმ სტამბულის აეროპორტში გაზრდა იყო საჭირო და აქედან გამოდა თურქეთის ავიახაზების დასთან გამომდინარე განავითარეს აეროპორტი. ასეთვე მოხდა მიუნხენში, როცა მიუნხენის აეროპორტი აშენდა, ტერმინალი 1 არის ყველა კომპანიებისთვის განკუთვნილი, რომლებიც მოფინანსდება, ტერმინალი 2 აეროპორტში არის მხოლოდ ლუდგანსკისთვის განკუთვნილი. ანუ ყველა ავიაკომპანიას აქვს ჰომბეიზი, თავისი ჰომბეიზი ფასი, თავისი ჰაბისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა და ეს გაცილებით მეტად სულ სხვა ტარიფებია ავიაკომპანიის ადგილობრივისთვის, ვიდრე უცხო კომპანიები, რომელიც მაგას მოფრინავს American Airlines მიუნხენში და მიუნხენიდან მიფრინავს ლუდგანზა, ლუდგანზა მიუნხენში თავის ტერმინალში ალბათ არაფერს არ იხდის უბრალოდ, მაგრამ თავენთი ურთიერთობა აქვს, ხოლო როცა ჩაფრინდება ნიუ-იორკში, JFK-ს აეროპორტში American Airlines თავისი მეშვე ტერმინალი ეკუთვნის American Airlines, ხოლო ამერიკაში ლუდგაცაც არ აქვს თავისი ტერმინალი. ყველა

0: კომპანიას თავის ქვეყნებში აქვს, არ თუნდაც იბერიას თავისი ტერმინალი აქვს მადრიდში, British Airways თავისი ტერმინალი აქვს ისროვოში, ერთი 4 ტერმინალი ერთ-ერთი არის ეგული. ანუ ჩვენი რომელი ტერმინალია კითხვა მაქვს თქვენთან? საქართველოს ეროვნულ ავიახაზებს, ავიაკომპანიებს ტერმინალი აქვს, ან რამე შეღავათი აქვს, დავანებო თავი ტერმინალს. სპეცფასები და ისეთი მოსაკრებები ჩვენ ისევე ვიხდით როგორც უცხო კომპანიები, ხო? ხოლო უცხო კომპანიები არიხდიან თავიანთ სახლებში, ჰომბეისებში მოსაკრებლებს და ჩვენთან იხდიან. ანუ ისინი ორჯერ ჩვენ წინარია და ტარიფებში, ტარი ბილეთები კიდე უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი, ხო? ჩვენ მე ვიხდით ვიდრე უცხო კომპანიები. ჩვენ სახლშივე.
1: კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, სამწუხაროდ რო აღარ დაგვჭირდა, თუმცა იმდენად საინტერესოა რომ ეს თემა საჭიროებს შემდგომ დღეებშიც, შემდგომ პერიოდის განმავლობაშიც გაშლას კიდევ უფრო მეტად. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჰაბჯორჯიას დამფუძნებელი გიორგი კოდუა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პაუზას გავიდეთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroën Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-4045-52. 599-4045-52.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, დღე მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 8.12.100.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 1.7%-ით მეტია. ექსპრეს მონაცემების საქსტატმა გამოაქვეყნა საანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 2.429.800.000 იყო, რაც 21.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმპორტი შემცირდა 4.9%-ით და 5.692.300.000 შეადგინა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში საუბრისას სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწყება საშემოსავლოს ქონებისა და დღგ-ის გადასახადი, მათი შემცირება კი სექტორისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობა. თავრობა მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერება, ტაქსის მძღოლება და გიდებად მუშაობა უკრძალა. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე ნებისმიერ უცხოელს, რომელსაც სურს იმუშაოს კურიერად, მძღოლად და სხვა ტიპის მომსახურების სფეროში შრომითი საქმიანობის უფლება ესაჭიროება. HRG-ს ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტის ეთერში აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. მისი თქმით, ვაკანსიების გააქტიურება დენად პოზიციებზე ჯერჯერობით არ არის, განაცხადა ინგა შახბაზიანი. პარლამენტის ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 700-მდე მედიკამენტზე განსაზღვრავს.

0: 23 წელს დაწყებული რეფორმის მომდევნო ეტაპია და ამჯერად საუბარია ანთების საწინააღმდეგო გულსის ხლძარღვთა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და დაგეგმილი ცვლილებები წარუდგინა. საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი მარგველაშვილის შეფასებით, რეფერენტული ფასების ის გაფართოება მედიკამენტების გაიაფების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტია. სექტორის წარმომადგენლების თქმით, ახალი მექანიზმით სამედიცინო ბაზრის მოთამაშეები ფასების კორექტირების პროცესში უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან. კომერსანტის თემას კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. IPN-ის ცნობით, მთავრობა პარლამენტს საჯარო დაწესებულებებში პირთა ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმების რიცხოვნობაზე დაწესებული ზღვრის გაზრდის ინიციატივით მიმართავს. მოქმედი კანონით საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჯარო დაწესებულების მთლიანი საშტატო რიცხოვნობის 10% არ უნდა აღემატებოდეს. მთავრობა პარლამენტს კანონის პროექტით მიმართა, რომლის მიხედვით ეს შემზღუდავი ზღვარი 15%-ზე იზრდება. მიმართულებით ლებას საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში იგეგმება. პროექტის გათვალისწინებით საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულები დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჯარო დაწესებულების მთლიანი საშტატო რიცხოვნობის 15% არ უნდა აღემატებოდეს ნაცვლად დღეს არსებული 10%-ისა. იმავდროულად ზღვრის 15%-ამდე გაზრდის შემდეგაც კანონი ადმინისტრაციული ხელშეკრულები დასაქმებული პირების რაოდენობის ზრდაზე გამონაკლისის დაშვებას გაითვალისწინებს, რაც მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინაში მიმდინარე ომი დასასრულს უახლოვდება და მიაჩნია, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება იქნება. ნამდვილად ვფიქრობ, რომ უკრაინაში ომის დასრულება ძალიან ახლოსაა, განცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. რუსეთის ხელისუფლება 2026 წელს ქვეყნის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 0.4%-ამდე ვარაუდობს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა ვედომოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა. მონაცემების მიხედვით, რუსეთის მშპ-ს ზრდას ავარაუდოდ 2027 წელს 1.4%-ამდე, ხოლო 2029 წელს 0.4%-ამდე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 13 მაისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო

0: ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათს და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი, მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანთან ერთად სხვადასხვა ავიაკომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრის მთავარ მიზანს ქვეყნის აეროპორტებში ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის შეუფერხებელი ოპერირება და სამომავლო გეგმების კოორდინაცია წარმოადგენდა. აღნიშნა, რომ სახელმწიფო რჩება ავიაკომპანიების მუდმივ პარტნიორად და მზადარის მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი სექტორში სტაბილურობის შენარჩუნებასა და დაკავშირებადობის შემდგომ ზრდას. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ სახელმწიფო და კერძო სექტორი კოორდინირებულად იმუშავებენ, რათა ინდუსტრია მომზადებული დახვდეს ნებისმიერ არსებულ თუ პოტენციურ გამოწვევას. მხარეებმა იმშელეს იმ გლობალურ გამოწვევებზე, რომლებიც პირდაპირ აისახება საავიაციო ბაზრის სტაბილურობაზე, აგრეთვე თვე მათი ერთობლივი დაძლევის გზებზე. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მიმდინარე საავიაციო სტატისტიკას. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, 2025 წელი საქართველოს საავიაციო სექტორისთვის რეკორდული იყო. პიკურ პერიოდში საქართველოს აეროპორტებში 70-ზე მეტი ავიაკომპანია 100-ზე მეტ საჰაერო ხაზზე ოპერირებდა. კვირაში დაახლოებით 760 სიხშირე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაკაძე. ნანოლენდმა ბაზალეთის ტბის მიმდებარედ 6 სტუმარზე გათვლილი ახალი კოტეჯი დაამატა. როგორც პირველი გლემპინგ კოტეჯის ნანოლენდის დამფუძნებელი ნალიკო კელიხაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, ახალი კოტეჯის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 50,000 ლარშია. დღეს მისივე ინფორმაციით მათი სტუმრები ძირითადად ადგილობრივები ქართველები არიან, რასაც თბილისთან სიახლოვეს უკავშირებს.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის, მოგესალმებით კომერსანტის თემას ვაგრძელებ. მე სალომე სოსელია ვარ. ამჯერად სწორედ მე ვიქნები პირდაპირ ეთერში და მოკლედ ვისაუბრებთ იმ ამბებზე, რაც ხდება ამ დროისთვის საქართველოსა და მსოფლიოში. ანონსის სახით აქვე გეტყვით, რომ გაცემის შემდეგ ნაწილში სტუმარით შემოგვერთდება. დღეს ლურჯ მოცვთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. სეზონი იწყება, რა მოლოდინებია და ამას გარდა როგორც ირკვევა საქართველოში მოჩნდა და შემოვიდა უკვე იშვიათი ჯიშები ლურჯი მოცვის, რაც უფრო მეტ შესაძლებლობას მიცემს პროდუქტს, რომელიც საქართველოს

0: ში მოდის საერთაშორისო ასპარეზზე, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში შექმნილმა ვითარებამ გარკვეული გამოწვევები შექმნა და სწორედ ამ თემას მოკლედ ჩვენ დავუთმობთ სტუმართან ერთად დროს და ვისაუბრებთ იმ არსებულ რეალობაზე, რა ფასებია ამ დროისთვის საექსპორტო ბაზრებზე, ადგილობრივ ბაზარზე რა ხდება და მოკლედ რა მოლოდინები გვაქვს. აი ამ თემას უფრო ვცლად გავშლით სტუმართან ერთად. მანამდე კი აუცილებლად მიმდინარე საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, და გავიგოთ რა ხდება საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოკლედ პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანაში. მოდით სატრანსპორტო სიახლეებთან დაკავშირებით გაგაცნობთ, რადგან გზებზე საცობები და ზოგადად აი სატრანსპორტო პოლიტიკა მუდმივად არის ხოლმე ჩვენი ფოკუსის ცენტრში და როგორც ირკვევა დღეს მუნიციპალიტეტის ფარობის ხდომაზე კახაკალაძემ განაცხადა, რომ 16 მაისიდან 304 ნომერ მარშრუტზე 18 მეტრიანი ავტობუსები მოძრავებს, აღნიშნული ცვლილების შედეგად მარშრუტზე შემცირდება არსებული ინტერვალი, რითაც ორჯერ მეტი მგზავრის გადაყვანა გახდება შესაძლებელი. სატრანსპორტო მომსახურების გამჯობესების მიზნით თბილისის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტო მოქალაქეთა თხოვნის გათვალისწინებით მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ცვლილებას განაგრძობს ამჯერად ვაჟებშაველას გამზირის და ქავთარაძის ქუჩის გავლით სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსის 304 მარშრუტში იქნება და ამ მიმართულებით ცვლილება და 16 მაისიდან მოკლედ კვირის ბოლოდან 12 მეტრიანი ავტობუსები ჩანაცვლდება 18 მეტრიანი ავტობუსებით, შედეგად მარშრუტზე შემცირდება არსებული ინტერვალი, რაც ორჯერ მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას მოგცემს გამოთავისუფლებულ ავტობუსებს. ინტერვალის შემცირების მიზნით სხვა მარშრუტებზე გამოვიყენებთ, თო განაცხადა კახაკალაძე. მისივე თქმით, მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების გამჯობესების მიზნით სამომავლოდ დაგეგმილია დამატებით 200 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა და ახალი ავტობუსების მარშრუტებზე გასვლის პარალელურად გამოთავისუფლებული რესურსი ყველა პრიორიტეტულ მიმართულებაზე განაწილდებაო. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს მოკლედ აი ამ სატრანსპორტო მიმართულებით ცვლილებას თან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი, ნუ დღეს ძირითადად ინფრასტრუქტურის მიმართულებით იყო ძირითადად საუბარი იმ ცვლილებებზე, სად რა იგეგმება და როგორ ცირკვევა ბაზისუბნის დასახლებაში არის დაგეგმილი სკვერის რეაბილიტაცია, ასევე მუხიანის აგარაკების ტერიტორიაზე წყალარინების ქსელი უნდა მოეწყოს და ეგრეთ წოდებული ალექსევკის დასახლებაში უნდა იყოს კეთილმოწყობის სამუშაოები დაიწყოს. მოკლედ ეს არის ინფრასტრუქტურის ნაწილში ძირითადი მიმართულებები და ამას გარდა თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობისათვის განაცხადების მიღებას იწყებს. კახაკალაძის თქმით, გასულ წელს დაფინანსების ზედაზღვარი იყო 20000 ლარი, წელს უკვე 50000 ლარამდე გაიზარდა პროგრამა, რომელიც 2025 წელს პირველად ამოქმედდა, მიმდინარე წელს კიდევ უფრო მასშტაბური გახდა. გაიზარდა როგორც საერთო ბიუჯეტი, ისე თითოეული მეწარმისთვის გათვალისწინებული დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება პროექტებზე, რომლებიც გულისხმობს პროდუქციის დამუშავებას, დამატებითი ღირებულების შექმნას, ხარისხის გაუმჯობესებას. კალაძის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია თბილისში რეგისტრირებულ ყველა მოქმედ მიკრო და მცირე მეწარმეს, რომლებიც ბაზარზე მინიმუმ 2 წელია უწყვეტად ოპერირებენ. უპირატესობა მიენიჭებათ იმ კანდიდატებს, რომლებიც წარმოადგენენ რეალურ განვითარებაზე ორიენტირებულ ბიზნეს გეგმებს. პროგრამის ფარგლებში მეწარმეებს შეეძლებათ, რომ თავიანთი საქმიანობის განვითარებისთვის საჭირო აღჭურვილობა, ტექნოლოგიები და დანადგარები შეიძინონ. თბილისის მერის თქმით, თანადაფინანსების განსაზღვრული პირობებია ჩამოყალიბებული, დეტალური ინფორმაცია კი და ასევე პროცედურული ნაწილიც თბილისის მერის ოფიციალურ ვებგვერდზე არის შესაძლებელი, რომ მოიძიოთ. მერის მხრიდან თანადაფინანსების პირობები შემდეგნაირია: 5000 ლარამდე 90%-ია, 5001 ლარიდან 20000 ლარამდე 85%, 20001 ლარიდან 90000 ლარამდე 80% და ზემოთ ზღვარი უკვე 70%-ია თანადაფინანსება. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება და განაცხადების მიღება დასრულდება 1 ივნისს, აი ორკვირიანი ვადაა დაახლოებით, და თანადაფინანსება არ ვრცელდება მომსახურებასა და სწრაფი კვების ობიექტებზე. მოკლედ ეს არის ის შესაძლებლობა, რაც თბილისში მცირე და მიკრომეწარმეებს ექნებათ და აქვთ აი თბილისის მერიის პროგრამის პარალელურად. მოდით ბლუმბერგზე შევიხედოთ რა ხდება ამ დროისთვის, როგორი გვაქვს კურსი. 2.68-22-ზე ივაჭრება ამ დროისთვის ლარი დოლართან მიმართებით, 2.77-82-ზე გაიხსნა დილით ვაჭრობა და აქვე შეგახსენებთ რომ 11 მაისის დადგენილი კურსი რომელიც დღეს არის ზალაში და დღის ბოლოს განახლდება ოფიციალური კურსი დოლართან მიმართებით 2.78-ია, თეთრია ევროს კურსი 3-ლარსა და 15 თეთრს შეადგენს. მოკლედ ასეთი ამბები ამ დროისთვის შევისვენებთ კომერსანტის თემა, რა თქმა უნდა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შენი პირველი Kia Tbilisi ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდეთ 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: მხოლოდ მაისში Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ბორჯომის პლატოს ტერიტორიაზე სანიტარიული ჭრები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. მაღალი ეკოლოგიური მნიშვნელობის მქონე ეკოსისტემის მდგომარეობა ბოლო ათწლეულებში მნიშვნელოვნად გაუარესდა, რაც ძირითადად მავნებელი მწერის ბეჭდავი ქერქი ჭამიას მასობრივ გავრცელებას უკავშირდება. მავნებელთა ბრძოლის მნიშვნელოვანი მეთოდია სანიტარიული ჭრები, რაც ტერიტორიიდან დაზიანებული ხეების დროულ გამოტანას გულისხმობს, რითაც მცირდება მავნებლის გამრავლების წყარო. ეროვნული სატყეო სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სანიტარიულ ჭრებს სისტემატიურად ახორციელებს, აგრეთვე ხდება ტერიტორიის გაწმენდა სტიქის შედეგად დაზიანებული და წაქცეული ხეების განახსნა. ნიშნავია, რომ ბეჭდავი

0: ქერქიჭამიას მონიტორინგს სააგენტო ფერომონიანი მწერს საჭერების გამოყენებითაც ახორციელებს, რაც უზრუნველყოფს მისი პოპულაციის დინამიკის შეფასებასა და მართვის ღონისძიებების დაგეგმვას. ამჟამად მავნებლის რაოდენობის შემცირების ფონზე სააგენტო 2026 წლიდან გეგმავს ფერომონიანი მწერს საჭერების რაოდენობის ოპტიმიზაციას, თუმცა მონიტორინგისა და მართვის აქტიური ღონისძიებები გაგრძელდება, რათა შენარჩუნდეს მიღწეული შედეგები და უზრუნველყოფილი იყოს ნაძვნარი ეკოსისტემები. გრძელვადიანი დაცვა ნათქვამია ინფორმაციაში. მიმდინარე სეზონზე კვირაში 24 რეისს განვახორციელებთ. საქართველოს მიმართულებით დიდი გეგმები გვაქვს, აცხადებს ყაზახური ავიაკომპანია ეარ ასტანას კავკასიის რეგიონული გენერალური მენეჯერი კარლიგაშ უმურბაევა. მისივე თქმით, იგეგმება ქუთაისიდან ახალი მიმართულებების დამატება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაკაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს უდიდესი სუვერენული სიმდიდრის ფონდების რეიტინგი ვიჟუალ კაპიტალისტმა გლობალ 2026 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით შეადგინა. ამის შესახებ Forbes წერს, რეიტინგი ასახავს, თუ მსოფლიოს რა ნაწილშია კონცენტრირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კაპიტალი და რომელი ქვეყნები აკონტროლებენ სუვერენული სიმდიდრის უდიდეს რესურსებს. გერმანული ავტომწარმოებელი Mercedes-Benz-ი შეერთებულ შტატებში 144,049 ავტომობილს უკან გაიწოვს. იტყობინება Reuters-ი ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხარვაზი ციფრული ხელსაწყოების პანელს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: This is such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდეთ 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევასა და აღსაყდრებას ულოცავს. ამის შესახებ პირველი რექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტის ეთერში აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. მისი თქმით, ვაკანსიების გაკეთება

0: პოლიტიურება დენად პოზიციებზე ჯერჯერობით არ არის. პარლამენტის ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 700-მდე მედიკამენტზე განსაზღვრავს. ეს 2023 წელს დაწყებული რეფორმის მომდევნო ეტაპია და ამჯერად საუბარია ანთების საწინააღმდეგო გულსის ხელძარღვთა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა აღნიშნულთან კავშირები ჯანდაცვის მინისტრი სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და დაგეგმილი ცვლილებები წარუდგინა. საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ირაკლი მარგველაშვილის შეფასებით, რეფერენტული ფასების ის გაფართოება მედიკამენტების გაიაფების ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტიან ინსტრუმენტად ითვლება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინაში მიმდინარე ომი დასასრულს უახლოვდება და მიაჩნია, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება იქნება. ნამდვილად ფიქრობ, რომ უკრაინაში ომის დასრულება ძალიან ახლოსაა, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. რუსეთის ხელისუფლება 2026 წელს ქვეყნის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 0.4%-მდე ვარაუდობს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა ვედომოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა. მონაცემების მიხედვით რუსეთის მშპ-ს ზრდა სავარაუდოდ 2027 წელს 1.4%-მდე, ხოლო 2029 წელს 2.4%-მდე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაგვდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 13 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტმაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მელიორაციის კახეთის რეგიონული სამსახურის სერვის ცენტრების წარმომადგენლები ახმეტისა და თელავის მუნიციპალიტეტების სოფლებში ადგილობრივ ფერმერებსა და წყალმომხმარებლებს შეხვდნენ ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია არცხობს. საინფორმაციო შეხვედრების მიზანი მიმდინარე სარწყავი სეზონის საირიგაციო მომსახურების პირობებისა და სექტორში მიმდინარე რეფორმების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება იყო. შეხვედრების ფარგლებში ფერმერებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდათ საირიგაციო მომსახურების ტარიფების, წყლის მიწოდების პირობებისა და სახელმწიფო სუბსიდირების მექანიზმების შესახებ ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სამონიშვილი მიმდინარე წლის 1 მაისიდან ამოქმედებულ ახალ რეგულაციას, რომელიც ვენახის გაშენებისთვის სპეციალურ ნებართვას აწესებს, დარგში არსებული სისტემური პრობლემების ზედაპირულ სიმპტომად მიიჩნევს. როგორც მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, ეს არის ბიუროკრატიული ბარიერი, რომელიც რეალურად ვერ უზრუნველყოფს ხარისხის ზრდას და მხოლოდ მცირე მევენახეებს შეაფერხებს. დიდი ფერმერები მაინც გააგრძელებენ ვენახების გაშენებას, პატარები კი უბრალოდ არ დაიცავენ ნამწეს, ასეთია გიორგი სამანიშვილის მოლოდინი. ამასთან მისი თქმით, კომერციული ვენახის გაშენების ნებართვის წესის შემოღება კორუფციულ რისკებსაც აჩენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთის მიმართ ჯო ბაიდენის პოლიტიკას აგრძელებს. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა RT-ინდიასთან ინტერვიუში განაცხადა. ბევრი თქმა შეიძლება იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთსასარგებლო თანამედროვე ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული და სხვა სახის პროექტების განხორციელების უზარმაზარი პერსპექტივები აქვთ, მაგრამ რეალურად არაფერი ხდება. იმ რეგულარული დიალოგის გარდა, რაც ადამიანებსა და სახელმწიფოებს შორის ნორმალურია, ყველაფერი იმავე ხაზზე ჩებარაც ჯო ბაიდენმა წამოიწყო. მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყველა სანქცია ძალაში რჩება. მეტიც, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკვე საკუთარ ინიციატივებსაც ახორციელებს რუსეთის ეკონომიკური დაშლის მიზნით, განაცხადა ლავროვმა. თურქეთმა სომხეთთან პირდაპირი ვაჭრობის დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულების შესახებ განაცხადა. არმეპრესის ცნობით, თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ საკითხთან დაკავშირებით

0: დღემშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერშია და გრძელდება ჩვენ გაცემაში სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს და მასთან ერთად ვისაუბროთ ლურჯი მოცვის სექტორთან დაკავშირებით სეზონი იწყება და საინტერესოა როგორი არის მოლოდინები კომპანიებში მათ შორის ფასებთან დაკავშირებით მათ შორის საექსპორტო მიმართულებით ასევე ვისაუბრებთ იმ საინტერესო ცვლილებასთან დაკავშირებით უბრალოდ სიახლესთან დაკავშირებით რაც საქართველოში იქნება და როგორც იკვევა ლურჯი მოცვის დაცული ჯიშების სადემონსტრაციო ბაღი გაშენდება რომელსაც კომპანია აგრიტაჩი ქართულ აგროსექტორში კომპანიაც მსოფლიოში ცნობილ აგრომიმართულებით კომპანია პლანასასთან ერთად პარტნიორობით განახორციელებს სწორედ აი ამ თემას უფრო ცლად ჩვენ სტუმართან ერთად გავშლით თუმცა მანამდე გეტყვით რომ ასევე პარალელურად საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა მოცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე მარიო სტეტა რომელმაც გამართა ოფიციალური შეხვედრები მათ შორის სექტორის წარმომადგენლებთან და აქ იყო საუბარი იმ გამოწვევებზე და იმ შესაძლებლობებზე რაც საქართველოში არის ლურჯი მოცვის ბაზართან დაკავშირებით მათ შორის მიწოდების ჯაჭვების განვითარებასთან დაკავშირებით ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტმა ზოგადად შეცვალა ექსპორტიორებისთვის არსებული ვითარება უფრო მეც დავცლადა აი ამ გავლენებზე სწორედ სტუმართან ერთად ვისაუბრებ და გავიგებთ ეკატერინე ვეფხვაძე კომპანია აგრიტაჩის დამფუძნებელი გვერდება ეთერში მოგესალმებით პირველ რიგში
1: გამარჯობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის.
0: მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოდით, სწორედ აი ბოლოს ახლით დავიწყოთ, რაც თქვენს კომპანიას ეხება და მთლიანობაში ალბათ ასეთი ნაბიჯები სექტორისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარების კუთხით. აი რას ნიშნავს ლურჯი მოცვის იშვიათი სადემონსტრაციო ჯიშების ბაღის გაშენება და თქვენს პარტნიორ კომპანიაზეც რომ გითხრათ, მისი გამოჩენა აი საქართველოს ბაზარზე რა ეტაპია? ლურჯი მოცვის სექტორისთვის.
1: გეტყვით, როგორც ყველა სხვა სექტორისთვის, ბიზნესში მდგრადობას განაპირობებს არა მარტო ესე ვთქვათ, რაოდენობრივი ზრდა. იცით თქვენ, რომ თვითონ მოსავალი რაოდენობა იზრდება ამ სექტორში, აი მაგალითად 3000 ტონიდან უკვე 10000 ტონაზე ავედით, მაგრამ ეხლა ახალი გამოწვევაა, რომ ჩვენ ზუსტად ფეხი აუდგათ იმ რეალობას, რაც არის გლობალურად, შესაბამისად, მხოლოდ რაოდენობა არ კმარა, აუცილებელია, რომ ჩვენ ვაწარმოებდეთ იგივე პრემიუმ ჯიშებს საქართველოში, რადგან მოთხოვნა და შესაბამისად სტანდარტები იცვლება. აბსოლუტურად სხვა გამოწვევები აქვს მოცვის სექტორს დღეს მსოფლიოში, ნუ იგივე გემოვნური თვისებები, სიმტკიცე, ხარისხი, კალიბრაცია და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, საქართველოსთვისაც უმნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არა მარტო ვაწარმოოთ მოცვი, არამედ ვაწარმოოთ ზუსტად ის ხარისხი, რასაც დღეს მოითხოვს მსოფლიო ბაზარი, ევროკავშირის ქვეყნები, აღმოსავლეთი ქვეყნები, გალფის ყურე და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ნაკლები სტანდარტიზეა მოთხოვნა პირობითად რუსეთის ბაზრიდან, თუმცა ჩვენი მიზანი და ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ ამ ბაზრების და წარმოდგენილი ვიყოთ არა მხოლოდ როგორც მწარმოებელი ქვეყანა, არამედ როგორც ესეთი პრემიუმ ხარისხის მწარმოებელი ქვეყანა. ცოტა გამიგრძელდა შესავალი. მე ქვეყნის ჭრილში გამიხიზა კონკრეტულ თქვენ კითხვაზე რომ გადავიდე. პლანასა თვითონ არის საერთაშორისო წამყვანი ერთ-ერთი ყველაზე რეპუტაციული სანერგე მსოფლიოში. 4000 ადამიანია დასაქმებული, მილიონობით ნერგს აწარმოებენ. ისინი არა მარტო აწარმოებენ ამ ნერგებს, არამედ გამოყავთ ახალი გენეტიკის ჯიშები, რაც ზუსტად აი ამას ითვალისწინებს, რომ კონდეს აბსოლუტურად სხვა ხარისხი, პასუხობდეს სხვა მოთხოვნებს, ნუ იგივე გამძლეობა, ტრანსპორტი ტირებისას და შესაბამისად რაოდენობის და თვითონ ბუჩქზე და ასე შემდეგ. და იგი აწარმოებდა შედარებით თბილი ქვეყნებისათვის, ანუ აი ეხ

0: გამოიყვანეს პირველად ორი ჯიში, ბლუმადეირა და ბლუმასირა, რომელიც ჩვენ კლიმატურ პირობებზე იქნება, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული და მათ გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ კომპანიასთან ერთად, აგრითაჩთან ერთად გააკეთონ, ანუ ასე ვთქვათ, ეს კვლევა განვითარება და ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ანუ თვითონ ესეთი რეპუტაციული სანერგერო განიხილავს ამ ქვეყანაში თავისი ბიზნესის განვითარებას და ასე ვთქვათ შემოსვლას, ეს ნიშნავს უკვე, რომ ერთ-ერთ სერიოზულ წარმოებლებად აღგვიქვამენ.
1: აი პირველი შედეგები როდის იქნება, ანუ რა პერიოდში შეძლებთ რომ რაღაც რეალური აი ამ გაშენების შემდგომ დაინახოთ შედეგი?
0: მოგახსენებთ, ანუ იცით როგორ არის, ახლა უკვე წამოვიდა გზაშია, ველოდებით ამ ნერგებს, სხვა ჯიშებისგან განსხვავებით, თუ სრულ მსხმოიარობაში შედიოდა ლურჯი მოცვი 3-4 წლის შემდეგ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მომავალ წელს უკვე უნდა გქონდეს ნიშანი, თვალსაჩინო შედეგი, ანუ რამდენად ადაპტირდა ჩვენ კლიმატთან და ასე შემდეგ. შემდეგ წელს ჩვენ უკვე უნდა რაღაცა ესეთი კვლევა დავდოთ.
1: თქვენი კომპანია და თქვენი ბაღი იქნება ერთადერთი საქართველოში, ვისაც აი ეს ახალი ჯიშები აქვს, ხომ?
0: კი, ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა, ეს იგი თვითონ ამ ჯიშებს განასხვავებს ის, რომ აბსოლუტურად ახალი გენეტიკა, აბსოლუტურად ახალი თვისებებით, სხვა მსხმოიარობით, სხვა რაოდენობით, თვითონ წვდომა აი ამ პრემიუმ გენეტიკაზე თითქმის შეუძლებელია აი ესეთი ქვეყნებისთვის, რომელიც ჯერ ახლა იმკვიდრებს თავს და აი ნახოთ ამ და ტესტის შემდეგ უკვე რამდენად შეუძლებთ ქვეყანაში მოკეთ აქტიურად აი ამ ასე ვთქვათ სანერგის შემოყვანას.
1: კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ეს მოსავალი ფასითაც განსხვავებული უფრო მაღალი კატეგორიის ითვლება,
0: როგორც უნდა. რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, კი.
1: და რაოდენობაზე რაოდენობა როგორ გაგვთ გათვლა დაახლოებით, ვთქვათ პირველ ეტაპზე რა რაოდენობა უნდა მიიღოთ?
0: პირველ ეტაპზე დაახლოებით ჩვენ 1.5-2 კილო უნდა მივიღოთ ერთ ბუჩქზე და ნუ მერე რაღაცა სრულ მსხმოიარობაში ისე სოლიდურ რაოდენობაზე უნდა მივიდეს. თუმცა ეს არ იქნება ჯერჯერობით კომერციული, ანუ ამ ეს არის აბსოლუტურად კვლევა განვითარების ნაწილი.
1: კი ბატონო,
0: ჩვენთვის ეს არ არის არანაირად კომერციული პროექტი, არც თვითონ სანერგესთვის, პირიქით ჩვენ თვითონ ვახორციელებთ ინვესტიციას იგივე აი ამ ბაღის წარმატებისათვის.
1: კი ბატონო, თავად ამ კომპანიის პლანასაც დაინტერესება რამ, თქვენ როგორ მოახერხეთ მისი დაინტერესება საქართველოს ბაზრით? ანუ საქართველო როგორი მოთამაშია აი ამ ლურჯი მოცვის ბაზარზე დღეს, როგორ ჩანს ასე ვთქვათ მსოფლიო რუკაზე?
0: იცით როგორ არის, რომ პლანასას ში თვითონ ახლა ვინც არის, ვინც მუშაობს და იგივე ეს მოცვის სექტორი მსოფლიო მასშტაბით საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა რამდენიმე ადამიანამდე დადის და აი ჩვენ რო დავდივართ ხოლმე გამოფენებზე, სიმპოზიუმებზე, კონგრესებზე, მაინც ერთი და იგივე ხალხია სუ იქ და მე მქონდა მათთან ეს ასე ვთქვათ ურთიერთობები მანამდეც, რამდენჯერმე მიკითხავს ნერგების შესახებ, თუმცა აი ნუ ვიცოდი რომ საქართველოსთვის არის ყო რა შესაძერს, ეხა ბევრი ტექნიკური დეტალი რო არ მოყვე და მე უკვე წელს თვითონ ამიკავშირდნენ და მითხრეს რომ უკვე აი ახალი ჯიშები აქვთ, რომელიც ჩვენი კლიმატისთვის და ჩვენი რეგიონისთვის სავარაუდოდ უნდა გაამართლოს და აი მათგან წამოვიდა ეს ინიციატივა სხვათა შორის.
1: კი ბატონო,
0: ჩვენი ქვეყნის შესახებ და ნუ პირდაპირ დამიკავშირდნენ და ძალიან მადლობელი ვარ და მართლა ნდობის საკითხია და რეპუტაციის და ძალიან დიდი სიხარული დავთანხმდით და არც გვიფიქრია.
1: კი ბატონო, და მოდი ზოგად შეფასებით გავაგრძელოთ აი ახლა არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და როგორც ვიცი სეზონი ახლა იწყება ლურჯი მოცვისთვის, ფასები როგორია, რა მოლოდინებია და აი ახლო აღმოსავლეთის თემა აი ამ კონფლიქტმა როგორ შეცვალა ვთქვათ ექსპორტზე ამ მდგომარეობა?
0: თვითონ ქვეყნის ჭრილში რო განვიხილოთ, კი იცით რომ 85% სადღაც პლუს მინუს ნუ რამდენიმე რუსეთის ბაზარზეა დამოკიდებული და რუსეთის ბაზრის მიმართულებით დედათ არაფერი შეცვლილა, თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ნავთობის ფასი გაიზარდა და შესაბამისად ლოგისტიკური ხარჯი და იქ რეალიზაციის კუთხით არ მგონია რამე პრობლემა იყოს სამხრივ, მაგრამ ფასი გაიზარდება შესაბამისად, იმიტომ რომ თვითღირებულება გაიზარდა მოცვის როგორც წარმოების, ასევე გადაზიდვის. თუმცა ის ქვეყნები, აი სადაც ჩვენ გვაქვს ექსპორტი, აღმოსავლეთის ქვეყნები, გალფის ყურე, საუდის არაბეთი, დუბაი და ასე შემდეგ, ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ მგზავრთა გადამყვან თვითმფრინავებს, შესაბამისად ეს რეისები შემცირებულია, მაგალითად ყატარი ჯერ საერთოდ არ ახორციელებს ფრენებს, თუმცა იმედოვნებენ რომ მალე უნდა აღდგეს. ის ფრენებიც რაც ხორციელდება ძალიან გაძვირებულია ეს საავიაციო ნავთობი, იმიტომ რომ ფრენებიც კი გააუქმა რამდენიმე საერთაშორისო კომპანიამ ამ გაძვირებული საწვავის გამო და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ახალი გამოწვევა გარდა იმისა რომ ხარჯი და თვითღირებულება გაგვეზარდა, ასევე ფიზიკურად გამოწვევა გახდა გადაზიდვა ელემენტარულად ჩატანა იქამდე და აი არ ვიცი, გარდა მაგისა კლიმატური პირობებია ისეთი რომ წელს ალბათ მოცვის სეზონის დაწყება დააგვიანებს, ნუ ტემპერატურიდან გამომდინარე.
1: ანუ ამდენი ნალექი ხელს უშლის.
0: კი, რა თქმა უნდა, ამ მაღალი ტემპერატურა ჭირდება, რომ დამწიფდეს ხილი და შესაბამისად აი ეს დაბალი ტემპერატურა, ნალექი და ასე შემდეგ იწვევს უკვე დაყოვნებას სეზონის დაწყების და
1: რაც გაგვდ გათვლა თქვენ აი ექსპორტზე და რაც მოთხოვნა ამ ეტაპზე ვერ ახერხებთ სრულად დაკმაყოფილებას აი ამ არასტაბილური მდგომარეობის გამო რაც არის ავიაბაზარზე როგორც ხვდი.
0: ჯერჯერობით ესეა, თუმცა ისე ვარ რა ოპტიმისტურად, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი დამკვეთებიც იქ ვინც არიან იგივე ყატარი, დუბაი და ასე შემდეგ თვითონაც ელოდებია რომ ძალიან მალე უნდა მოგვარდეს ეს ლოგისტიკური გაურკვევლობა და ნახოთ, არ მგონია რომ რაღაცა ისეთი მოკლედ პესიმისტურად არ ვარ. ხო და დანარჩენი აი ეგ არის.
1: კი ბატონო, და ფას რაც ეხება, აი თქვენ ახსენეთ რომ პრინციპში რუსეთის მიმართულებით არ არის ცვლილება, მაგრამ აი ასე ვთქვათ ლოგისტიკურმა ჯაჭვმა მაინც ალბათ გავლენა იქონია.
0: კი, გარდა მაგისა, ფასის კუთხით, ანუ გადაზიდვამდე რომ მივიდეს ხილი, შესაბამისად მანამდე უნდა ვაწარმოოთ, ხო, დავკრიფოთ და ასე ყველაფერია გაძვირებული, იგივე წარმოების ხარჯია გაძვირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს იმპორტირებული თვა წარმოებთ, ხო, იგივე სასუქები, ენერგი, ყველაფერი, ირიგაცია, ყველაფერი რაც მოცვის წარმოებას ეხება, ყველაფერი არის იმპორტირებული. ადგილობრივი არის უბრალოდ მუშახელი და ნუ გადასახადები, ხო, და ეკონომიკაში შეტანილი წვლილი და შესაბამისად ეს იმპორტირებული პროდუქტიც გაგვიძვირდა როგორც ყველას ფლიოში მუშახელიც რა თქმა უნდა შარშანდელთან და შარშანწილდელთან შედარებით გაცილებით გაძვირებულია, მათი ანაზღაურება და კარგია რა თქმა უნდა, დასაფასებელია ადამიანების შრომა და ამას ემატება კიდევ აი ეს საწვავის ხარჯი და შესაბამისად ფასი რა თქმა უნდა იქნება მაღალი, მაგრამ ეს არ იქნება მომგებიანო ბით კუთხით, ანუ ბიზნესიდან რო შევხედოთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ფასი რო გაძვირდება, ჩვენ რაღაცა მარჟა გაგვეზდება, არა, უბრალოდ როგორ გითხრათ, ხარჯის ადეკვატურია.
1: კი ბატონო, და დაახლოებით აი თუ არის უკვე დაანგარიშებული რამდენად აძვირებს თქვა 10%-ით პროდუქტს თუ უფრო მეტად ან ნაკლებად?
0: მინიმუმ 20%-ით, მინიმუმ 25%-ით. ეხა მაგალითად გადაზიდვის შემთხვევაში, რა ვიცი, 40%-ია ზრდა აი ამ ჩვენი იმისი რა ქვია თვითფრინავის ხარჯი.
1: კი ბატონო, ეს ეხება როგორც საექსპორტო მიმართულებას, ისე ადგილობრივ ბაზარსაც, რადგან
0: ადგილობრივათაც რა თქმა უნდა, კი, წარმოება გაძვირებულია, მუშახელი გაძვირებულია და შესაბამისად იგივე შესაფუთი მასალები, რასაც ვიყენებთ ჩვენ მოცვის შესაბუთად, ისიც იმპორტირებულია. Ну, ადგილობრივიც არის, მაგრამ ის ადგილობრივი წარმოებაც ხო მათი ნედლეული იმპორტირებულია და ну შესაბამისად ანალოგიურად ესეთი ჯაჭვია, დომინოს პრინციპი.
1: კი ბატონო, ანუ ხართ პრინციპში მოლოდინის რეჟიმში, როგორი იქნება ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება, რომ შემდეგ საექსპორტო ბაზარზე დაალაგდეს სიტუაცია. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
0: მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. ნახვამდის.
1: ნახვამდის. ეკატერინე ვეფხვაძე, კომპანია აგრიტაჩის დამფუძნებელი, საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ კი განვიხილეთ ის სიახლე, რაც ლურჯი მოცვის სექტორშია და ასევე მოლოდინები, რაც ახალი სეზონის და ახალი მოსავლის თემას უკავშირდება, როგორც ფასების, ისე მოთხოვნის ნაწილში. ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ბორჯომის პლატოს ტერიტორიაზე სანიტარიული ჭრები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. მაღალი ეკოლოგიური მნიშვნელობის მქონე ეკოსისტემის მდგომარეობა ბოლო ათწლეულებში მნიშვნელოვნად გაუარეს და რაც ძირითადად მავნებელი მწერის ბეჭდავი ქერქიჭამიას მასობრივ გავრცელებას უკავშირდება. მავნებელთან ბრძოლის მნიშვნელოვანი მეთოდია სანიტარიული ჭრები, რაც ტერიტორიიდან დაზიანებული ხეების ძროულ გამოტანას გულისხმობს, რითაც მცირდება მავნებლის გამრავლების წყარო. ეროვნული სატყეო სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სანიტარიულ ჭრებს სისტემატურად ახორცელებს, აგრეთვე ხდება ტერიტორიის გაწმენდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული და წაქცეული ხეებისგან. აღსანიშნავია, რომ ბეჭდავი ქერქიჭამიას მონიტორინგს სააგენტო ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენებითაც ახორცელებს, რაც უზრუნველყოფს მისი პოპულაციის დინამიკის შეფასებას და მართვის ღონისძიებების დაგეგმვას. ამჟამად მავნებლის რაოდენობის შემცირების ფონზე სააგენტო 2026 წლიდან გეგმავს ფერომონიანი მწერსაჭერების რაოდენობის ოპტიმიზაციას, თუმცა მონიტორინგისა და მართვის აქტიური ღონისძიებები გაგრძელდება, რათა შენარჩუნდეს მიღწეული შედეგები და უზრუნველყოფილი იყოს ნაძვნარი ეკოსისტემების გრძელვადიანი დაცვა, ნათქვამია ინფორმაციაში. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში საცალო სავაჭრო ქსელების გაფართოების პოლიტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, არსებული ტენდენცია კითხვებს აჩენს ეგრეთ წოდებული პირამიდის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით. როცა ზუგდიდში ჩავდივარ, ვხედავ, რომ სოფლისგან მიმავალ გზაზე თუ ერთი თვის წინ იყო გახსნილი დაუშვათ 10 ქსელური მაღაზია, ახლა მათი რაოდენობა ფაქტობრივად გაორმაგებულია. როცა ჩავდივარ და ხალხს ვესაუბრები, ვიგებ, რომ ამ რეგიონში მოსახლეობის და შესაბამისად მომხმარებლების რაოდენობა ცირდება. ეს ერთგვარი პარადოქსია, როცა მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, ქსელური მაღაზიების რაოდენობა კი იზრდება. მთავარი კითხვა ალბათ ისაა, თუ რას თან გვაქვს საქმე. ფლად თუ შეთქმულების თეორიებში არ გადავარდებით, ერთია, რომ ამ ქსელური მაღაზიების პატრონები უბრალოდ ფულს ათეთრებენ, ან მეორე ვარიანტია, რომ ისინი ამ ქსელური ობიექტებით ბანკებიდან იღებენ სესხებს, ამ ფულს ატრიალებენ და რაღაც ისეთ პირამიდაზე არიან გასულები, რომ ბოლოს შეიძლება ჩამოიშალოს და საქართველოს ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანოს, განაცხადა ვიტალი გუგუჩი.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ პლატფორმა Truth Social-ზე სამხრეთ ამერიკის რუკის ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის ფერებშია გამოსახული წარწერით 51 შტატი ცნობისთვის. ორშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News განუცხადა, რომ სერიოზულად განიხილავს ვენესუელის შეერთებული შტატების 51 შტატად ქცევას. დონალდ ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ამერიკის 51 შტატად გახდომას არ განიხილავს. ავიანიუსში წერს, რომ 10 მაისიდან სტამბოლის საბიჰა გიოქჩენის საერთაშორისო აეროპორტი ხმოვანი შეტყობინებების მინიმალურ რეჟიმზე გადავიდა. აეროპორტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ხმამაღლა მოლაპარაკე აპარატურა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საგანგებო შეტყობინებისთვის იქნება გამოყენებული. აღნიშნული ცვლილება მგზავრებისგან მეტ ყურადღებას მოითხოვს, რადგან ტრადიციული განცხადებები ჩასხდომის დაწყების ან ეგრეთ წოდებული ბოლო გამოძახების შესახებ აღარ გაჟღერდება წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტში გადაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმოვთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური აცხადებს მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადების მიღებას. ამის შესახებ კახაკალაძემ თბილისის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, გასულ წელს დაფინანსების ზედა ზღვარი 20000 ლარი იყო, წელს მეწარმეებს უკვე 50000 ლარამდე თანხის მიღება შეუძლიათ. პროგრამა, რომელიც 2025 წელს პირველად ამოქმედა, მიმდინარე წელს კიდე უფრო მასშტაბური გახდა. გაიზარდა როგორც საერთო ბიუჯეტი, ისე თითოეული მეწარმისთვის გათვალისწინებული დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება პროექტებზე, რომლებიც გულისხმობს პროდუქციის დამუშავებას, დამატებითი ღირებულების შექმნას და ხარისხის გაუმჯობესებას, თქვა კალაძემ. კალაძის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია თბილისში რეგისტრირებულ ყველა მოქმედ მიკრო და მცირე მეწარმეს, რომელიც ბაზარზე მინიმუმ 2 წელია უწყვეტად ოპერირებს. დღეს რომ თბილისის აეროპორტი 5 მილიონამდე მგზავრს ემსახურება, თუ მოხდება საქართველოს ავიაციის ხელშეწყობა, პირობას გაძლევთ, რომ 20 მილიონ მგზავრამდე ავიყვან. საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. დღესდღეობით ქართული აეროპორტები მუშაობენ 50-75%-იანი რენტაბელობით, ავიაკომპანიები კი 4-7%-იანი. ჩდება კითხვა, როგორ უნდა განვითარდნენ ქართული ავიაკომპანიები. ახლა რომ იყო კომისია პომიდრისა და სხვა პროდუქტების ფასებზე, იმავენაირად რატომ არ უნდა განვიხილოთ ის, თუ რამდენი უნდა ღირდეს მგზავრის მოსაკრებელი ჯამში, განაცხადა გიორგი კოდუა. მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერებად ტაქსის ცხოვლება და გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე ნებისმიერ უცხოელს, რომელსაც სურს იმუშაოს კურიერად, მცხოვლად ან სხვა ტიპის მომსახურების სფეროში შრომითი საქმიანობის უფლება ესაჭიროება. HR-ის ბებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტთან აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. მისი თქმით, ვაკანსიების გააქტიურება დენად პოზიციებზე ჯერჯერობით არ არის. ჯერჯერობით აღნიშნულ ცვლილებების ეფექტი დასაქმ მის პლატფორმებზე არ ჩანს. როდესაც უცხოელების დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, ამ მიმართულებით გულისხმობს შედარებით დენად პოზიციებს, როგორიცაა მაგალითად კურიერი, მძღოლი და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჰორეკა სექტორი ვერ გააქტიურდა, არ იგრძნობა, რომ უცხოელთა დასაქმება შეიზღუდა. ასევე ვერ ვიტყვი, რომ თუნდაც კურიერებსა და მძღოლებზე ვაკანსიებმა მოიმატა. როგორც აქამდე იყო სტაბილურა ტენდენცია, იგივე სიტუაცია ახლაც. შესაბამისად, დასაქმების ბაზარზე ჯერ არ იგრძნობა, რომ 1 მარტიდან შეიზღუდა უცხოელების დასაქმება, განაცხადა ინგა შახბაზიანმა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 8 მილიარდ 132 მილიონ 100 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 1.7%-ით მეტია. ექსპრეს მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 2 მილიარდ 499 მილიონ 800 000 დოლარი იყო, რაც 21.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმპორტი შემცირდა 4.9%-ით და 5 მილიარდ 692 მილიონ 300 000 დოლარი შეადგინა. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3.322.017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 2.21.754.040 ლარ შეადგეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება უკრაინის ანტიკორუფციული სისტემის სიცოცხლის უნარიანობას აჩვენებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა გიომ მერსიემ გამოცემა დოიჩე ველეს განუცხადა. ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ აღძრული საქმე აჩვენებს, რომ უკრაინის ანტიკორუფციული ორგანოები ფუნქციონირებენ და ასრულებენ თავიანთ მანდატს, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა. მისი თქმით, კორუფციასთან და ფულის გადათრებასთან ბრძოლა უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის უმნიშვნელოვანესია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უკრაინაში მიმდინარე ომი დასასრულს უახლოვდება და მიაჩნია, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმება იქნება. ნამდვილად ფიქრობ, რომ უკრაინაში ომის დასრულება ძალიან ახლოსაა, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. საქართველოს მელიორაციის კახეთის რეგიონული სამსახურის სერვის ცენტრების წარმომადგენლები ახმეტისა და თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივ ფერმერებსა და წყალმომხმარებლებს შეხვდნენ. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. საინფორმაციო შეხვედრების მიზანი მიმდინარე სარწყავი სეზონის, საირიგაციო მომსახურების პირობებისა და სექტორში მიმდინარე რეფორმების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება იყო. შეხვედრების ფარგლებში ფერმერებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდათ საირიგაციო მომსახურების ტარიფების, წყლის მიწოდების პირობებისა და სახელმწიფო სუბსიდირების მექანიზმ მის შესახებ ნათქვამია ინფორმაციაში. ხონის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი მიმდინარე წლის 1 მაისიდან ამოქმედებულ ახალ რეგულაციას, რომელიც ვენახის გაშენებისთვის სპეციალურ ნებართვას აწესებს, დარგში არსებული სისტემური პრობლემების ზედაპირულ სიმპტომად მიიჩნევს. როგორც მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, ეს არის ბიუროკრატიული ბარიერი, რომელიც რეალურად ვერ უზრუნველყოფს ხარისხის ზრდას და მხოლოდ მცირე მევენახეებს შეაფარხებს. დიდი ფერმერები მაინც გააგრძელებენ ვენახის გაშენებას, პატარები კი უბრალოდ არ დაიცავენ ამ წესს, ასეთია გიორგი სამანიშვილი ის მოლოდინი. ამასთან მისი თქმით, კომერციული ვენახის გაშენების ნებართვის წესის შემოღება კორუფციულ რისკებსაც აჩენს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: თურქეთმა სომხეთთან პირდაპირი ვაჭრობის დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულების შესახებ განაცხადა. არმენპრესის ცნობით, თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით ყველა საჭირო ბიუროკრატიული პროცედურა დასრულებულია. გერმანული ავტომწარმოებელი Mercedes-Benz-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 154,059 ავტომობილს უკან იწვევს, იტყობინება Reuters-ი. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხარვეზი ციფრული ხელსაწყოების პანელს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:40-ზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
6: დღემშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ, შეგახსენებთ და ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებზე გავამახვილოთ, მოდით, ყურადღება რა ხდება ახლა საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ქსელური მარკეტები მომხმარებელ სოციალურ პროდუქტებზე ფასდაკლებებს თავაზობენო, ამის შესახებ რითელ ასოციაციაში აცხადებენ, მათივე თქმით, დარგობრივი გაერთიანების წევრებმა სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებები თითქმის ორი კვირაა, რაც დაიწყეს, თუმცა თითოეული ქსელური მარკეტის მიერ სოციალური კალათის ფარგლებში წარმოდგენილ პროდუქტებზე განსხვავებული ფასდაკლებები მოქმედებს. ჩვენი ასოციაციის წევრებმა სოციალური პასუხისგებლობების ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებები თითქმის ორი კვირაა დაიწყეს. იქიდან გამომდინარე, რომ კონკურენცია ისევ ძალიან ძაფრიე უნდა იყოს, ჩვენი კანონი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ რაღაც ერთიან მიდგომაზე შეთანხმდნენ მაღაზიები, ყველამ ინდივიდუალურად განსაზღვრა, რა ტიპის შეთავაზებები აქვთ მომხმარებლებთან. სოციალური პროდუქტი ძირითადად არის ზეთი, ბრინჯი, კვერცხი, ციციბურა, მაკარონი, პური, შაქარი, გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რძის პროდუქტიც და ქსელები თითოეული დასახელებიდან ერთ პროდუქტზე, ვთქვათ ბრინჯი.

ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგა მოკლედ, რომ აი ამ დასკვნამ გამოაჩინა და ნუ ამ ფასების კომისიის თითქმის სამთვიანი მუშაობის შედეგად დადგინდა, რომ საქმე არა ვთქვათ მაღალ მარჟებში, არამედ რაღაც საოპერაციო ჯაჭვის უფრო ეფექტურობაში, მოქნილობაში და აი ამ მიმართულებით გასცა რეკომენდაციები ფასების კომისიამ, რამაც ნუ ჯერჯერობით ბაზე მოკლე ვადაში, რა თქმა უნდა, ესეთი შედეგი ვერ მოიტანა. თუმცა ამ პროცესის საპასუხოდ ასოციაციამ და რითელ კომპანიებმა განაცხადეს, რომ ქმნიდნენ ეგრეთ წოდებულ საოჯახო კალათას, სადაც მუდმივად იქნებოდა ფასდაკლებები განსაზღვრული. და სწორედ აი როგორც ირკვევა, დაახლოებით 2 კვირა ეს ფასდაკლებები უკვე მოქმედებს კონკრეტულ ქსელებში და კონკრეტული ჩამონათვალი არის იმ პროდუქტების ასეც დაწესებულია ასეთი ფასდაკლება. კიდევ ერთი ამბავი, ელექტრომობილების იმპორტი თითქმის 35%-ით არის გაზრდილი, კერძოდ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წელს იანვარ-მარტში საქართველოში 2201 ერთეული ელექტრომანქანა შემოვიდა, მაშინ როცა წინა წლის იგივე პერიოდში 1680 ერთეული იყო. აღსანიშნავია, რომ საქსტატის მონაცემების მიხედვით წელს ერთი ელექტრომობილის საშუალო თვითღირებულება შემცირებულია, კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მარტში საშუალო მონაცემებით ერთეულის ღირებულება $15,600, წინა წლის იგივე პერიოდში $18,000-ზე მეტი იყო. სტატისტიკის მიხედვით წელს ყველაზე მეტი ელექტრომობილი შემოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, რომელზეც მთლიანი იმპორტის 78% მოდის. უფრო კონკრეტულად, 2025 წლის იანვარ-აგვისტოში ელექტრომობილების იმპორტიორი ქვეყნების ხუთეული შემდეგია, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, იაპონია, გერმანია და კანადა. თუმცა უდიდესი უმრავლესობა სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის, 1709 ერთეული. სტატისტიკის მიხედვით ამერიკიდან იმპორტირებული ერთი ელექტრომობილის საშუალო ღირებულება $13,000-ზე მეტია, ჩინეთიდან $23,000-ზე მეტი, იაპონიიდან $6,000-ამდე, გერმანიიდან $94,000-ზე მეტი, ხოლო კანადიდან $15,000-ზე მეტი. აი ეს არის ის სტატისტიკა, რაც გვაქვს ქვეყანაში ელექტრომობილებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი, ექსპორტის სტატისტიკა გვაქვს იანვარ-აპრილის და როგორც ირკვევა, 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8.12 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 1.7%-ით მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით სამგარშო პერიოდში ექსპორტმა 2.499 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტმა 5.694 მილიარდი დოლარი. ამასთან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განმარტებით უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2026 წლის იანვარ-აპრილში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40% დააფიქსირა. ჩაშლილი მონაცემები, სადაც კონკრეტულად იმ ვთქვათ საექსპორტო პოზიციების და ასევე საიმპორტო პოზიციების მიხედვით იქნება განაწილება, თუ სად როგორ მოხდა და რომელი პროდუქტის ვთქვათ ექსპორტი, იმპორტი გაიზარდა, შემცირდა, ოდნა მოგვიანებით იქნება ცნობილი მომდევნო კვირის განმავლობაში. ეს ექსპრეს მონაცემებია, რომელიც დაჯამებული სახით წარმოადგენს საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელს. კიდევ ერთი ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამბავი ჰაერის დაბინძურების თემასთან დაკავშირებით, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალის მონაცემებიდან ირკვევა, რომ საქართველოში დღეს ჰაერის ხარისხი უმეტეს ქალაქში ძალიან კარგი ან დამაკმაყოფილებელია. ამ დროისთვის ძალიან კარგი ჰაერის ხარისხი ფიქსირდება მესტიაში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ახალციხისა და თელავში. კარგი ჰაერის ხარისხია ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ასევე თბილისში, კონკრეტულ უბნებზე აქ საუბარი, და დედაქალაქში აი მაგალითად წერეთლის გამზირი ზე, სადაც და რამდენიმე ესეთი სადგური მდებარეობს დედაქალაქში და ქალაქებშიც რამდენიმე ადგილიდან იზომება და ამის მიხედვით გინდება საბოლოო ჯამში. წერეთლის გამძირზე მაგალითად მაჩვენებელი ცხადყოფს, რომ იქ ჰაერის ხარისხი არის დამაკმაყოფილებელი. მოკლედ იქ, სადაც ზოგადად ინტენსიური საავტომობილო გადაადგილება და სამშენებლო აქტიური სამშენებლო პროცესი მიდის, როგორც წესი აი ამ მაჩვენებელში, შედეგები შედარებით უარყოფითია ხოლმე. თუმცა ნუ არის ქალაქები, სადაც ძალიან კარგი ჰაერის ხარისხი

ჩვენებს ყოველ შემთხვევაში აი ეს მოწყობილობა რაც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ეკუთვნის სამინისტროს და შემდგომ უკვე შესაბამის სააგენტოს. კიდევ ერთი ამბავი რაც ეხება Starring Georgia-ს და მე მგონი ნუ ყველასათვის ცნობილია, მაგრამ მე მაინც დაჯამებულ დათვლილ მონაცემსაც გეტყვით Starring Georgia-ს ინფორმაციით, Kanye West-ის კონცერტზე დასასწრები ბილეთების 100%, ანუ 70,000 ბილეთი დაყიდულია და ის რეკორდულ დროში, როგორც ითქვა 8 საათში გაიყიდა. ორი დღის განმავლობაში 70,000 ბილეთის გასაყიდად 8 საათი გახდა საჭირო და ეს არის კიდევ ერთი რეკორდული მაჩვენებელი. ბილეთების ფასი იწყებოდა 270 ლარიდან 1600 ლარამდე. ადგილების განლაგების და მათი მითითებული ფასების მეშვეობით შესაძლებელი იყო ბუნებრივია შესაბამისის არჩევა. თუმცა ჯამურად რა თანხა შევიდა ამ ნაცემებით გაყიდვებიდან ბილეთების რეალიზაციიდან BMG აქვეყნებს ამ დაჯამებულ ინფორმაციას. დინამო არენაზე დასაჯდომი ბილეთების რაოდენობა 54,129-ია, ხოლო ორბიტაზე ანუ დასადგომი ბილეთების რაოდენობა 15,861 გამოდის და გამოდის რომ საერთო ღირებულება რეალიზებული ბილეთებიდან 31.8 მილიონ ლარს აღემატება. ამასთან ეს არის ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი. გარდა ამისა, Starring Georgia-ს ყავს პარტნიორები კერძო სექტორიდან, რომელთაგან პროექტს რამდენიმე მილიონი ლარის შემოსავალი აქვს. მაგალითად, 2023 წელს ეს იყო 15.1 მილიონი ბილეთებიდან და სპონსორობიდან 3 მილიონი ლარი. 2024 წელსაც სპონსორობიდან მილიონ ლარზე მეტი იყო პროექტში. ზუსტად რა შემოსავალი იქნება Starring Georgia-სთვის აი კონცერტიდან, Kanye West-ის კონცერტიდან და ასევე ბილეთების რეალიზაციიდან და სხვა კომერციული საქმიანობიდან მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ფინანსურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს Starring Georgia-ს იქნება მომავალი წლისთვის, თუმცა ნუ ხეში გათვლებით ასეთია შემოსავალი ბილეთებიდან და აქვე გეტყვით, რომ უცნობია რა არის ის ჰონორარი, რის სანაცვლოდაც ის ჩამოდის თბილისში დინამო არენაზე. თუმცა, ნუ სავარაუდოდ ეს ასე ვთქვათ, უნდა იყოს ზოგადად აი გავრცელებული ცნობებიდან ალბათ რამდენიმე ათეული მილიონი, თუმცა ზუსტად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ რა კონკრეტული შეთანხმებაა, ამაზე ალბათ მოგვიანებით სწორედ აი ფინანსური ანგარიშებიდან გახდება ცნობილი. ასევე საინტერესოა თავის დროზე ასევე ითქვა, რომ ეს Starring Georgia და ასეთი პროგრამები და მიზანი იყო, რომ ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა გაზრდილიყო და მათ შორის ტურისტების შემოდინება და რამდენი არის თქვა აი ამ რეალიზებული ბილეთებიდან ტურისტებზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, არარეზიდენტებზე, ასეთი ჩაშლილი მონაცემები სამწუხაროდ არ არის ხელმისაწვდომი. კიდევ ერთი ამბავი, სავიზო დეპოზიტის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქე 18 წლამდე ბავშვებისთვის, რომლებიც მშობელთან ან კანონიერ მეურვესთან ერთად მოგზაურობენ, ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო დეპოზიტის მოცულობა $5,000-ით განისაზღვრება. საელჩოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 2 აპრილიდან საქართველოს მოქალაქე ყველა აპლიკანტს, რომელიც B1 და B2 ვიზა დაუმტკიცდა, ბონდის გადასხდის ვალდებულება დაეკისრა, თუ ბავშვების შემთხვევაში ეს თანხა $5,000-ია, ყველა სხვა დანარჩენის შემთხვევაში ის $10,000 შეადგენს. გარდა ფინანსური ვალდებულებისა, საელჩო უშუალოდ ვიზით მოქმედების შეზღუდულ წესსაც განმარტავს, კერძოდ სავიზო ბონდის საპილოტო პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების ყველა მოქალაქეს, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს, მხოლოდ მათ ეძლევათ ეს შესაძლებლობა. ამასთან ვიზის გამოყენება დასაშვებია ვიზის გაცემიდან მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აპლიკანტებს მოუწოდებს, რომ ინფორმაცია მხოლოდ გადამოწმებული არხებიდან მიიღონ, უცხები ხაზგასმით და აღინიშნება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ვიზის განაცხადებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ერთადერთ ოფიციალურ წყაროს წარმოადგენს. მე შეგახსენებთ, რომ სავიზო დეპოზიტების საპილოტო პროგრამა, რომელიც 2 აპრილიდან საქართველოს მოქალაქეებზე გავრცელდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად დარჩენის მაღალი მაჩვენებლის საპასუხო და იმიგრაციის წესების დარღვევის პრევენციისთვის ამოქმედდა. პროგრამის მექანიზმი შემდეგნაირია: ვიზის და ვიზის დამტკიცების შემდეგ მოქალაქე

0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ პლატფორმა Truth Social-ზე სამხრეთ ამერიკის რუკის ფოტო გამოქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის დროშის ფერებშია გამოსახული წარწერით 51 შტატი. ცნობისთვის, ორ შაბათს დონალდ ტრამპმა Fox News განუცხადა, რომ სერიოზულად განიხილავს ვენესუელის შეერთებული შტატების 51 შტატად ქცევას. ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განუცხადა, რომ ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად გახდომას არ განიხილავს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები.
4: კანეთ ჩდება კითხვა, როგორ უნდა განვითარდნენ ქართული ავიაკომპანიები. ახლა რომ იყო კომისია პომიდორისა და სხვა პროდუქტების ფასებზე, იმავენაირად რატომ არ უნდა განვიხილოთ ის, თუ რამდენი უნდა გერდეს მგზავრის მოსაკრებელი ჯამში, განცხადა გიორგი კოდუა. მუდმივი ბინადრობის არ მქონდა უცხოციალური მონაცემების მიხედვით ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 231.754.040 ლარს შეადგენს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: რუსეთის ხელისუფლება 2026 წელს ქვეყნის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 0.4%-ამდე ვარაუდობს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა ვედომოსთან ინტერვიუში განაცხადა. მონაცემების მიხედვით რუსეთის მშპ-ს ზრდა სავარაუდოდ 2027 წელს 1.4%-ამდე, ხოლო 2029 წელს 2.4%-ამდე იქნება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას, ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისთვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 13 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს

0: 15, უდაურში პლუს 6, ხოლო ბაღმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 24 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილ

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას.

0: ოპერატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტო საჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმორის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში დაბა ჩაქვში ხორც პროდუქტების უკანონო საწარმო გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. ამასთანავე საწარმო პროცესში დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მომხმარებლის ჩამრთელობას. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი მიმდინარე წლის 1 მაისიდან ამოქმედებულ ახალ რეგულაციას, რომელიც ვენახის გაშენებისთვის სპეციალურ ნებართვას აწესებს, დარგში არსებული სისტემური პრობლემების ზედაპირულ სიმპტომად მიიჩნევს. როგორც მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, ეს არის ბიუროკრატიული ბარიერი, რომელიც რეალურად ვერ უზრუნველყოფს ხარისხის ზრდას და მხოლოდ მცირე მევენახეებს შეაფერხებს. დიდი ფერმერები მაინც გააგრძელებენ ვენახის გაშენებას, პატარები კი უბრალოდ არ დაიცავენ ამ წესს. ასეთია გიორგი სამანიშვილის მოლოდინი. ამასთან მისი თქმით, კომერციული ვენახის გაშენების ნებართვის წესის შემოღება კორუფციულ რისკებსაც აჩენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: თურქეთმა სომხეთთან პირდაპირი ვაჭრობის დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულების შესახებ განაცხადა არმეპრესის ცნობით თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით ყველა საჭირო ბიუროკრატიული პროცედურა დასრულებულია, თუმცა ორ ქვეყანას შორის საერთო საზღვრის გახსნის ტექნიკური და ბიუროკრატიული სამუშაოები გრძელდება. გერმანული ავტომწარმოებელი Mercedes-Benz-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 144059 ავტომობილს უგანიწოს, იტყობინება Reuters-ი. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხარვეზი ციფრული ხელსაწყოების პანელს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101 აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივ 9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ჩვენ მე იამ გაბრიშოლი ვარ თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიზნესის მრჩეველ მიხელ გაფრინდაშვილის შეფასებით სასტუმრობის ბიზნესში უძრაობის პერიოდი ამის შესახებ მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა. ის პარტნიორებთან ერთად ფლობს ჰორეკა ინდუსტრიას, რომელიც 30-მეტ საერთაშორისო ბრენდს წარმოადგენს საქართველოში. კომპანია მომხმარებელ სასტუმრობისა და რესტორნების სრულ პროფესიონალურ აღჭურვას თავაზობს. მიხელ გაფრინდაშვილმა სტუმარ მასპინძლობის სექტორს გამოწვევის დასაძლევად გარკვეული რეკომენდაციებიც მისცა.

0: და ისაუბრა იმ მიზეზებზეც, რამაც სასტუმროებში კაპიტალური დაბანდებების შეჩერება და სექტორში ეგრეთ წოდებული უძრაობის პერიოდი გამოიწვია. აცდენა ოფიციალურ სტატისტიკასა და ბიზნესის აღქმას შორის ნამდვილად თვალსაჩინოა. ჩვენი კომპანია, რომელიც მსხვილი სასტუმროებისა და რესტორნების აღჭურვაზე მუშაობს და 60-ზე მეტ საერთაშორისო პარტნიორთან თანამშრომლობს, ამ მდგომარეობას პირდაპირ გრძნობს. ტურიზმის სექტორში რამდენიმე წამყვანი ფაქტორია. მართალია, 2026 წლისთვის 5.5 მილიონ ტურისტსა და 6 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს ველოდებით, მაგრამ სასტუმროებს, რომლებზეც ჩვენ ვართ ორიენტირებულნი, უდიდესი კონკურენტი ჰყავთ არასასტუმრო ტიპის საცხოვრებელი ბინები, განაცხადა მიხელ ქაპრიშდევშვილმა. დღეს რომ თბილისის აეროპორტი 5 მილიონამდე მგზავრს ემსახურება, თუ მოხდება საქართველოს ავიაციის ხელშეწყობა, პირობას გაძლევთ, რომ 20 მილიონ მგზავრამდე ავიყვან. საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდვამ განაცხადა. დღესდღეობით ქართული აეროპორტები მუშაობენ 50-75%-იანი რენტაბელობით. ავიაკომპანიები კი 4-7%-იანი. ჩდება კითხვა, როგორ უნდა განვითარდნენ ქართული ავიაკომპანიები. ახლა რომ იყო კომისია პომიდრისა და სხვა პროდუქტების ფასებზე, იმავენაირად რატომ არ უნდა განვიხილოთ ის, თუ ამდენი უნდა კიდეს გზავრის მოსაკრებელი ჯამში, განაცხადა გიორგი კოდვამ. მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერებად, ტაქსის ცხოვლებად და გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე ნებისმიერ უცხოს, რომელსაც რუს იმუშაოს კურიერად, მცხოვლად ან სხვა ტიპის მომსახურების სფეროში შრომითი საქმიანობის უფლება ესაჭიროება. HRG-ს ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტის ეთერში აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. მისი თქმით, ვაკანსიების გააქტიურება დენად პოზიციებზე ჯერჯერობით არ არის. ჯერჯერობით აღნიშნული ცვლილების ეფექტი დასაქმების პრალფოდ პლატფორმებზე არ ჩანს. როდესაც უცხოელების დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, ამ მიმართულებით გულისხმობ შედარებით დენად პოზიციებს, როგორიცაა მაგალითად კურიერი, მძღოლი და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჰორეკა სექტორი ვერ გააქტიურდა, არ იგრძნობა, რომ უცხოელთა დასაქმება შეიზღუდა, ასევე ვერ ვიტყვი, რომ თუნდაც კურიერებსა და მძღოლებზე ვაკანსიება მოიმატა. როგორც აქამდე იყო სტაბილურად ტენდენცია, იგივე სიტუაცია ახლაც. შესაბამისად, დასაქმების ბაზარზე ჯერ არ იგრძნობა, რომ პირველი მარტიდან შეიზღუდა უცხოელების დასაქმება, განაცხადა ინგა შახბაზიანმა. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური აცხადებს მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობის განაცხადების მიღებას. ამის შესახებ კახაკალაძემ თბილისის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით, გასულ წელს დაფინანსების ზედაზღვარი 20000 ლარი იყო, წელს მეწარმეებს უკვე 50000 ლარამდე თანხის მიღება შეუძლიათ. პროგრამა, რომელიც 2025 წელს პირველად ამოქმედა, მიმდინარე წელს კიდევ უფრო მასშტაბური გახდა. გაიზარდა როგორც საერთო ბიუჯეტი, ისე თითოეული მეწარმისთვის გათვალისწინებული დაფინანსების მაქსიმალური რეოდენობა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება პროექტებზე, რომლებიც გულისხმობს პროდუქციის დამუშავებას, დამატებითი ღირებულების შექმნას და ხარისხის გაუმჯობესებას, განაცხადა კახაკალაძე. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3.322.017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 221.754.040 ლარს შეადგენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის ხელისუფლება 2026 წელს ქვეყნის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 0.4%-ამდე ვარაუდობს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა ვედომოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა. ამ მონაცემების მიხედვით, რუსეთის მშპ-ს ზრდას ავარაუდოთ 2027 წელს 1.4%-ამდე, ხოლო 2029 წელს 2.8%-ამდე იქნება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას, ინფორმაციას ევრონიუსი აუცილებს. როგორც მედია წერს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისთვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:20-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარ გარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოს მიმართულებით 2025 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მე ვერ ხედავ დადებით ეფექტს ამ სქემაში. BMG-ის ცნობით ასე ეხმაურება ევროკავშირის პროექტ პარტნიორობა საჯარო მართლობის რეფორმისთვის. დირექტორი დავით მელუა საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც მინისტრების, სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მერების მოადგილეებს ახალფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ევროკავშირის პროექტ პარტნიორობა საჯარო მართლობისთვის რეფორმისთვის დირექტორის შეფასების. წარმოდგენილი ცვლილებები თავისი არსით უსამართლოა და დიდ სივრცეს ტოვებს. ინტერპრეტაციისთვის თურა დამსახურებისთვის შეიძლება გაიცეს პრემია დანამატი. დავით მელუას განცხადებით, წარმოდგენილი ცვლილებები საჯარო სამსახურის სისტემას მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს. მიმდინარე სეზონზე კვირაში 24 რეისს განმახორცელებს საქართველოს მიმართულებით დიდი გეგმები გვაქვს. აცხადებს ყაზახური ავიაკომპანია ერასტანას კავკასიის რეგიონული გენერალური მენეჯერი კარლიგაშ ომურბაევა. ისევე თქმით, იგეგმება ქუთაისიდან ახალი მიმართულებების დამატება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული საკონსულტაციო ფირმა Challenger Gray & Christmas-ის უახლესი ანგარიშით აპრილის ზედიზედ უკვე მეორე თვეა, როდესაც ბიზნეს სექტორის აღმასრულებლები თანამშრომელთა შემცირების ძირითად მიზეზად სამუშაო პროცესებში AI-ს დანერგვას ასახელებენ. ეს ტენდენცია კი დარგის ექსპერტთა ნაწილში ეჭვებს აჩენს, რადგან ისინი მიიჩნევენ, რომ მიზეზად AI-ს დასახელება მხოლოდ ფარია, რომელსაც კომპანიები ბევრად უფრო მასშტაბური ფინანსური პრობლემებისა და შიდა კრიზისების გადასაფარად იყენებენ. Challenger Gray & Christmas

0: მასის მონაცემებით, მხოლოდ აპრილში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული კომპანიების ხელმძღვანელობა 83,387 სამუშაო ადგილის შემცირება დაანონსეს, რაც მარტის მაჩვენებელთან შედარებით 38%-ით მეტია წერია სტატიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ პლატფორმად რუსსოუშელზე სამხრეთ ამერიკის რუკის ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ვენესუელა ამერიკის დროშის ფერებშია გამოსახული წარწერით 51 შტატი. ცნობისთვის, ორშაბათს დონალდ ტრამპმა Fox News-ს განუცხადა, რომ სერიოზულად განიხილავს ვენესუელის ამერიკის 51 შტატად ქცევას. ტრამპის კომენტარის შემდეგ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა განუცხადა, რომ ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 შტატად გახდომას არ განიხილავს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტშიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ცნობების დროა. ევროსტატის მონაცემების თანახმად 2025 წელს ევროკავშირის ტერიტორიიდან გაძევებულთა და მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო მეორე ადგილზეა. გასული წლის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველოში 10475 პირი დაბრუნდა. მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა შორის ყველაზე მეტი თურქეთის მოქალაქეა 13405 პირი. მესამე ადგილს იკავებს სირია 8370 პირი და მას მოჰყვება ალბანეთი 8020 პირი. ევროსტატის მონაცემებით მესამე ქვეყანა ის ყველაზე მეტი მოქალაქე 29295 პირი ქვეყნიდან გერმანიამ გააძევა. გაძევებულთა რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა საფრანგეთი 14940 პირი, მესამე ადგილს კი შვედეთი იკავებს, რომელმაც ქვეყნიდან 11250 პირი გააძევა წერია სტატიაში. გამოიკვეთა 15 პირველადი მოხმარების პროდუქტი და ქსელურ მარკეტებში გაჩნდება სპეციალური ადგილები, სადაც ფასდაკლებული 15 დასახელების პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი. ამის შესახებ ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. გამოიკვეთა პრობლემური საკითხები სამოხმარებლო ფაზებთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობასა და ბიზნეს შორის კომუნიკაციის შედეგად გამოიკვეთა 15 პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია მოხმარებლისთვის და ქსელურ მარკეტებში გაჩნდება სპეციალური ადგილები, სადაც ფასდაკლებული 15 დასახელების პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი, თქვა ჟორჟოლიანმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: თურქეთმა სომხეთთან პირდაპირი ვაჭრობის დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაობის დასრულების შესახებ განაცხადა. არმენპრესის ცნობით თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2026 წლის 11 მაისის მდგომარეობით ყველა საჭირო ბიუროკრატიული პროცედურა დასრულებულია, თუმცა ორ ქვეყანას შორის საერთო საზღვრის გახსნის ტექნიკური და ბიუროკრატიული სამუშაოები გრძელდება. გერმანული ავტომწარმოებელი Mercedes-Benz-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 154059 ავტომობილს უკან იწვევს, იტყობინება Reuters-ი. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხარვეზი ციფრული ხელსაწყოების პანელს უკავშირდება. ახალ ამბებს ცდილად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 14 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101 აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში სასტუმრობის სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლოს ქონებისა და დღეგეგეს გადასახადი. მათი შემცირება კი მნიშვნელოვანი შვება იქნებოდა. ტურისტში განსაკუთრებით კი სასტუმრობისა და რესტორნების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადასახადების დაწევა. ხანდახან იმდენად დიდია გადასახადები და ბიზნეს იმდენად უჭირს, რომ ირიბად წარმოიქმნება სტიმულები შავი ხროლების პოვნის კანონმდებლობაში. რაც შემდგომ სამწუხაროდ ზრდის ჩრდილოვან ეკონომიკას. შობს იყოს ლოიალური გადასახადები, ბიზნეს მეგობრული და ყველასთვის მისაღები. ჩვენ სექტორში ყველაზე დიდი წნეხი აქვს საშემოსავლო და ქონების გადასახადებს. დღეს გადასახადის დიდია ჩვენთვის. ფიქრობ, გარკვეული შეღავათები რომ დაწესდეს, თუნდაც სამივე გადასახადის შემთხვევაში ეს ბიზნესისთვის საკმაოდ დიდი შვება იქნებოდა, ამბობს მურაჩაშვილი. ბიზნესის მრჩეველ მიხელ გაფრინდაშვილის შეფასების სასტუმრობის ბიზნესში უძრაობის პერიოდი. ამის შესახებ მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა. ის პარტნიორებთან ერთად ფლობს ჰორეკა ინდუსტრიალს, რომელიც 30-ზე მეტ საერთაშორისო ბრენდს წარმოადგენს საქართველოში. კომპანია მოხმარებელ სასტუმრობისა და რესტორნების სრულ პროფესიონალურ აღჭურვას თავაზობს. მიხელ გაფრინდაშვილმა სტუმარმა სპეციალობის სექტორს გამოწვევის დასაძლევად გარკვეული რეკომენდაციებიც მისცა და ისაუბრა მიზეზებზეც, რამაც სასტუმრობში კაპიტალური დაბანდებების შეჩერება და სექტორში ეგრეთ წოდებული უძრაობის პერიოდი გამოიწვია. აცდენა ოფიციალურ სტატისტიკასა და ბიზნესის აღქმას შორის ნამდვილად თვალსაჩინოა. ჩვენი კომპანია, რომელიც მსხვილი სასტუმროებისა და რესტორნების აღჭურვაზე მუშაობს და 70-ზე მეტ საერთაშორისო პარტნიორთან თანამშრომლობს, ამ მდგომარეობას პირდაპირ გრძნობს. ტურიზმის სექტორში რამდენიმე წამყვანი ფაქტორია. მართალია 2026 წლისთვის 5.5 მილიონ ტურისტსა და 6 მილიარდ დოლარზე მეტ შემოსავალს ველოდებით, მაგრამ სასტუმროებს, რომლებზეც ჩვენ ვართ ორიენტირებულნი, უდიდესი კონკურენტი ხავთ არასასტუმრო ტიპის საცხოვრებელი ბინები, განაცხადა მიხელ გაფრინდაშვილმა. ადგილობრივ ბაზარზე 1 კილოგრამი ბლისფასი 80 ლარს აღწევს. ხილბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბახტანგ ბეჟიტაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ბაზარზე ძირითადად იმპორტირებული და სპეციალურ სათბურებში მოყვანილი ბალია წარმოდგენილი, რის გამოც პროდუქტი ძვირია. მისივე თქმით, კლიმატური პირობების გაუმჯობესებისა და ადგილობრივი მოსავლის გამოჩენის შემდეგ ფასები შემცირდება, თუმცა შარშანდელთან შედარებით პროდუქცია მაინც საშუალოდ 10-15%-ით იქნება გაძვირებული. მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერებად, ტაქსის მძღოლებად და გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე ნებისმიერ უცხოელს, რომელსაც სურს იმუშაოს კურიერად მძღოლად ან სხვა ტიპის მომსახურების სფეროში შრომითი საქმიანობის უფლება ესაჭიროება. HRG-ს ვებგანყოფილების გაყიდვების დირექტორი ინგა შახბაზიანი კომერსანტთან აცხადებს, რომ მოცემულ ცვლილებებს ჯერჯერობით ეფექტი არ მოუხდენია. ისი თქმით, ვაკანსიების გააქტიურება დენად პოზიციებზე ჯერჯერობით არ არის. ჯერჯერობით აღნიშნული ცვლილებების ეფექტი დასაქმების პლატფორმებზე არ ჩანს. როდესაც უცხოელების დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, ამ მიმართულებით გულისხმობ შედარებით დენად პოზიციებს, როგორიცაა მაგალითად კურიერი მძღოლი და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჰორეკა სექტორი ვერ გააქტიურდა, არ იგრძნობა, რომ უცხოელთა დასაქმება შეიზღუდა. ასევე ვერ ვიტყვი, რომ თუნდაც კურიერებსა და მძღოლებზე ვაკანსიებმა მოიმატა. როგორც აქამდე იყო სტაბილურად ტენდენცია, იგივე სიტუაცია ახლაც. შესაბამისად, დასაქმების ბაზარზე ჯერ არ იგრძნობა, რომ 1 მარტიდან შეიზღუდა უცხოელების დასაქმება, განაცხადა ინგა შახბაზიანმა. 2025 წლის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჯამში 3.322.017 ვიდეო ჯარიმა გამოიწერა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ვიდეო ჯარიმების შედეგად დარიცხული თანხა 2.31.714.040 ლარს შეადგენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს მოუწოდა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრების დროს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დასრულების საკითხი განიხილოს. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. მუდმივ კონტაქტზე ვართ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან. მადლიერები ვართ დავალით, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულების საკითხი ახლაც წამოიჭრება, სანამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში იმყოფება, განაცხადა ზელენსკიმ რუმინეთში ბუქარესტის ცხრიანთის სამიტის დროს სიტყვით გამოსვლისას. კავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას, ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისთვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: საღამომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. დღეს არის 13 მაისი, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ უახლესი ამბით მოსკოვიდან. რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმამ დაამტკიცა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან დე ფაქტო ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. კანონპროექტი პუტინმა 9 მაისს წარუდგინა საკანონმდებლო ორგანოს და დღეს აი დაამტკიცა რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმამ. ამას წინ უძღოდა დე ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლოევის ვიზიტი მოსკოვში 9 მაისს და რუსეთის პრეზიდენტთან მისი შეხვედრა, სადაც მათ ამ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. შეთანხმების თანახმად, ამ ეგრეთ წოდებული შეთანხმების თანახმად, მხარეები გეგმავენ კოორდინირებული საგარეო თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის გატარებას, ასევე ინფრასტრუქტურისა და ადამიანური პოტენციალის განვითარებას, ასე წერია შეთანხმებაში. ასევე დუმის თანახმად, ეს ვებგვერდზეა უკვე გამოქვეყნებული, ორივე ქვეყნის სამთავრობო უწყებებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გაცემული დოკუმენტები ასევე აღიარებული იქნება რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ალან გაგლოევმა 9 მაისს პუტინთან შეხვედრისას თქვა, რომ ისინი კიდევ ერთ ნაბიჯს გამენ ქვეყნებისა და ხალხების დაახლოებისკენ და ეს ნაბიჯი ოსი ხალხის გაერთიანების პროცესის დასაწყისი იქნებაო. ეს არის 9 მაისის განცხადება დე ფაქტო პრეზიდენტის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის. საინტერესოა, რომ აი ეს ინფორმაცია, რომ პუტინმა ეს წარუდგინა რუსეთის დუმას ეს შეთანხმება, რომელიც უნდა დაემტკიცებინა, დღეს უკვე დაამტკიცა. უკვე რამდენი დღე არის გასული, მაგრამ ჯერჯერობით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ქმედებას არ გამოხმაურებია. არ ვიცი ეს როგორი პოლიტიკის ნაწილია, რომ არ არის არანაირი პასუხი, არანაირი განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით. ნახოთ დღის ბოლომდე, უკვე დუმის გადაწყვეტილების შემდეგ თუ გამოაქვეყნებენ განცხადებას. აქვე უბრალოდ შედარებისთვის, რა შემთხვევაში არიან ჩუმად ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ასევე ოფიციალური თბილისის პოზიცია, რომ არ არის დაფიქსირებული და რა შემთხვევაში ისეც ამბობენ, რა ვიცი, არანაირი პრობლემა რომ არ აქვთ. მაგალითად ცნობილია, რომ საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ, საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელშიც გმობს ქართული ოცნების ხელისუფლების არალიბერალურ და ავტორიტარულ კურს და ბიძინა ივანიშვილის დასაქციერებისკენ მოუწოდებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ამავდროულად რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს ხარდაჭერას ქართველი ხალხისა და ქვეყნის ევროპული მომავლის მიმართ. და რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ რუსეთის დუმის გადაწყვეტილებისგან განსხვავებით საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ამ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა საკმაოდ კრიტიკულად შეხვდნენ ქართულ ოცნებაში. მაგალითად ლევან მახაშვილმა, რომელიც გახლავთ პარლამენტში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, თქვა, საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის რეზოლუცია რადიკალების ერთგვარი სახეა, ძალიან კარგად ასახავს იმ რადიკალურ სულისკვეთებას, რასაც ეს ძალები განასახიერებენ, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილიო. ხო, სალომე ზურაბიშვილის დაწერილი ასეთი რამეც ითქვა დღეს მადამ პრეზიდენტმა დაწერა, სავარაუდოდო ამბობს ირაკლი ზარქოა ქართული ოცნების კიდევ ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი და ის აღნიშნავს ასეთ რამეს, იქ სადაც აი ეს უსაფუძვლო უარგუმენტო რეზოლუცია ჩვენ არ გვაინტერესებს, მით უმეტეს საფრანგეთიდან, სადაც მილიონი პრობლემა აქვთ და ის სარკოზი თუ რა გვარია, მაკრონი თვითონ საკუთარ ხალხში ვერ გადის კარგით, რაო. როგორც მე ვიცი, როგორც ის დანარჩენები, ეს ლიდერები, ეგრეთ წოდებული ევროპის და დემოკრატიას წარმოადგენენ, საკუთარ ქვეყნებში რეიტინგი აქვთ ძალიან დაბალიო, ბძანა ირაკლი ზარქუამ. მოკლედ ასეთი ომახიანები განცხადებებში რუსეთის დუმის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ ყოფილა. ნახოთ დღის ბოლომდე შეიცვლება თუ არა მათ რიტორიკაში რამე თუ არა. კარგი, სხვა ამბებზე გადავიდეთ და ფასების კომისიაზეც ვისაუბრებ, მაგრამ იქამდე კითხვას დავსვამ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ აღარ არის ქართული ოცნებისთვის აქტუალური ეკონომიური მართლობა და კამრების შემოჭერის აუცილებლობასაც რატომ ვერ ხედავენ? დიახ, ამგვარ ისეთ ცვლილებებს აინიცირებენ, რაც თავადვე ესეთი გაახისტეს, გაამკაცრეს რამდენიმე წლის წინ, 2018 წლიდან, მაგრამ აი ახლა ახლა ისევ კამრებს მნიშვნელოვნად უშვებენ. აქ არც აქამდე აკლებდნენ, მაგრამ ახლა კამრების ესეთი მნიშვნელოვანი მოშვება გრძელდება. მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებ ახალ კანონ პროექტზე, რომელიც მთავრობამ წარადგინა დანამატების, პრემია დანამატების გაცემასთან დაკავშირებით, თანამდებობის მაღალი თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით. დეტალურად ვისაუბრებ ამაზე, მაგრამ იქამდე ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის მიღწევებზე საუბრით მინდა დავიწყო. გამოიკვეთა პრობლემური საკითხები სამომხმარებლო ფასებთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობასა და ბიზნეს შორის კომუნიკაციის შედეგად გამოიკვეთა 15 პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია მომხმარებლებისთვის და ქსელურ მარკეტებში გაჩნდება სპეციალური ადგილები, სადაც ფასდაკლებული 15 დასახელების პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი. ეს არის მოკლევადაში შედეგი. ვფიქრობთ, რომ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, რათა საბოლოო შედეგი ფასებთან მიმართებაში უკვე გრძელვადაში იქნეს მიღწეულიო, აღნიშნა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლევან ჟორჟოლიანმა. მოკლედ, ბოლო წინადადება ეს ისე უბრალოდ რომ დაღამშვიდონ საზოგადოება, ალბათ რომ მომავალში რა იქნება, ამას არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე მოდით ამ 15 პროდუქტზე ვისაუბროთ. მეც ხშირად ჩემს ეთერში არაერთხელ მითქვამს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი, მათ შორის მეც ვარ, აი მარკეტებში, ქსელურ მარკეტებში ძირითადად აი ვაკურდები და როდესაც ფასდაკლებაა, მაშინ ვყიდულობ გარკვეულ პროდუქტებს. ეს იქნება მაგალითად კარაქი, არ ვიცი რაღაც კონსერვი და ასე შემდეგ, შესაძლოა მაკარონი, ბურღულეული და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს მარაქს ფასდაკლებაზე ვყიდულობ, რადგან სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მართლა ძალიან ძვირია. ნუ კარაქის შემთხვევაში ჩვეულებრივ ქსელურ მარკეტში 15 ლარამდე აღწევს კარგი კარაქი, კარგი ხარისხიანი კარაქი, ფასი და სხვა შემთხვევაში შესაძლოა 7 ლარად, 6 ლარად შევიძინოთ. და აი ესე ვიქცევით ადამიანების საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი, ვფიქრობ, თქვენს გარშემოც, ვინც ახლა მე მისმენთ, ასე იქცევა. 15 პირველადი მოხმარების პროდუქტი რას წარმოადგენს? ჩემი ანუ დაახლოებით ასე ცნობილია, რომ ეს არის პური, ფქვილი, ზეთი, შაქარი, ბრინჯი, მაკარონი, წიწი, ბურარძე, კვერცხი, ქათმის ხორცი და ასე შემდეგ. ამ პროდუქტებზე აი თავადაც დავაკვირდეთ, ფასდაკლებები ქსელურ მარკეტებში არ შეგხვედრიათ, რა თქმა უნდა შეგხვედრიათ. რა თქმა უნდა ეს პროდუქტები შესაძლოა ცალკე კალათში მოთავსდეს და ცალკე დაერქვას რაღაც, ან იყოს იმ სხვა პროდუქტთან ერთად და იყოს დახლებზე თავის ადგილას. ანუ ამით და აი ამისთვის შეიქმნა დროებითი საპარლამენტო კომისია, რომ 15 დასახელების პროდუქტებზე ფასდაკლებები წარმოედგინათ. თუ პირველად, უბრალოდ ჩემს კითხვას დავსვამ, თუ პირველად პროდუქტების ჩამონათვალი ცხადია, მათთვისაც ცნობილია და ჩვენც ვიცით რა არის მნიშვნელოვანი და პირველადი, რატომ არ მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, რომ აი ამ პროდუქტებზე ვთქვათ საგადასახადო შეღავათი ყოფილიყო, პურზე, ფქვილზე, ზეთზე, როგორც არის ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, იმ ევროკავშირის რომელსაც ასე დასცინიან დღემდე ქართული ეცნების წევრები, დღესაც დასცინეს ხო? და რატომ არ შეღავათი? ანუ რაღაც კომისია, ასე ხმამაღლა შეიქმნა კომისია და გამოავლინეს 15 პროდუქტი, რომელიც ფასდაკლებული იქნება და ცალკე კალათში იქნება მოთავსებული მარკეტში. აი რამდენად სერიოზულია ეს ყველაფერი, არ ვიცი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ესეც ძალიან საინტერესოა. ხო, დღეს კიდევ უფრო მეტად ასევე საინტერესო განცხადება გააკეთა, ნუ ის მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოზიცია იყო კერდა განცხადება, ხო, ქსელური მარკეტების წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ და დაადასტურეს, დიახ, 15 პროდუქტი ფასდაკლებული იქნება ცალკე კალათში. ისედაც არის ფასდაკლებული პროდუქტები, ეს არის მართლაც ძალიან დროებითი მოვლენა, გადაწყვეტა, რომელსაც ისედაც მიმართავენ მარკეტები, რადგან სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ის პროდუქტი არ იყიდება სავარაუდოდ და ამგვარად ცდილობენ, რომ ეს პროდუქტები მიიტანონ მომხმარებლებამდე ფასდაკლებული. ანუ ასეთი გადაწყვეტისთვის რა საჭირო იყო საერთოდ კომისიის შექმნა და ამ ხელ ამბების ატეხვა, მე ჩემთვის გაუგებარი. ფასების საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემაც ისაუბრა დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან ამ თემაზე. მოკლედ, მან თქვა, რომ პროდუქციის ფასების შემსწავლელმა კომისიამ სწორი დასკვნა დადო, რასაც შოთა ბერეკაშვილი საუბრობს ამაზე, დიდ მიღწევად აფასებს თავადვე. მან თქვა ასეთი რამ და წაგიკითხავთ მის განცხადებიდან ნაწილს, ნუ რა თქმა უნდა კონტექსტის გათვალისწინებით. ფასების შემსწავლელ კომისიასთან დაკავშირებით მიდა გამოეხმაურო კრიტიკას. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რატომ შეიქმნა ეს კომისია. ეს იყო პარტია ქართული ესმების კერძოდ პრემიერის ინიციატივა, იქიდან გამომდინარე, რომ 2025 წელს საკვე პროდუქტებზე ინფლაცია განსაკუთრებით გაიზარდა. გასულ წელს საშუალო ინფლაცია იყო 3.9%, რაც მიზნობრივ ინფლაციასთან ახლოს იყო, თუმცა საკვე პროდუქტებზე ინფლაცია მაღალი იყო. ჩვენი ინიციატივა იყო შეგვესწავლა, რა იწვევს ამ პროცესს და რატომ მოხდა გაძვირება. პირველ რიგში ეს იყო არა ფასების დაკლების კომისია, არამედ ფასების შემსწავლელი კომისია. კომისიის მიზანი იყო, რომ პირველ რიგში პრობლემების იდენტიფიცირება გაუკეთებინა, თუ რა პრობლემები იწვევს საკვე პროდუქტზე ინფლაციას, შემდეგ გაგვეკეთებინა ანალიტიკა, სექტორის სიღრმისეული შესწავლა და ამის შემდეგ დაგვედო გეგმა, რომლის საფუძველზე შესაძლებელი იყო აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. სწორედ ეს 104-გვერდიანი დასკვნა ამისგან შედგება და ის სამ ნაწილად არის დაყოფილი. პირველი არის მოკლევადიანი დროებითი ღონისძიება, მეორე საშუალო პერიოდზე გაწერილი კონკრეტული სისტემური რეფორმები, რომელიც ხელშეუწყობს სექტორის განჯანსაღებას და მესამე არის გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც გაწერილია 2-3 წელზე, რომელიც ფასწარმოქმნაში არსებულ მნიშვნელოვან პრობლემას, მიწოდების გრძელი ჯაჭვის დამოკლების საშუალებას მოგცემს და სექტორი ეფექტური გახდეს. ეს ფასი, რომელსაც ჩვენი მომხმარებელი ხედავს, ეს არ არის ქსელის ფასი, ის სამი კომპონენტისგან იქმნება: იმპორტიორ წარმოებელი, დისტრიბუტორი და ქსელი. სწორედ მათი ერთიანობა ქმნის ფასს და ჩვენ სრულყოფილად შევისწავლეთ ეს მიწოდების ჯაჭვი. თქვენმა კოლეგებმა, ქალბატონ დაჯანვის, მან კრიტიკას უპასუხა, გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი წევრის, ჩვენს დასკვნას აკადემიური უწოდეს, მართლაც აკადემიური უნდა იყოს დასკვნა, რომელიც ეხება სექტორს, რომლის ბრუნვას ჩვენი ეკონომიკის 20% აქვს. აქ რაიმე აგრესიული ფორმით ჩარევა ან გადაცდომა შეიძლება საბალალო გახდეს არამხოლოდ სექტორისთვის, არამედ მთლიანად სექტორისთვის. სწორედ ამიტომ დასკვნა საკმაოდ სიღრმისეული იყო, მე პირად და დიდ მიღწევად მიმაჩნია, რომ დიაგნოზი სწორად დავსვითო, განაცხადა ბერეკაშვილმა. არა, დიაგნოზის დასმა კი კარგი ამბავია, ეს მთავარი ამბავია ზოგადად მკურნალობის დასაწყებად, მაგრამ მკურნალობა როდის იწყება რაღაც ესე გაურკვეველ მომავალში და ახლა მხოლოდ 15 პროდუქტი რომ იქნება ფასდაკლებულ კალათაში, ეს არის შედეგი და კმაყოფილების საბაბი ქართული ოცნებისთვის. ალბათ ეს კრიტიკა კიდევ უფრო ნაკლები შეიძლებოდა ყოფილიყო, რომ არა ის ხმამაღალი განცხადებები და დაპირებები, რომ აი ჩვენ ამას გავაკეთებთ. დიახ, სწორედ ასე დაიწყო ეს ყველაფერი, ამ ფასებზე საუბარი იმ პერიოდისთვის, როგორც ჩანს, ასე სჭირდებოდა და მე მეხვნე, რომ და არა და მაშინ ეკონომისტები ისედაც ამბობდნენ, რომ ეს კომისია საერთოდ არანაირ შედეგს არ მიიღებდა, ვერ მიაღწევდა, იმიტომ რომ არ არსებობდა რეალური ნება და პრობლემა ძალიან ბევრია და შესაბამისად ამას სხვა მიდგომები, სხვა გვარი მიდგომები სჭირდება, მაგრამ არა აი ესეთი პოპულისტური განცხადებებით დაიწყო ეს ყველაფერი. თუ ხელისუფლება ბაზარში ჩარევას მიიჩნევდა რისკიანად, თავიდანვე ცხადია იცოდნენ, მაშინ ჩნდება კითხვა საერთოდ რატომ შეიქმნა ასეთი ხმაურით და უხვი დაპირებით ეს ამ მსგავსი კომისია. ასევე თუ იმ თავითვე ეჭვი იყო და ამაზეც საუბრობდნენ ქართული ეცნების წევრები კარტელურ გარიგებებზე ან კონკურენციის პრობლემებზე, დიახ, ამაზეც საუბრობდნენ, მაშინ აკადემიური კვლევა ხშირად საკმარისი არ არის და საჭიროა ძლიერი ანტიმონოპოლიური მექანიზმები. ხო და აქვე რომ გავიხსენოთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოძიება მრაო გახსოვთ, ხო? აი ეს ძალე შევარდნები კი არ და შესვლა და დოკუმენტაციის გამოთხოვა და სწავლობენ დღემდე, რამდენი თვე გავიდა. ისე კი 2 კვირის წინ დაიწყეს ქართულ ოცნებაში ნიადაგის შემზადება, რომ ეს კომისია დიდად ვერც ვერაფერს შეცვლიდა. მაგალითად ნინო წილოსანი აცხადებდა მაშინ, რომ პარლამენტში შექმნილ ფასების დროებით კომისიას ჯადოსნური ჯოხის მოქმედების პრინციპის შესაძლებლობა არ აქვს. მისი განმარტებით, კომისიის მუშაობის ძირითადი მიზანი დასკვნის მომზადება და რეკომენდაციების გაცემა და დეპუტატი იმასაც აღნიშნავდა, რომ პროცესში მთავარი როლი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ეკუთვნისო. ანუ ბოლო რამდენიმე კვირა მოსახლეობის მოლოდინების ზრდის ფონზე, რომ აი რაღაც შეიძლება შეიცვალოს და ასეთი მოლოდინი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ენდობა ქართულ ოცნებას და შეერა ქართულ ოცნებას, ცხადია ელოდა ცვლილებას. ხო, აი ამ მოლოდინის ფონზე უფრო ფრთხილი გახდა ქართულ ოცნება, თუმცა როდესაც ამ ტიპის ინიციატივა თავდაპირველად გაჟღერდა, რიტორიკა ბევრად უფრო ამბიციური და საკმაოდ მკვეთრი იყო, მათ შორის ირაკლი კობახიძის განცხადებები. მოქალაქეებს დახმარდნენ, რომ კომისია ფასების ზრდის მიზეზებს სწრაფად გამოავლენდა და უსამართლო გაძვირებებს რეაგირებას გაძვირებებზე რეაგირებას მოახდენდა. ისმოდა გზავნილები, რომ სახელმწიფო აქტიურად ჩაერეოდა ბაზარში, თუ აღმოჩნდებოდა მონოპოლიური ან კარტელური ქცევა. ხშირად ითქვა, ამბობდნენ, რომ კომისია ხელს შეუწყობდა სამართლიანი ფასების ჩამოყალიბებას და მომხმარებელთა დაცვას. საუბარი იყო, რომ შესაძლოა სანქციები დაწესებულიყო იმ კომპანიებზე, რომლებიც არასამართლიანად ზრდიდნენ ფასებს. ზოგს განცხადებაში ჩანდა მოლოდინი, რომ ეს მექანიზმი შედარებით სწრაფ შედეგს მოიტანდა ფასების კლების ან სტაბილიზაციის კუთხით. და აი, რა მივიღეთ, 15 პროდუქტიანი ჩამონათვალი ცალკე კალათაში ფასდაკლებული. ფასდაკლებები ამ ქსელურ მარკეტებში ისედაც არსებობს. ასეთია შედეგი. სამაგეროდ ამავე ფონზე პრემია დანამატების თემას აბრუნებენ. უბრალოდ იმ თანამდებობის იმპირების თვისაც, ვისთვისაც თავადვე აკრძალეს პრემია დანამატების გაცემა რამდენიმე წლის წინ და ეს ახსნეს იმით, რომ კამრები უნდა შემოვიჭიროთო. ახლა კამრების მოშვების დროა, როგორც ჩანს. მოკლედ რამდენიმე წუთში ამ თემას გავაგრძელებ.
1: პოლიტკომერსანტი რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

გასვლის. როგორც მოსალოდნელია, როგორც ხდება სხვა ინიციატივა, მალე იქცევა კანონად, ანუ წინააღმდეგობა არ აქვს ხოლმე როგორც წესი და სწრაფადაც შეუძლიათ ეს, მაგრამ დაჩქარებული წესით არ განიხილავენ ამას. და საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში შესაბამისი ცვლილებები აისახება. პროექტის მიხედვით, როგორც ცენტრალური, ისე აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობის წევრები, სახელმწიფო რწმუნებულების და მუნიციპალიტეტების მერების მოადგილეებს სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს ანუ პრემიის მიღების უფლება ექნებათ. მოქმედი კანონმდებლობით მინისტრებს, მერებს, სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მათ მოადგილეებს დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღება შეზღუდული აქვთ. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად კი უშუალოდ ხელმძღვანელი პირებისთვის, მაგალითად მინისტრებისთვის ან მერებისთვის ეს შეზღუდვა გამართლებულია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ინტერესთა კონფლიქტი და საკუთარი შრომის თვითნებური წახალისების საფრთხე, თუმცა კანონპროექტის ავტორები აღნიშნავენ, რომ მოადგილების შემთხვევაში მსგავსი რისკი არ არსებობს, რადგან მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს უშუალოდ ზემდგომი თანამდებობის პირები აკონტროლებენ. ინიციატორების არგუმენტით, ვინაიდან უწყებაში სხვა თანამშრომლებზე პრემიები და დანამატები სადაც გაიცემა, უსამართლოა, რომ მოადგილეები, რომლებზეც პრიორიტეტების შესრულების ძირითადი ტვირთვი მოდის, ამ პროცესის მიღმა რჩებიან. ცვლილების მთავარი მიზანი სწორედ მათი შრომის მატერიალური სტიმულირება და სხვა თანამშრომლებთან თანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება არისო აღნიშნავენ წარმდგენები ამ თავრობამ წარადგინა ეს კანონპროექტი. ხო, ხელფასი ისედაც, ანუ დაჩაგრულები არის, ფიქრობთ რომ მოადგილეები, მინისტრის მოადგილეები ან მერების მოადგილეები დაჩაგრულები არიან? არა, მათი ხელფასები პროპორციულად ყოველთვის ისევე იზრდება როგორც მინისტრის შრომის ანაზღაურების შესახებ ფარგლებში ამოქმედა ეს ცვლილებები და მაშინ არგუმენტი იყო რომ უკონტროლო პრემიები და დანამატები კორუფციულ რისკებს ქმნიდა და ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვას იწვევდა. ფაქტობრივად აიგრძალა ან კაცრად შეიზღუდა პრემია დანამატის გაცემა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, მინისტრებისთვის, მათი მოადგილეებისთვის, მერებისთვის და სხვებისთვის. თუმცა მოკლედ პრემიის ნაცვლად ხშირად სხვა ფორმის დანამატები ინიშნებოდა და ამგვარად ერთგვარად დარეგულირდა ეს საკითხი. იმ პერიოდში ქართული ოცნების ლიდერები და მთავრობის წევრები ხშირად საუბრობდნენ ეგრეთ წოდებული თამრების შემოჭერის თემაზე. თამრების შემოჭერა მე მახსოვს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ახსენა თავის პრემიერობის დროს, პირველ პრემიერობის დროს, და შემდეგ ამაზე იყო ხშირად აქცენტი, თამრების შემოჭერა. მე ისიც გავიხსენოთ, რომ სამინისტროების შემცირების, ანუ რაოდენობის შემცირებაც სწორედ იმიტომ, რომ რაღაც ესეთი ბიუროკრატიული ხარჯები შემცირებულიყო, ამაზეც იყო საუბარი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი იმ დროინდელი დაუწყებას მიეც საქართველოს ოცნებისთვის, ყველაფერს ახლა თავიდან ატრიალებენ. მოკლედ, იყო მაშინ ქართველოს ოცნების ლიდერები საუბრობდნენ კამრების შემოჭერაზე, ბიუჯეტის დაზოგვაზე და საჯარო სექტორში ხარჯების შემცირების აუცილებლობაზე. პრემია დანამატების შეზღუდვაც სწორედ ამ რიტორიკის ნაწილი იყო. იდეა იყო, რომ სახელმწიფო მოხელების ანაზღაურება უფრო გამჭვირვალე და წინასწარ განსაზღვრული გამხდარიყო, ხოლო ბიუჯეტი და დიდი პრემიების გაცემა შეზღუდულიყო. მაგალითად, მაშინდელი მთავრობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ საჯარო უწყებებში გაუმართლებლად მაღალი პრემიები საზოგადოებაში უკმაყოფილებას იწვევდა, საჭირო იყო ეკონომიური მართლობა და სახელმწიფო აპარატი უფრო ეფექტიანი და ნაკლებად ხარჯიანი უნდა გამხდარიყო. ბიძინა ივანიშვილი მაგალითად ამბობდა იმ პერიოდში, რომ ეკონომიურ მართლობას ბაზე აკეთებდა ის აქცენტს და მინისტრებისთვის ფიქსირებული ანაზღაურების წესის შემოღებასაც უჭერდა მხარს და პრემია დანამატები დაურეგულირებელი აღარ უნდა იყოსო. ახლა ეს იცვლება და უფრო მეტი თავისუფლება ექნებათ ისევ პრემია დანამატების გაცემასთან დაკავშირებით. ისე მოდით გულახდილავ თქვათ, რომ არც აქამდე იყო რაღაც ესეთი იცავდნენ დიდად ამ წესებს, სხვადასხვა სამსახურებში შესაძლოა აუდი ის სამსახურის ბოლოდროინდელი ესეთი გაზის კორპორაციის საქმეობა რომ შეისწავლა პრემია დანამატების გაცემის საკითხი და ძალიან ბევრ მილიონზე რომ იყოს საუბარი ესეთი არამიზნობრივად და შესწავლას რომ საჭიროებს დაახლოებით ასე ხდება ძალიან ბევრგან და ამაზე არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მიუთითებს და ამაზე ამის შესახებ ანგარიშებიც ხშირად ქვეყნდება. მოკლედ, ქართული ოცნება ამბობდა, რომ იყო საჭირო ეკონომიური მართლობა, საჭირო იყო

0: ესე იგი კამრების შემოჭერა და პრემია დანამატები უნდა ყოფილიყო მკაცრად დარეგულირებული 2018 წლის იანვრიდან ამოქმედდა კიდეს ეს ცვლილებები რომელიც პრემია დანამატებს ესეთ მნიშვნელოვნად გაცემის საკითხს მნიშვნელოვნად არეგულირებდა ამკაცრებდა მაგრამ აი ახლა ქართული ოცნება ამ ყველაფერს ცდილობს რომ შეცვალოს ისევ და უფრო შეამსუბუქოს და უფრო მეტი შესაძლებლობა მისცეს პრემია დანამატების გაცემისთვის თქვა მინისტრის მოადგილეებზე მერების მოადგილეებზე და დიდი ალბათობით შემდეგ უფრო ესეთი სხვა სიმაღლებსაც დაიპყრობენ ამ მიმართულებით ქართული ოცნების წევრებმა პარლამენტში დღეს თითქმის ყველამ თქვა რომ ჯერ არ იცნობენ ამ კანონ პროექტს და აუცილებლად განვიხილავთო მაგრამ აი როგორი კომენტარები გაკეთდა ამას მოვისმენთ ვასილ ჩიგოგიძე როგორც მახსოვს ის ერთ-ერთი მილიონერი დეპუტატია ასევე საუბრობს თემაზე ლადო ბოჟაძე
1: საც ჯილდო საკორუფციო ჯილდო არის ახალგაზრდა ადამიანის წარმატებებისთვის კორუფციას სხვა რაღაცა არის ეკანო პროექტი ჩვენ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში მე ამას განხილვას არ გავსწრებიო ის რომ საჯარო სექტორში უნაყოს მაღალი ხელფასები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ხარ დაუჭერთ იმ შემთხვევაში თუ ეს შეეხება ყველა საჯარო მოხელეს და ზოგადად საჯარო სექტორში პრემიერების დაბრუნების საკითხს და რაც ყველაზე მთავარია მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი ის საფუძველზე შეიძლება ადამიანმა მიიღოს პრემია ეს შეიძლება ამატებით რაიმე დავალების შესრულებას, ასე ვთქვათ, ამატების სამუშაო დროის გამოყენებას და ასე შემდეგ. დავალოთ, როგორც ქართულები დაიწყება უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვეწონთ.

0: ვასილ ჩიგოგიგძეს და ლადო ბოჟაძეს უსმენთ ახლა. მოკლედ დაგეგმილი ცვლილება შეეხება სწორედ იმ კატეგორიას, ვისაც 2018 წლის რეფორმის შემდეგ, 2017 წლების რეფორმის შემდეგ პრემია და სახელფასო დანამატი აკრძალული ჰქონდა. ფორმალურად ქართული ოცნება ამას ამართლებს იმით, რომ ზოგა მაღალჩინოსანს რეალურად დამატებითი დატვირთვა აქვს და მოქმედი კანონი ზედმეტად ხისტია, თუმცა როგორია რეალობა, არის თუ არა ეს გადაწყვეტილება იმ შეზღუდვების უკან წაღება, რომელიც თავის დროზე სწორედ კამრების შემოჭერის და ბიუჯეტის ეკონომიის მოტივით შემოიღეს. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ამ თემაზე ეკონომისტები, არა მარტო ისინი, სპეციალისტები, სანდრო ქემხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან, ასევე ევროკავშირის პროექტ პარტნიორობა საჯარო მართლობის რეფორმისთვის დირექტორი დავით მელუა საუბრობს თემაზე და პოლიტიკოსი ფინანსისტები და რომან გოცირიძე და დავით მჟავანაძე კორუფციის მკვლევარი.
1: ქართული ოცნება ერთადერთი მიზეზით ზნის ამ კანონ პროექტის საჭიროებას, ეს არის სამართლიანობა მათი გაგებით, რომ მინისტრების მოადგილეებს და მერების მოადგილეებს მაგალითად რატო არ შეიძლება ქონდეთ დანამატები ან ჯილდოები, თუ ეს შეუძლია ქონდეს ნებისმიერ საჯარო მოხელეს. პრობლემა აქ ის არის, რომ თავის დროზე ეს შესაძლებლობა დანამატების და ჯილდოების გაუქმდა მომეტებული კორუფციის რისკის გამო. და ეს პრობლემა არ შეწასულა. ახლა თავად ქართული ოცნება აღიარებს პირიქით, რომ განსაკუთრებით მაღალ თანამდებობის პირებს აქვთ ეს პრობლემა და ამიტომ გაუგებარია რატოა საჭირო ამ კორუფციული რისკის დაბრუნება. კანონპროექტში არაფერი წერია, როგორ დაიზღვევა ეს კორუფციული რისკი, ხომ? ანუ თქვათ, რომელიმე მინისტრთან მერს, მერი თუ გადაწყვეტს კორუფციული გზით ან დაუმსახურებლად გაუზარდოს ხელფასი ან დანამატის და ჯილდოს სახით მის მოადგილეს, ვინ შემოწმებს ამას? ვინმე შემოწმებს? ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში მთელ რიგ მაღალ თანამდებობის პირებს გაეზარდათ ხელფასები რამდენიმეჯერ. ანუ თუ თქვათ, კითხვა პრობლემა ის არის, რომ ეს მოადგილეები ვერს მუშაობენ და მათ ჭირდებათ მეტი ანაზღაურება, მაშინ ხელფასის მომატება რატოა არ შეიძლება, როდესაც ეს ხდება სხვა პოზიციების შემთხვევაში?
2: ვერ ხედავ დადებით ეფექტს ამ სქემაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის უსამართლოა თავისი არსით, იმიტომ რომ მხოლოდ გარკვეულ პოლიტიკურ სეგმენტში აძლევს პრივილეგიას თანამშრომელს და ანიჭებს მას უფლებას მიიღოს დანამატი და პრემია, ხოლო დიდი რაოდენობა საჯარო მოხელეების ეს პირველი რგოლი და საშუალო რგოლი ამ რეგულაციის მიღმა არის დარჩენილი. გაუგებარია პრინციპები და განსაკუთრებით საგამონაკლისო წესები, რომელთაც ადმინისტრაციულ ორგანო თვითონ განსაზღვრავს რა შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს პრემია დანამატი.

0: ჩემის აზრით უფრო კაფიო რეგულირება საჭიროებს და ასევე თავისთავად ხადია რომ დამოკიდებულება და კონტროლი ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელსა და თანამშრომლებს შორის იქნება კიდევ უფრო ხისტი და ვერტიკალური, რაც შეასუსტებს საჯარო სამსახურს საქართველოში.
1: ეს პარტიულ ინტერესზე მორგებული კანონპროექტი შეიტანა პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სექტორში შტატგარეშე მოხელეების რიცხოვნობის ზრდას 15%-ამდე. ანუ თუ სადმე არის დასაქმებული 100 კაცი, აქედან შეიძლება იყოს 15 ეგრეთ წოდებული შტატგარეშე მოხელე. დღემდე ეს ნორმა იყო 10%. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ კვლავ გაგრძელდება ქართულოს დემოსთან დაკავშირებული პირების ნათესავების მეგობრობის, პარტიული აქტივის გაფორმება სხვადასხვა დაწესებულებებში, სამინისტროებში, მუნიციპალიტეტებში.
2: შტატგარეშე თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, ლიმიტის ზრდა, რაც ქართულში დაანონსა, ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ მიზანს, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, მათი პარტიული, ასე ვთქვათ, ლოიალისტები დაასაქმოს სახელმწიფო სამსახურში, ისე რომ ამის საჭიროება არ არსებობს და ისე რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, სამსახური და ახალი პოზიცია არანაირ სარგებელს არ მოუტანს, არც ქვეყნის ეკონომიკას, არც ქვეყნის საჯარო მართლობას და არაფერს საერთოდ, უბრალოდ ამით ქართულიოსნება შეეცდება, რომ ბიუჯეტის ფულს უფრო მეტი ადამიანი მიაბას, უფრო მეტი ადამიანი გახადოს ადმინისტრაციული რესურსი, უფრო მეტი ადამიანი დაიქვემდებაროს და ამით შემდეგ უკვე საარჩევნო პერიოდში მათი ხმების აკუმულაცია მოახდინოს და გავლენის ბერკეტები ქონდეს მათზე. თანაც ამას ემატება ის, რომ ამცირებენ სოციალურ დაუცველების რაოდენობას, ამცირებენ განათლების ხარჯებს, ამცირებენ ინფრასტრუქტურის ხარჯებს.
3: თქვენ უსმენდით სანდრო ქევხეშვილს, დავით მელუას, რომელიც გახლავთ ევროკავშირის პროექტ პარტნიორობა საჯარო მართლობის რეფორმისთვის დირექტორი, ასევე რომან გოცირიძესა და დავით ბჟავანაძეს. რეკლამის შემდეგ თემას გავაგრძელებდა ეკონომის ნიკოლოს ალავიძესაც მოუსმენთ. ის მინისტრის მოადგილე გახდათ, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილეა და ის საუბრობს აი ამ ცვლილებებზე, რომელსაც მთავრობა ითხოვს და რომელიც განხილვაც პარლამენტმა დაიწყო.
4: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, საუბრობთ თემაზე, რომელიც ეხება ქართული ოცნების ახალ ინიციატივას, რომელიც საჯარო სექტორში ანაზღაურების წესებს მნიშვნელოვნად ცვლის. პროექტის მიხედვით ცენტრალური და ასევე აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობების წევრების, სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მუნიციპალიტეტის მერების მოადგილეებს სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს პრემიის, ანუ პრემიის მიღების უფლება ეკნებათ.

0: ანუ ეს არის ისცულება, რომელიც თავის დროზე თავად ქართულმა უცნებამ შეზღუდა 2018 წლიდან და ახლა ამას ისე უკანაბრუნებს, როგორც ჩანს, კამრების შემოჭერა, რაზეც ასე საუბრობდნენ წლების განმავლობაში, აუცილებელი აღარ არის და აღარც ეკონომია აღარ არის აუცილებელი, ძალიან გაგვეზარდა თითქოს ბიუჯეტი და ასეთი შესაძლებლობები აქვთ. თან თანამდებობის პირებს ეს არ ეხებათ, სხვა საჭიროების მქონე ადამიანებს, ძირითადად სწორედ მათ ეხებათ ასეთი პრივილეგიები, მოდი ასე ვუწოდოთ ამ ყველაფერს. სწორედ ამ თემაზე აკეთებს აქცენტს იმ ხარჯვით ნაწილზეც ნიკოლოზ ალავიძე, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, პიტევე პირველთან ისაუბრა მან ამ თემაზე და მცირე ნაწილი მისი ინტერვიუდან მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ.
1: აი ამ პროექტის მიხედვით, რაც არის შემოთავაზებული, კიდევ უფრო გაზრდილია კორუფციის რისკებიც, უფრო მეტიც კორუფციაზე მეტად უფრო გაზრდილია დამორჩილების და რაღაც ერთ ვიწრო ვერტიკალში მოქცევის რისკებიც. ნუ რომ აღარაფერი აღარ თქვათ, ამის ედაც მწირი ბიუჯეტის კიდევ უფრო ხელყოფით გაცამტვერებაზე. არ დაგვაუწყდეს, რომ 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ბიუროკრატიის ხარჯი თითქმის 3.5 მილიარდი ლარი უნდა იყოს, ეს კურსთა შორის და ასე შემდეგ სხვაობების გარეშე. შესაბამისად 2025 წელთან ეს არის დაახლოებით 400 მილიონი ლარით გაზრდილი თანხა. აღონდ არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ეს არის პირდაპირი ბიუჯეტში ჩანიშნული ხარჯი, რომელიც ასევე არ მოიცავს იმ დამატებით თვით მოქმედებებს, მოდი ასე ვიტყოდი, რომელიც კონტრაქტით დაქირავებულ ბიუროკრატიის თანამშრომლებს ეხებათ, რომელზეც ისედაც აქვს დისკრეცია მთავრობას და ყოველთვის ამას ახალ-ახალი გადაჭარბებული ბრჭყალებში გეგმებით ასრულებს. ამიტომ ერთი ნაწილი არის ის, რომ ძალიან ანუ და არ დაგვაუწყოს, რომ ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ აი მშპ იზრდება ამდენი პროცენტით, ამდენია მშპ ჩვენი 2025 წელს საბოლოო მეტნაკლებად ეს დახვეწილი ინფორმაცია ბოლომდე მაინც არ არის ჯერ, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს რაღაც 100 მილიარდ ლარს მიუახლოვდეს, მაგრამ ეს არ არის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი შედგება ორი ნაწილისაგან, შემოსავლების და ხარჯებისაგან. აი 100 მილიონზე მილიარდზე მეტი მშპ-ის შემთხვევა დაგენერირდა თითქმის 30 მილიარდიანი ბიუჯეტით, საიდანაც 27-28 მილიარდი ლარი იყო შემოსავლების ნაწილი და დანარჩენი იყო ხარჯების ნაწილი. ეს ხოლმე არის ეს დეფიციტი, რაზეც ეს ხშირად გვესმის და რომელიც ივსება ხოლმე ვალდებულებებით და დონორებისგან. 2026 წლის ბიუჯეტიც არის ასე 29 მილიარდ ლარამდე, არ მინდა რომ შევცდე ამ ციფრებით, თუმცა მნიშვნელოვანია. აქედან აი ამ და რომელიც 80-90% უხეშად ივსება გადასახადებისგან და ეს ყველაფერი ჩვენ კარგად ვიცით, როგორც მუშაობს, ხო? და ამ 28 მილიარდი ლარიდან 3.5 მილიარდი ლარი არის ის დადასტურებული ხელფასი, რომელიც უკვე ვიცით, რომ უნდა აიღოს ბიუროკრატია, რომელიც ასევე ვიცით, რომ არქმის აბსოლუტურად არანაირ ღირებულებას. და ბიუროკრატია კიდევ ამბობს, რომ ახლა უნდა კიდევ გაზარდოს, ამიტომ არსებული კანონით ანუ რა ქვია, ბონუსი თუ რავი, რასაც დანამატი თუ რასაც არგო თუ დამატებით ასეც ეძახიან, ჩაკეტილი იყო 20-30% ფარგლებში წლიური ანაზღაურების. ანუ მარტივად ვთქვათ, ახლა ამ 3.5 მილიარდიდან თავრობას ისედაც არსებული კანონით შეეძლო კიდევ ამ თანხის 30%-ამდე დამატებით კიდევ გაეცა საკუთარ თავზე და საკუთარ ბიუროკრატიის ნაწილზე. ახალი ინიციატივა გულისხმობს კიდევ დამატებით რაღაცას, ჯილდოს დაქმევას და არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს ჯილდო ბონუსი ზოგადად გაიცემა გაზომვადი საქმის არგად გაკეთების შემთხვევაში. ეს ახალისება ან მოტივაცია რაღაცა ექსტრაორდინალური საქმიანობისათვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ არ შევაფასეთ, რა უნდა გვიცოდეთ, რომ რას ვაუნჯობესებთ და როგორ ვაფასებთ ჩვენი ბიუროკრატიის მუშაობას, ამას ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვაფასებთ, ამას აფასებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და სარეიტინგო სისტემები, საიდანაც ან გამოვირიცხეთ უკვე როგორც ქვეყანა, ან მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული ჩვენი

0: სამდენბა ვერტიკალური ღერძი რატომ ძლიერდება და განსაკუთრებით ეს იქნება შესამჩნევი რეგიონების დონეზე, თუმცა არაფერთა ჩამოუვარდება ცენტრალური ხელისუფლებას. იმიტომ ეს მინისტრის მოადგილეები, მერის მოადგილეები, საკრებულოს მოადგილეები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, პრინციპი როგორც უნდა გაიცეს ეს ახალი ჯილდო ბჭყალებში იმ საქმიანობაზე, რომელიც არ უცდა, რომელიც ისედაც უკვე საკმაოდ კარგად ანაზღაურებადია იმ საქმიდან გამომდინარე, რასაც ეს ხალხი აკეთებს და ამ საკითხის თუშენის პრობლემა უარწყდება, ეს ზუსტად ამ დონის პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები პასუხისგებლობა მინისტრის მოადგილეების და ასე შემდეგ მათი მოადგილეების გადაწყვეტილება არის ძალიან დისკრეციული, აი გადაწყვეტილებას იღებს მინისტრი. შესაბამისად მათ უკვე ეს ახალი ინიციატივა არ უზღუდავს კანონით იმ 20-30%-იან ქეპს, მაქსიმალურ გადახდად ზღვარს, ანუ ხსნის მთლიანად ამ ზღვარს და უკვე პირდაპირ ხდება დამოკიდებული ეს ადამიანი თავის უშუალო სუბორდინატ ტორზე, ანუ უფროსზე, რასაც ვერ გაზომა, ვერ გააუმჯობესებ. ჩვენ შიგნით ვერ უზომავთ ჩვენი ბიუროკრატიის ეფექტურობას. ბიუროკრატიის ეფექტურობა სამწუხაროდ გაზომილია ძალიან ნეგატიურად საერთაშორისო რეიტინგებით და საერთაშორისო შეფასებებით, საიდან გამოგურიცხეს კიდეც, რომელიც კეთილ და კარგ მართველობას ზომავდა ნებისმიერი ქვეყნის და ამ შემთხვევაში ბიუროკრატიის. აქედან გამომდინარე ეს არის დამატებითი მართვის ბერკეტი, დამატებითი ბიუჯეტზე, ისედაც პატარა მწირი, აი ლარებში თითქოს ბევრი ჩანს რა, ევროში 10 მილიარდი ევროც არ გამოდის ჩვენი წლიური ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილი. და აი აქედან მილიარდ 100 მილიარდი ევრო არის ამ ბიუროკრატიის ხარჯი. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლანდელი კანონმდებლობით, ანუ ეს 30%-ამდე იყო შესაძლებელი წლიური ანაზღაურების ეკვივალენტი, ბონუსი, ჯილდო თუ რაღაცა გაცემულიყო, ისიც დისკრეციული იყო მანამდეც, მაგრამ ნებისმიერ დასაბუთების გარეშე. ანუ რა გამოდის? 30% მილიარდს, ანუ 300 მილიონი ევრო კიდევ ზემოდან შეიძლება დამატებოდა ამ ხარჯს. ახლა ეს ამ 300 თეორიულად ამ 300 მილიონი ევროს ფიზიკური ზღვარიც იშლება და თუ ახლა ისე ლარში რომ დავბრუნდეთ 3.5 მილიარდი არის ახლანდელი მდგომარეობით არა კონტრაქტით აღებული ბიუროკრატიის ხარჯი, აი უბრალოდ არსებული ბიუროკრატიის შენახვა ნაწილობრივ, იმიტომ კიდევ უფრო მეტია თუ რეგიონების სიღრმეში ჩავალთ, შესაძლებელია ეს ახლა ძალიან მარტივად გაორმაგდეს. ანუ რამ უნდა დაუშალოს ამას ხელი? კიდევ ერთხელ, 25 წელსა და 26 წელს ბიუჯეტებს შორის, 25 წელს ფაქტსა და 26 წელს დაგეგმილ შორის ეს ბიუროკრატიული ხარჯი 400 მილიონი ლარით გაიზარდა. ანუ ამ წირ ბიუჯეტში, ამ ხელ ეკონომიკური ზრდის ფონზე სახელმწიფო მიიპოვა 400 მილიონი ლარი, რომ საკუთა ბიუროკრატიას უფრო მეტი თანხა გაუზარდოს ეს ხელზე ასაგები თუ დარიცხული ხელფასის სახით. და ვერ პოულობს ინსტიტუციური რეფორმებისთვის და ელემენტარული საკითხებისთვის. და აქ ჩვენ მართლობით პრობლემასთან მივდივართ და ეს ემატება დამატებითი ბერკეტი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერტიკალში ვინც იქნებია? მინისტრის მოადგილეები, მერის მოადგილეები თუ ასე შემდეგ, ვისაც ეს კანონმდებლობა და ეს კანონი უნდა გავცეს, იქნებიან უფრო მეტად დამოკიდებულები ამ ცენტრალურ ვერტიკალთან.
1: ნიკოლოზ ალავიძეს უსმენთ ახლა, მოგლედ საბოლოოდ დიდი ალბათობით ქართული ეცნობა პარლამენტში ამცვლელებასაც დაამტკიცებს, პრემია დანამატებს ისინიც კი მიიღებენ, რომელთაც შეეზღუდათ, იმიტომ რომ ბევრი რისკი იყო და ეკონომიური უნდა ყოფილიყო მართლობა საქართველოში, ბიუროკრატია, თუმცა ესე აღარ არის. ქართული ეცნობა სწორედ ამას ამბობდა. მოდით ახლა გავიგოთ ვალუტის კურსი და დავბრუნდები რამდენიმე წუთში სხვა ამბებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 14 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო

0: კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: დიახ, გავიგეთ ვალუტის კურსი და გავაგრძელებ რამდენიმე ამბავი მოკლედ. პოლიციამ ქურთულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 54 პირი დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. დამატებით 7 ადამიანს ბრალი წაუყენეს 5 პენიტენციურ დაწესებულებაში, 2-ს კი საზღვარგარეთ დაუსწრებლად. ჩხრეკის შედეგად პოლიციამ ამოიღო იარაღები, მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და უცხოეთში მცხოვრებ ეგრეთწოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მან ასევე დღეს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დაასახელა ლევან მარღია და ნოდარ შუკაკიძის სახელები და თქვა, რომ ისინი პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ეგრეთწოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებულ ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს რიმში შემდეგაც მხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ხომ წარმოგიდგენიათ პრაქტიკულად ძალიან ხშირად თვეში რამდენჯერმე ვიგებთ ამას, რომ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში პირები დააკავეს, რამდენი არიან და როგორ ხალისდება ეს ყველაფერი, ესე ძალიან კარგად ვიცით და ვხედავთ ამ ყველაფერს ყოველდღიურობაში, როგორ არაინტერესებთ კანონი, მაგალითად საჭესთან მსხდომ ამგვარ ტიპებს ჭყალებში და ზოგადად სხვა რაღაცები, რასაც ვაკვირდებით, ვხედავთ რაც ხდება ქუჩაში და შემდეგ აი ვიგებთ მათ შორის კიდევ ერთხელ, ესე იგი პოლიციამ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 54 პირი დააკავაო. ახალი ინფორმაცია არის, ძალიან ბევრი არიან. კიდევ ერთი ევროსტატის მონაცემები ამჯერად და ფიქრობ ესეთი საგაშკეს ცუდი მონაცემი და ძალიან ცუდ სამეულში მოხდით, არასახარბიელო სამეულში. 2025 წელს ევროკავშირის ტერიტორიიდან გაძევებულთა და მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო არის მეორე ადგილზე. გასული წლის განმავლობაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საქართველოში 10475 პირი დაბრუნდა. მესამე ქვეყანაში დაბრუნებულთა შორის ყველაზე მეტი თურქეთის მოქალაქეა 13405, ანუ პირველ ადგილზე. მერეა საქართველო 10475 პირით და საქართველოს შემდეგ მესამე ადგილზე არის სირია, როგორც სამეულში ვართ არა, 8370 პირი და შემდეგ არის ალბანეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ევროსტატის მონაცემებით მესამე ქვეყნის ყველაზე მეტი მოქალაქე 29295 პირი ქვეყნიდან გერმანიამ გააძევა, ანუ საერთო რაოდენობა დან გაძევებულთა რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა საფრანგეთი, მესამე ადგილი კი შვედეთს აქვს. 2025 წლის განმავლობაში ევროკავშირში შესვლაზე 122600 ადამიანს მესამე ქვეყნის მოქალაქეს ეთქვა უარი და გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აჭარბებს 7.1%, ანუ აი ამ მონაცემიდან ევროკავშირში შესვლაზე უარი ჯამში საქართველოს 4795 მოქალაქეს ეთქვა. ამასთან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე არალეგალურად ყოფი ადამიანების რაოდენობა დაიკლო 21.7%, რაც იმას ნიშნავს, რომ არალეგალთა რაოდენობა 918525 პირიდან 719395-მდე შემცირდა. 2025 წელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქე 16230 არალეგალი ცხოვრობდა. მოკლედ გამოაძევეს მესამე ქვეყნებში ევროკავშირის ტერიტორიიდან 10475 პირი საქართველოში. ეს არის მეორე ადგილი, პირველი თურქეთი და საქართველოს მოსდევს სირია. და კიდევ ერთი მონაცემები ამჯერად პოლიტიკური ამბებით ისევ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ქართულოცნება 73-მა შემომწირველმა 2.600.000 ლარი გადაურიცხა 2026 წლის იანვარ-მარტში, ანუ სამ თვეში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციაა ეს, ცხადია ოფიციალურ ცნობებზე დაყრდნობით. შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 27-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონ ლარის ტენდერები მოიგესო, აღნიშნავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ასე, ანუ როგორ

0: ერია ინფორმაციაში, რომ შემოწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე ასევე მიიღო 59.7 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვის უფლება, 4 მილიონი ლარის აგროსუბსიდია, 179.000 კვადრატული მეტრის სამშენებლო ნებართვა და წიაღისეულის მოპოვების 12 ლიცენზიაო აღნიშნავს საერთაშორისო გამჭირვება საქართველო. ანუ 37-მა კომპანიამ, 73-მა შემოწირველმა მთლიანობაში იანვარ-მარტში 2.6 მილიონი ლარი შესწირა ქართულ ოცნებას და შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგეს. არანაირი კავშირი არ არის საერთოდ. და მოდით ახლა რეკლამაზე გავიდეთ და შემდეგ უცხოეთ ამბებზე გადავალ და ნახოთ უპასუხა თუ არა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის სახელმწიფო დუმის გადაწყვეტილებას. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ თემას.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101. აღმოჩენების ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. რეკლამამდე დავსვი კითხვა, უპასუხა თუ არა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ანუ რაღაც რეაგირება მოახდინა თუ არა, გაავრცელა თუ არა განცხადება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის იმ გადაწყვეტილებაზე. დღეს მხარი დაუჭირა დუმამ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთთან სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. არა, არ უპასუხია. ჯერჯერობით პასუხი ან რაღაც განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ გავრცელებია. ამ თემას აღარ განვავრცობ, უკვე ვისაუბრებ ვის მიმართ არიან რიხიანები და ევროკავშირის წევრ ქვეყნების რეზოლუციების ან სხვა ესეთი კრიტიკული განცხადებების შემთხვევაში როგორ აკრიტიკებენ და უაპელაციოდ არიშურებენ ეპითეტებს, სალანძღავე სიტყვებს, მაგრამ აი რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმამ რომ დაამტკიცა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონპროექტი, ამაზე ჯერჯერობით განცხადება არ გავრცელებია. ანუ თხვალ თუ იქნება, თხვალ დაგიბრუნდება, აუცილებლად ამას აღნიშნავ არ დამავიწყდება. ახლა კი სხვა ამბები უცხოეთიდან. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი ამბები ხდება, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვაკვირდებით რაღაც საგარეო გეოპოლიტიკურ ფონზე, ველზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა პეკინში, ჩინეთის ქალაქში. თვითმფრინავიდან ჩამოსულ ტრამპს აეროპორტში წითელი ხალი ჩადაახვედრეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ლურჯ თეთრ ფორმაში გამოწყობილი 300 ჩინელი ბავშვი დახვდა, რომლებიც ამერიკულ და ჩინურ დროშებს აფრიალებდნენ. ვიზიტის მნიშვნელობის ნიშნად პეკინში ტრამპს ჩინეთის ვიცე-პრეზიდენტი ჰან ჟენგი დახვდა. მათ ხალიჩაზე ერთად გაიარეს, ბავშვები კი სკანდირებდნენ: „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება“. მოკლედ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ერთად პეკინში იმყოფებიან ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური გუნდის წევრები, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, თავდაცვის მდივანი, ომის მინისტრი პიტ ჰექსეთი და სავაჭრო წარმომადგენელი ჯეიმსონ გრირი, ასევე ფინანსთა მინისტრი. პეკინში იმყოფება ბიზნესის ლიდერებით, მათ შორის

0: ის აღმასრულებელი დირექტორი, ტესლას აღმასრულებელი დირექტორი ილონ მასკი, ბოინგის კომპანიის პრეზიდენტი, აღმასრულებელი დირექტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან წარმომადგენლობითია ეს დელეგაცია, რომელიც იმყოფება ჩინეთში. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი არის. ამავე დროს ამ შეხვედრამდე, ამ ვიზიტამდე უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამერიკელ კოლეგას დონალდ ტრამპს მოუწოდა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინ თან შეხვედრების დროს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დასრულების საკითხი განიხილოს. ამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს ინფორმაციას. მუდმივ კონტაქტზე ვართ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან, მადლიერები ვართ და ველით, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი დასრულების საკითხი ახლაც წამოიჭრება, სანამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში იმყოფება, უთქვა ზელენსკიმ რუმინეთში ბუქარესტის ცხრიანი სამიტზე გამოსვლისას. მოკლედ, ტრამპის ვიზიტი ჩინეთში 15 მაისამდე გაგრძელდება. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში ომის დასრულება ძალიან ახლოს არის. ეს ტრამპმა განაცხადა 12 მაისს თეთრსახლში შეკრებილ ჟურნალისტებთან. ერთ-ერთი ჟურნალისტის კითხვის პასუხად, არის თუ არა პუტინთან რაიმე ურთიერთგაგება, რომ რუსეთმა მთელი დონბასი უნდა მიიღოს, ტრამპმა უპასუხა, რომ არა, რუსეთი ომის დასრულების ერთ-ერთ მთავარ პირობად ასახელებს უკრაინის ჯარების მიერ დონბასის სრულად დატოვებას, უკრაინა ტერიტორიების დათმობას გამორიცხავსო, აღნიშნა ტრამპმა. 2026 წლის იანვრის მეორე ნახევრიდან შეერთებული შტატები უბისა, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებებისა, გასული ღამის განმავლობაში უპილოტო საფრენი აპარატები ჩეტევა იყო როგორც უკრაინის, ისე რუსეთის რეგიონებზე. რუსეთის ჯარებმა დრონები და ავიაბომბები დაარტყეს უკრაინის რამდენიმე ოლქს, სადაც მსხვერპლი ამ მშვიდობიან მოსახლეობაში. და ასევე რუსეთის მიმართულებით რუსეთში სტრატეგიულ ობიექტებს უტევენ უკრაინელები და შესაბამისად ძალიან ესეთი სერიოზულ ზიანს იღებს ენერგეტიკა, რუსეთის ენერგეტიკა. და უკრაინის სამხედრო დაზვერვა მოსახლეობა გაართხლა რუსეთის მორმხრიდან მორიგი კომბინირებული შეტევის შესახებ, რომელიც შესაძლოა საკმაოდ ხანგრძლივი იყოს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საჰაერო შეტევის პირველი ტალღისთვის რუსეთი იყენებს დიდი რაოდენობით დამტყმელ უპილოტო საფრენ აპარატებს, რათა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემები გადატვირთოს, რის შემდეგაც გეგმავს მნიშვნელოვანი რაოდენობის ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების გამოყენებას. ამავე დროს კორუფციული სკანდალია უკრაინაში და უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ დაიწყო პრეზიდენტის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკისთვის ახვეთის ღონისძიების განსაზღვრის საკითხის განხილვა. შესაძლოა უკვე დასრულდა კიდეც ეს განხილვა. მოსმენა იმართება კიევთან ახლოს ელიტურ მშენებლობაზე 460 მილიონი გრივნის ლეგალიზაციის საქმის ფარგლებში. სასამართლოზე მისულმა ერმაკმა განაცხადა, რომ ევლის სამართლიან და პატიოსან სასამართლოს. ხო, ამავე დროს ევროკომისიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ერმაკთან დაკავშირებულია ეს სკანდალი, ეს საქმე, კორუფციული სკანდალი, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე არ აისახება. პოლიტკომერსანტი, ამით დაგემშვიდობებათ, ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად.
2: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო.

0: Facebook Live-ის მაყურებელო ეთერშია გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი, მე მისი წამყვანი თაი სიბოშვილი ვარ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რეგისტრაციაზე, რომელიც 11 მაისს დაიწყო და 29 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ საიტზე vet.m.g და რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უკვე შემდგომ სხვადასხვა კოლეჯებში აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი მიმართულებით ლებები, პროფესიები, დამატებითი ინფორმაციაზე ვისაუბრებ დღეს სწორედ გადაცემის მსვლელობისას, თუ როგორ უნდა, როგორ ხდება ჩარიცხვა ზოგადად პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ამ რეგისტრაციის ფარგლებში, როდესაც დასრულდება ჩარიცხვის პროცედურები, უკვე სწავლის დაწყებას შეძლებთ 14 სექტემბერს. დღევანდელ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ საკმაოდ გამოცდილი ადამიანი, რომელიც პროფესიულ განათლებაში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ვარსკვლავური ადამიანი შემიძლია ვუწოდო, რადგან ბატონი მათე ტაკიძე, კოლეჯის სპექტრის დირექტორი, ფაქტობრივად ყველა მიცის, ვისაც პროფესიულ განათლებასთან შეხება ქონია. დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით, გვესტუმრეთ და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რადგან რეგისტრაცია არის ერთ-ერთი მთავარი ღერძი.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ძალიან მნიშვნელოვანი. უპირველესად მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის, როგორც ყოველთვის თქვენ ძალიან აქტიურ ბრძანდებით და ესე მინდა თქვენს მსმენელს ზოგადად მიულოცო გუშინდელი დღე ინტრონიზაცია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამეს და უსრო ჩეზუწმენდეს და უნეტარეს ერთად სულ ღვთისაკენ. რაც შეეხება რეგისტრაციას, მე მე მინდა გითხრათ ძალიან კახარებული ვარ, გამომდინარე იქიდან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღეა დაწყებული რეგისტრაცია, როგორც გადავხედებ შედეგებს, ძალიან საინტერესო მიმდინარეობს, ანუ მოთხოვნა მაღალია. მე ესე მინდა სმენელ შევახსენო, რომ თქვენიცით, რომ იყო მანამდე ძალიან საინტერესო რეგისტრაცია, რომ აბიტურიენტებს კონდათ საშუალება შემოიხაზოთ უმაღლეს სასწავლებელზე, ესევე პარალელურად გაეკეთებინათ არჩევანი პროფესიული განათლების მიმართულებით. ძალიან საინტერესო არიმართა ეს მდგომარეობა გამომდინარე კიდე რომ პილოტო საპილოტე პროგრამა არის, მიუხედავად ამისა აღმოჩნდა რომ პროფესიული განათლება არა ალტერნატივა, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის უკვე არის ძალიან რეალისტური არჩევანი მისი წარმატებისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. რაც შეეხება რეგისტრაციას, რომელიც ახლა თქვენ ბრძანეთ და დაიწყო და 29 მაისამდე გაგრძელდება, მე უნდა ვთხოვო და ვუთხრა მსმენელსო, საქართველოს ყველა რეგიონში, ეს არის ქალაქები, ეს არის დაბები, სოფლები მათ შორის, სადაც უკვე არსებობს პროფესიული განათლების ახალი კერები ძალიან ბევრ რეგიონში, არჩევანი არის საკმაოდ მაღალი ყველა გემოვნების ადამიანს, იქნება ინჟინერია, სამშენებლო, იქნება ვეტინჟინერია, იქნება IT მიმართულებები, იქნება ავტოინჟინერის მიმართულება, სოფლის მეურნეობა, აგრარული მიმართულება, სამედიცინო სფერო, სახელოვნებო სფერო, აი ყველა მიმართულებაზე სწავლა გახლავთ უფასო, ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, კომრა, ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონი თაის გადაცემაში მუდმივად აპელირებს ესაზე პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ხშირად ვამბობთ ამ საკითხს და ხშირად ვიმეორებთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ინფორმირება ნაკლებია და კიდევ ერთხელ მინდა უთხრათ თქვენს მენელს, რომ სწავლება უფასოა, აქ დონორის სახელმწიფო გახავთ, შესაბამისად შეგიძლიათ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მიიღოთ განათლება და დარეგისტრირდეთ და მე მინდა გითხრათ, რომ რეგისტრაცია, რომელიც დაწყებული არის, უმარტივეს მე პირობებს აუხსნი, როგორ შეიძლება დარეგისტრირდეთ. როცა შედიხარ და ვეცე, შეიძლებათ იგი ხსნება, იქ არის ჩამონათვალი. პირველი არის ზოგადი ინფორმაცია, მეორე ეტაპზე გადადიხართ უკვე მათ შორის შეშენპირებს და სპეციალურ საბჭოს საგანმანათლებლო პირები, თუ შენ გჭირდება და ეს მიმართულება ვინმე ჭირდება, იმ ველზე შედის და იმ ველს ავსებს, ან ადასტურებსო დაუშვათ მას სტატუსი აქვს, ან თუ სტატუს მოპოვება უნდა ამ განაცხადს აკეთებს. მესამე ეტაპზე გადადიხარ უკვე პროგრამულ ჩამონათვალში, აკეთებ ყველა იმ პროგრამულ ჩამონათვალს, ეძიებ და ნახულობ, რომელიც არის გამოცხადებული კონკრეტული მიღების დროს ყველა კოლეჯის მიერ საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემაში. შემდეგ უმარტივესად აკეთებ იმ კოლეჯს იმ პროგრამას, რომელიც არჩევანი გჭირდება, მონიშნავ ამას, რეგისტრირდები უმარტივესად და თუ კი ესეც ონლაინ რეჟიმში ვინმეს გაუჭირდა, ესე მინდა მე ვუთხრა, რომ ყველა კოლეჯი მზაობას გამოთქვამს, თქვენ მიბრძანდეთ ან დაარეკოთ კოლეჯებში და ნებისმიერი კოლეჯის თანამშრომელი, რომელიც გამოყოფილია სპეციალურად ამ საჭიროებისთვის, ადარენ ისინი დაგეხმარონ, თქვენ დარეგისტრირდეთ ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე ძალიან კომფორტულად. შემდგომ თქვენ მოგეცემათ ინფორმაცია, როგორც რეგისტრაცია დამთავრდება, თქვენ რომელ კოლეჯებშიც არჩევა გაკეთებული გაქვთ, აი ამ კოლეჯებში, ამ კოლეჯებიდან შემოგივათ როგორც შეტყობინებები, ესევე ელექტრონულ ფოსტაზე, ესევე სატელეფონო საშუალებები და ესევე დაგირეკავენ, შეგატყობინებენ, ჩაგაყენებენ, დეტალურად მოგაწოდიან ინფორმაციას, ამიტომ არ ინერვიულოთ, ყველაფერში ჩვენ მზად ვართ, რომ გაგიწიოთ თანადგომა და დახმარება, უნდა თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება და მობრძანდით ჩვენამდე. რაც შეეხება პროფესიულ განათლების მიმართულებებს, აქ არის სამი საინტერესო მიმართულება, ესეც მინდა ჩვენს მენელს ვაუწყო. ეს არის სწავლება, როდესაც ადამიანი მოდის დასული, ადამიანი ამთავრებს ჩვეულებრივ მიმართულებას და ერთი წლის განმავლობაში, ორი წლის განმავლობაში ეუფლება პროფესიას მაღალ სტანდარტებში. მეორე თემა არის დუალური განათლება, რომელიც გაახლავთ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, სადაც დაახლოებით 53% ატარებს კომპანიის ბაზაზე და დანარჩენს ატარებს უკვე სასწავლო პროცესში, ანუ კოლეჯის ტერიტორიაზე და კოლეჯის სივრცეში და მესამე ეტაპი, რომელიც ესევე ახალი რეფორმა გახავდა, სულ რამდენიმე წელიწადია მიმდინარეობს, მაგრამ ძალიან პოპულარული არის, ეს არის ინტეგრებული სწავლება, როდესაც საბაზო კურსდამთავრებულს და წელს ესევე მინდა მშობლებს უთხრა, ალბათ თუნდაც აქაც იყო დაბნეულობა და მინდა ყველამ იცოდეს.

0: მრავალფეროვანი გახდება შეშეიმპირების და სპეციალური საჭიროების პირთა სერვისების მიწოდება. ესე რომ ყველას გთხოვთ, თუ გყავთ თქვენ ახლობლები, ოჯახის წევრები, მეგობრები, ყველას შეატყობინეთ, ყველას უთხარით მოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა პროფესიული განათლების მიღებაში და შემდგომ ჩვენ მთელი განათლება, მთელი პროფესიული გუნდი საქართველოში ხელს უწყობს თითოეულ მათგანს დასაქმდეს როგორც საჯარო სივრცეში, ესევე კერძო სექტორში და ამის უამრავი მაგალითი გაგვაჩნია, მათ შორის განათლების სამინისტროს აყვანდებოდა რამდენიმე ესეთი ძალიან წარმატებული
1: ადამიანი. მე ვიცი, რომ თქვენი კურსი დამთავრებულია.
0: ბატონო, ერთ-ერთი მათგანიც, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ადამიანი. და ესევე ბევრ ადგილზეა სხვათაშორის და ეს მინდა ვუთხრა, რომ მადლობა ყველა იმ საჯარო სამსახურს და კერძო სექტორს, რომლებიც ამაში ძალიან ცივილურად არიან ჩართულები. უბრალოდ მე ვისურვებდი გაცილებით მეტი კომპანია ჩაერთოს შეშენებირების დასაქმების და მათთან მიმართებაში.
1: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლიც ძალიან დიდია. ყველაზე უზარმაზარი, რადგან სწორედ ისინი აწყობენ განათლებას
0: ფაქტობრივად. განათლებას და ასევე დამსაქმებლებიც არიან ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების მიმწოდებლები, ოპერატორები ხშირად იყენებენ ამ საშუალებას და შეშენებირების საქმებიან ამ თუ იმ კოლეჯებში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ერთგვარი მასტიმულირებელი თემა ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომ თუ რამდენად ძვირფასი ადამიანები არ, რამდენად საჭიროა თითოეული მათგანის დასაქმება და დამოუკიდებლად ყოფნა. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი რამ და მე ვფიქრობ, რომ ამაში ბევრი კომპანია მოგუბაწავს და ბევრი კომპანია დაგვიჭერს ხარს.
1: მომართვიანობა მაღალია ახლა?
0: საკმაოდ მაღალია, საკმაოდ მაღალია მომართვიანობა. ჩვენ წელს ინტეგრირებულზე გამოვაცხადეთ მიღება და მიუხედავად რაღაც მცირე პერიოდი რაც გავიდა უკვე, საკმაოდ მაღალი მომართვიანობაა. ეს მაგვახარებს, მხოლოდ ბევრი ზარი შემოდის, ბევრი ელექტრონული ფოსტის საშუალებით გვეკონტაქტება და გარდა ამისა ბევრი მოდის კოლეჯში, რაც ძალიან კარგია. მოდიან ზირდადად იმის გამო, რომ რაღაც გარკვეული ინფორმაციები აინტერესებს, შემდეგ გუნდის წევრები ეხმარებიან მათ მარტივად დარეგისტრირდნენ, თუმცა ძალიან ხშირად როგორც წესი უფრო მეტი დაახლოებით 90% რეგისტრირდება ონლაინ რეჟიმში, იმიტომ რომ ამ თაობას არ უჭირს კომუნიკაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, ამიტომ სოციალურ ქსელებში ისინი მარტივად აპროვა, ასე ვთქვათ, მარტივად გარკვევიან და ამიტომ უმარტივესად რეგისტრირდებიან, ხოლო თუ ვინმეს გაუჭირდან კითხვა აქვს შესაბამისად, გუნდი მზად არის გაასწრეს პასუხი და არა მხოლოდ კოლეჯში, არამედ ზოგადად ყველა კოლეჯში. მე შემიძლია გულწრფელა ვთქვა, რომ მთელი განათლების სისტემის მიღებულობა არის ძალიან მაღალი, ყველა კოლეგი ამაზე მუშაობს, ყველა კოლეჯი ამაზე მუშაობს და ფიქრობ, რომ არსად პასუხის გარეშე ან თანადგომის გარეშე არც ერთი მსურველი არ დარჩა.
1: თუმცა ადგილზე დარეგისტრებას აქვს თავისი პლუსები, თუნდაც იმავე იგივე სივრცეები რომ ნახონ, სადაც უნდა ისწავლონ
0: ამ. თუმცა მე გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი სკოლა სარგებლობს ამ სერვისებით, საბაზო კურსი დამთავრებულები ძალიან ბევრი სკოლა არის, რომელიც ჩვენთან თანამშრომლობს და მოყავს
1: ხოლმე ბავშვები.
0: იმენი 20 საბაზოები ან მესხე მეათე, რომლებიც გარდემის წინდია ხო, გარდემის რომ ბავშვები გებულობენ ამომწურავ ინფორმაციას პროფესორ განათლებასთან დაკავშირებით, გარდა ამისა ისინი ათვალიერებენ ყველა ლაბორატორიას და მე მინდა გითხრა, რომ მათ შორის მშობლები მოდიან ძალიან ხშირად,
1: ანუ ჩვენ გვაქვს კი
0: მშობლები, თუმცა გეტყვით, რომ იმდენად გაუცებულები და იმდენად ასე ვთქვათ, შემიძლია სიტყვა გამოვიყენო, კულტურული შოკი არ ელოდებიან იმ სტანდარტებს, რომელიც ხდება პროფესიული განათლების
1: სისტემაში.
0: თანამედროვე ლაბორატორიები, კარგად მომზადებული პედაგოგიური გუნდი, მიმღებლობა ძალიან მაღალი,
1: ადაპტირებული,
0: სრულიად ადაპტირებული, უნივერსალურად ადაპტირებული გარემო და როდესაც ამას ნახულობენ, ისინი მიდიან აბსოლუტურად განსხვავებული წარმოდგენით, შესაბამისად შემდეგ ამ შედეგი არის ის, რომ ძალიან ბევრი მათგანი უკვე რეგისტრირდება ამ თუ იმ პროფესიაზე და უფრო მეტი მე ჩვენ გეგმავთ, რომ ეხლა გვაქვს 4 რეგისტრირებული 4 პროგრამა, რომელიც
1: რომელი პროგრამებია თუ
0: ეს არის სახვითი ხელოვნება, ეს არის შედუღება, ეს არის კონდიცირების და სამაცივრე სისტემების მემართულება და ეს არის ენერგეტიკა. თუმცა გეტყვით, რომ ეხლა ჩვენ ვაპირებთ, რომ რამოდენიმე პროგრამა მინიმუმ 3 ან 4 პროგრამაზე დავემატოთ ინტეგრირებული სწავლება. გამომდინარე იქიდან, რომ პოპულარული გახდა, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი დასწრების მაჩვენებელიც საკმაოდ მაღალი არის, ბავშვები ინტერესდებიან, მათ აქვს საკმაოდ კარგი და პრაგმატული და რეალისტური აზროვნება, რეალიზდებიან საბოლოო ჯამში და ძალიან კარგი მაგალითები გვაქვს.

0: შემდგომ როცა კურს ამთავრებენ, აგრძელებენ მუშაობას, აქვთ გრადი და კარგი შემოსავალი და ხდებიან ფინანსურად დამოუკიდებელი ადამიანები და რატომაც არ უც ამის საშუალება გაქვს, უნდა ეცადო და არ უნდა დაკარგო დრო, რომელიც არ ყველა ზვირფასი და ამაზე ხშირად გქონდა ჩვენ მოსწავლეებთან და ზოგადად ადამიანებთან საუბარი.
1: და საქმეების გარდა მე მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, მე რომ ვიყავი თქვენ კოლეჯში, თბილისში, ცენტრალური სადაც არის სპექტრის შენობა და არასაჩხერეში, სწორედ იქ მოვისმინე, რომ ინტეგრებული კურს დამთავრებულები მომზადების გარეშეც კი ჩაირიცხნენ უმაღლეს სასწავლებლებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენი ფინანსები იზოგება მშობლისთვის, რომ
0: ძალიან შეძლოს ჩვენ ამაზე ხშირად გქონდა საუბარი, საჯარო შეხვედრები როცა გქონდა ხოლმე, კარგი ჩვენ მეუბნებით ორი ესეთი მიდგომა არის, რამდენად იცნობ შობელი ბაზარს, რომ დავუშვა თავიშვილი რომელიმე კონკრეტულ პროფესიას თუ დაამთავრებს აკადემიურ მიმართულებაში, რა ჯდება განათლების მიღება, და მეორე, რამდენხანს შეუძლია ამოიღოს ის დახარჯული ინვესტირება, და მესამე საინტერესო ამბავი, არის თუ არა ვაკანსიები და იქნება თუ არა ვაკანსიები, როცა ამთავრებს სასწავლო, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროცესს, ხო? ამ შემთხვევაში გეტყვით, რომ მიწოდება გაცილებით მაღალი ვიდრე არის მოთხოვნილება, ანუ ჭარბია მიწოდება ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ როცა მე ბავშვებს ვესაუბრები, ხოლმე ძირითადად სკოლის მოსწავლეებს არჩევანის სისტორიაზე, როცა არჩევანს აკეთებენ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ აი იქ მიიყო ზუსტად გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს მიმბა ძველობიტი და ტრენდული, ეგრეთ წოდებული ტრენდული პროფესიების, შემდეგ სამწუხაროდ ეს მონაცემები ჩვენს გაგვაჩნია, რომ ბევრი სტუდენტი ანებებს თავს, იმიტომ ისინი ხვდებიან, რომ იქ ვერ ზუსტად, იმიტომ არ იყო ეს სწორი არჩევანი და ძალიან ხშირად ჩვენ მოგმართავენ ადამიანები, სტუდენტები, რომლებმაც შეიჭერეს ან აკადემიური აიღეს, ან საერთო დატოვეს და გადმოდიან პროფესორულ კოლეჯებში, გამომდინარე კიდე რომ მათ ხდება ადგილზე სერიოზული საწარმოო პრაქტიკის ლაბორატორიები, მათ ხდება კომპანიებში და გასახსნილი და საწარმოო პრაქტიკები და ესე სტაჟირებები კომპანიებში და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მათ აქვს ისეთ ტექნოლოგიებთან შეხება, რომელსაც სხვა შემთხვევაში ვერ ექნებოდა. ეს ძალიან ხშირი არის ეს შემთხვევები და ჩვენ შეგვიძლია შიდა კვლევებიც კი ვაჩვენოთ საზოგადოებას, იმიტომ რომ დაახლოებით გეტყვით, რომ 33-37% არის როგორც წესი უმაღლესი კურსდამთავრებული, ან რომელიც სწავლობს და იჩერებს სწავლების პროცესს და მოდის რომ მიიღოს პროფესიული განათლება. საკმაოდ მაღალი ციფრი არის, ამიტომ ეს არჩევანი ჯობია, რომ ბავშვებს მიუცეთ სკოლის პერიოდშივე, მათ დავეხმაროთ ამ არჩევანის სისწორეში და არ უნდა იყოს ეს ყოველთვის ის, რომ მე რა მინდა, არა, ბავშვს რა უნდა, მას რა უნდა, როგორ უნდა განვითარდეს ეს ადამიანი, ეს მისი ცხოვრება, ეს არ არის ჩვენი ცხოვრება. ამიტომ ნუ მივცემთ ისეთ რჩევებს და ნუ ვიქნებით ისეთი მიმბაძველები, როცა რაღაც აუცილებლად ისეთი პროფესია უნდა დავამთავროთ, რომელიც სიტყვა საერთაშორისო, რაღაც გარკვეული ტრენდული იქნება და საბოლოო ჯამში ამას ვერ ვიყენებთ სათანადოდ.
1: და უფრო პრაქტიკულ პროფესიებზე, უფრო
0: პრაქტიკულ პროფესიებზე, რომელიცაც მოთხოვნა აი ძალიან დიდ დღითიდღე იზრდება, ბევრ პროფესიაზე მოთხოვნა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბიზნესი თანდათანობით ხდება ზუსტად დასავლეთ ევროპული ბიზნესის სტანდარტების გამტარი და ამაში იგულისხმება დაზღვევა, ამაში იგულისხმება სახელფა სამუშაო საათები, ამაში იგულისხმება გადახდის მაღალუნარიანობა, რომ შესაბამისი ხელფასები გადაუხდო, რომელიც ღირსეულად ცხოვრების საშუალებას მიცემს მათ თანამშრომლებს, და მე მინდა ვთქვა, რომ ესეთ კომპანიები გვაქვს უკვე საქართველოში, რაც არის მისაბაძი, თუმცა ვისურვებთ, რომ ბევრი ესეთი კომპანია გქონდეს და მაშინ დამერწმუნეთ, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები გაცილებით მეტ ლავირებას გააკეთებენ, წავლენ იქ, სადაც უკეთესი პირობები არის. შესაბამისად, როცა ადამიანი მოდის, როცა მას აქვს ყველა სტანდარტი, როცა ის სწავლობს ძალიან მაღალ დონეზე, როცა მას აქვს პროფესიონალიზმი უკვე, ის ეძებს, რა თქმა უნდა, ანაზღაურებად, მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს და აღარ თანხდება რაღაც გარკვეულ მცირე დროით ან რაღაც 3-4-5 პროექტიან სამსახურებს, ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინოს ქართულმა ბიზნესმა აუცილებლად.
1: თქვენ აი ზრდაზე ვსაუბრობთ ახლა და ზრდასთან დაკავშირებით აუცილებლად თვითონ სპექტრიც რომ იზრდება ამ წლებთან ერთად, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ. სარეკლამო ჭრა მოგვეახლოდა და რეკლამის შემდეგ ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ, დაგიბრუნდებით.
2: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაის იბოშვილთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად.
1: ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად კოლეჯის სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიძე გვესაუბრება რეგისტრაციის პროცედურებზე, რომელიც 11 მაისს დაიწყო და 29 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება, თუმცა ახლა საუბრობთ უკვე სპექტრთან დაკავშირებით, რომელიც საგრძნობლად გაიზარდა წლებთან ერთად და მოდით შევეხოთ, თქვენ გაქვთ უკვე არსებული ფილიალი საჩხერეში და იგეგმება დმანისში, აი ამ ფილიალებზეც
0: რომ შეიძლება ძალიან აქტიურად დაიწყო პირველი გამოშვებაც უკვე პირველი კურს დამთავრებული
1: ყავს. მოკლევადიანი
0: მხოლოდ მოკლევადიანი და ეხლა მეორე ეტაპს დავიწყეთ უახლოეს პერიოდში, როცა უკვე დაფინანსების სისტემა შეტანებული შესაბამისად, როცა პასუხი მოგვივა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ექვსივე ჯგუფის სტუდენტები წინასწარ უკვე იმდენს აქვს განაცხადი შემოტანილი, რომ ერთ დღეში მოხდება ალბათ ამ ადამიანების რეგისტრაცია, როცა გამოვაცხადებთ. ანუ მოთხოვნა გაიზარდა, გაიზარდა მოთხოვნა პროფესიებზე. ახლა გთხოვე, რომ გეოდეზიის პროფესია შევიტანოთ, ძალიან უნდათ მეფილე მომპირკეთებს პოზიცია შევიტანოთ და გარდა ამისა რკინაბეტონის და იატაკის ასე ვთქვათ მოჭიმის სპეციალობა არის საკმაოდ საინტერესო პროფესია და ეს ძალიან უნდათ და გარდა ამისა ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რადგან იქ ადგილობრივი წარმოშობის ვინო არის ამ ინჟინერიის მიმართულებით ტექნოლოგიის ვარიანტებში შეგვიძლია რომ რაღაცა ბიზნეს შემოდის საკმაოდ სერიოზული წინანდებით, რომ შენ ზადარი დააფინანსონ ბევრი რაღაც, ოღონდ გავხსნათ ეს მიმართულება და განმავირტოთ და რატომაც არა, იმიტომ რომ
1: დამსაქმებელიც
0: არის ფაქტობრივად. შესაბამისად საჩხერე ვითარდება, ფართი უკვე აღარ ყოფნის, ამიტომ გამამდინარე აქედან უკვე იგეგმება რომ იგანვი განვითარება მოხდეს და კიდევ გავაფართოვოთ და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, არამედ საჩხერეში გეგმავთ და მე მადლობა მე და გადავხადო განათლების მინისტრს ბატონგივეს ამ შემთხვევაში, მე თვითონ ძალიან საინტერესო თემა წამოვიჭრა და ახლა მუშაობთ ამაზე, საერთო საცხოვრებლის გაკეთება გვინდა კოტეჯების, რომელიც მოიმსახურება ამბროლაურის ონის მოსახლეობას, იმიტომ რომ განაცხადი შემოვიდა ამ რაიონებიდან სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით მოკლევადიან პროგრამებზე, ამიტომ მათ რო არ ქონდათ ყოველდღიურად ასე ვთქვათ ამ ხელექსის მანძილის დაფარვა, ჩვენ გეგმავთ რომ გავაკეთოთ საცხოვრისი მინიმუმ 10 ადამიანზე, მაგრამ ეს საცხოვრისი იქნება და 10 სტუდენტს მოიმსახურება, როცა მოკლევადიან პროგრამაში ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება.
1: ორი
0: გამომდიდია. ეს არის საჩხერე, რაც შეხება დმანისი. ანალოგიურად დმანისში გეგმოთ უკვე გადაწყვეტილია, შენობა უკვე გადმოცემულია, უკვე მიმდინარეობს ამ შენობასთან დაკავშირებით ძალიან ქალაქის ცენტრში ძალიან საინტერესო ადგილზე. გახლავთ უახლოეს პერიოდში იგეგმება უკვე პროექტანტების ჩაყვანა, პირველი პროექტის მომზადება, შესყიდვა და შემდეგ უკვე შესაბამისად ამ შენობის რეაბილიტაცია. აქაც გეგმოთ მოკლევადიანი პროგრამების განვითარებას, ერთადად გვინდა რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის, მუნიციპალიტეტთან შეხვედრის და სკოლის დირექტორებთან შეხვედრის შემდგომ გამოიკვეთა რამდენიმე მიმართულება. პირველი არის ენერგეტიკა, ძალიან ჭირდებათ. მეორე გახლავთ გეოდეზია, მესამე გახლავთ შედუღების რამდენიმე მიმართულებაზე ლაპარაკი, ელექტროკალური და ეგრეთ წოდებული ფერადილი თონების შედუღება და გარდა ამისა ძალიან საინტერესო თემა, რომ ჩვენ გვინდა ადგილობრივ დიესახლიზებს შეუწყოთ ხელი ადგილობრივ ქალბატონებს, რათა მათ ქონდეთ არა მხოლოდ საოჯახო საქმე, არამედ ქონდეთ პროფესია და დამატებით შემოსავლები გაუშვათ ოჯახებში, ამიტომ გეგმოთ, რომ გავაკეთოთ კერამიკის ხელოვნება, მეთონეობის მიმართულება, ეს თბილისში კი აპრობირებული საქმე მაღალ დონეზე და ამიტომ გვინდა დმანისში შევიტანოთ ეს პროგრამა. ამიტომ ჩვენ კიდევ გარდა ამისა გვექნება კომუნიცირება ადგილობრივ ბიზნესთან, მოსახლეობასთან, თუ კი რაიმე ამ ოთხი მიმართულების გარდა მათ დააინტერესებთ, რომ იქ იყოს, ჩვენ მზადა ვართ ამის ისო ეს პროგრამების განხორციელოთ, მით უმეტეს იქაც არის ახლომდებარე რაიონი, იგივე დავშოთ ბოლნისიც არის, თუმცა დმანისში არაფერი არის ამ ეტაპისთვის, პირველად იხსნება ზოგადად საკოლეჯო სისტემა პირველად შედის დმანისში და იქნება მხოლოდ მოკლევადიანი, ეს მინდა სპენელმა იცოდეს, არ იქნება გრძელვადიან პროგრამებზე განხორციელება მიიღების, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ განვახორციელებთ მოსახლეობის მოთხოვნიდან, ბიზნეს მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოკლევადიან მომზადება გადამზადების სახელმწიფო სასერტიფიკატო კურსებს, რომელსაც ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო აფინანსებს.
1: მადლობა, ძალიან საინტერესო სიახლეები გააჟღერეთ და აუცილებლად მინდა შევეხოს თქვენ სამომავლო გეგმებს. ვიცი რომ თბილისშიც გეგმავთ რომ დაანერგოთ ახალი პროგრამები.
0: ბევრი რამეგო გარდა იმისა რომ 11 პროგრამის რეავტორიზაციას გეგმავთ წელს და შემოდგომაზე უკვე 11 და 24 გრძელვადიანი პროგრამა იქნება კოლეჯში. გარდა ამისა ბუნებრივია ინტეგრირებულებს დავიმატებთ, კოოპერაციულ მიმართულება გვინდა დავიმატოთ რამოდენიმე ბიზნესთან ერთად. ესეც უკვე წინას არ შეთანხმებულია და შეთანხმებული გვაქვს ბიზნესებთან.
1: კოოპერაციული მიმართულება რა გულისხმობს ჩვენს სმენელს?
0: დუალური, ეს არის დუალური, უფრო გამარტივებული დუალური, როგორც ცოტა სმენელმა, ანუ კომპანიებს, სხვა კომპანიებს ურჩევენ რომ დუალური იყოს, ზოგ შურჩევენ რომ კოოპერაციული მიმართულება ქონდეს, შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ რომ ორივე გავაკეთოთ, ანუ ამ შემთხვევაში იგივე არის, ანუ კომპანიის ბაზაზე გადიან ძირთადად საწარმოო ბაზირება, სტაჟირება ეს და ასე შემდგომ
1: პრაქტიკაა
0: ძირითადად თუ დუალურ შემთხვევაში სხვა რეგულაციები მოქმედებს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ საპრაქტიკო მიმართულება მოქმედებს, თუმცა შედეგი მე თვითონ ერთი და იგივე არის, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ისინი პროფესიონალები ხდებიან კომპანიის ზედამხედველობის ქვეშ. და შეიძლება ახალ პროგრამას თქვენ რაც ბრძანეთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შემოვიტანოთ უკვე პირველი პროგრამა, რომელიც აღჭურვილია და ეს ბიზნესმა გააკეთა და მადლობა კიდევ ერთხელ ბიზნეს თქვენი ეთერის საშუალებით, ეს არის სუსტი დენები, ეგრეთ წოდებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები, ვიდეო და აუდიო თვალების მონტაჟი და ესე ვთქვათ მათი პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამის ჩართვა და ასე შემდგომ. ანუ ამაში შედის სრული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების შესწავლა, შედის აუდიო ვიდეო თვალების შესწავლა და გარდა ამისა ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ შენობაზე შედის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი საკეტებისა და ჭკვიანი როგორც ეს ეხება კარებს, ეს ეხება დაუშვათ ფანჯარას ან სხვადასხვა ტიპის გასასვლელ შემოსასვლელებს, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი დაპროგრამებული მართვა ამ ყველაფრის, როცა შეგიძლია რომ ეს იყოს ჭკვიანურად მართული, არ ჭირდება ადამიანის ჩარევა, ყოველგვარი ჩარევა.
1: ან პირველი კოლეჯი ხართ, ვინც დაანერგა?
0: ვინც დავიწყეთ ეს თემა და თავიდან ბოლომდე სრული აღჭურვილობა გააკეთა ბიზნესმა და უფრო მეტი პროგრამა თავიდან ბოლომდე მოგვიმზადა ბიზნესმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შემდეგ ეს საგამთო პროგრამად გადავაქციეთ, რომ გაიულო ავტორიზაცია, თუმცა ვალიდაცია ბიზნესმა გაუკეთა, შემოვიტანა ეს პროგრამა. ამ პროგრამაში ჩართულია არამხოლოდ ქართული ბიზნესი, არამედ ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანელი ბიზნესმენები, ჩვენს ქართულ ბიზნესთან ერთად და როგორც აღმოჩნდა ამიერ კავკასიაში, ეს არის პირველი ლაბორატორია და პირველი სწავლება, როცა ოფიციალურად ამ თემის განხორციელება დაიწყო და ეხლა უკვე ბიზნესი ითხოვს, რომ რამოდენიმე ლაბორატორია დამატებით გავაკეთოთ, ანუ კოლეჯში. ჩვენ მხოლოდ ფართის გამოყოფაზეა ლაპარაკი და მის რეაბილიტაციაზე, ხოლო აღჭურვის ნაწილში აბსოლუტურად ყველაფერს აფინანსებს ბიზნესი, იმიტომ რომ მოთხოვნა საკმაოდ დიდი არის 51-ე დადგენილებაში გამორიცხულია, რომელიმე შენებულობა ჩაბარდეს, თუმას არ აქვს აღზრდობის სისტემები გაკეთებული.
1: რა
0: თქმა უნდა, ძალიან კაცი რეგულაციის თემა არის, ამიტომ ჩვენ ამაზე მომზადება დაიწყეთ და მინდა გითხრათ, რომ სვენელები საკმაოდ ბევრი ყოს და როცა უკვე დაიწყოს სწავლება, გაცილებით მეტი კომპანია გვიკავშირდება, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ თანამშრომლების გადამზადება უნდა და არამედ ისინი ითხოვენ, რომ ზადარენ შემოვიდა რაღაც გარკვეული ტიპის დაფინანსებებით კოლეჯში, თუმცა ამ ეტაპზე მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ძლიერი კომპანიებია ჩვენი პარტნიორები, არ საჭიროებთ, მაგრამ რატომაც არა, თუ ექნებათ მათ სურვილი, რომ მომავალში ითანამშრომლოთ, ჩვენ მზადა ვართ ამისთვის და ესევე იგივე კომპანია და მათმა პარტნიორებმა ჩვენთან ერთად მიიღეს გადაწყვეტილება, გავაკეთოთ საერთოდ ახალი მიმართულება და ესაც საქართველოში პირველად ისწავლება, ოფიციალურ დონეზე პირველად იქნება და განხორციელდება, ესაც დრონების მართვის სისტემები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოხდება მისი კლასიფიცირება, მოხდება მისი მართვის სისტემების შესწავლა და დრონების მართვა სჭირდება ისევე მართვის უფლების აღება, როგორც ნებისმიერ სატრანსპორტო საშუალებაზე. დრონები გამოიყენება არა მხოლოდ სახალიზოდ, როცა დავშენ რაღაც ბუნება გადაიღო, ან ქორწილებიან რაღაც დაბადების დღეები გადაიღო, არამედ საინტერესოა, რომ გამოიყენება სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებისთვის, გამოიყენება სოფლის მეურნეობის პირობებში, გამოიყენება სატყეო მეურნეობების დაცვისა და მოვლის პირობებში, მელიორაციის პირობებში, ასე, ანუ ბევრი სიკეთე მოაქვს დრონების მართვის სისტემების ჩამოყალიბებას, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა, რომ თქვენ იცით, რომ საკმაოდ საინტერესო თემა შეიქმნა ვეტერანთა, ესე ვთქვათ, საქართველოს ვეტერანთა სამსახურდან, სადაც უამრავი ბავშვია ჩართული, სკოლის მოსწავლეები, კოლეჯის სტუდენტები, ვეტერანები და ახალგაზრდები, ის ესე ვთქვათ, ეს ახალ ძალიან სერიოზული წამოწყება და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მათთან ერთად ზუსტად ეს დრონების მართვის სისტემა რო დაიწყო, აღმოჩნდა, რომ ანუ თავდაცვას ყავს ადამიანები, რომლებიც ან პროფესიონალები ამ თემაში, ძალიან მაღალი წოდებისა და ძალიან მაღალი გამოცდილების მქონე ადამიანები და ბიზნესთან ერთად ჩაერთვებიან უკვე ექსპერტები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ დარგში მიღებული და ეს არ იქნება მხოლოდ კოლეჯის ინიციატივა, ეს იქნება ბიზნესის, ამ შემთხვევაში უკვე ნაწილობრივ თავდაცვისა და კოლეჯის კოლაბორაციით შექმნილი პროგრამა, ხოლო აღჭურვის ნაწილში შემოვა ბიზნესი თავიდან ბოლომდე. ანუ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული შემოვნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბიზნესი ღებულობს ვალდებულებას, ეს გააკეთოს. მე ვეცდები, რომ ეს პროგრამა წლის ბოლომდე ვალიდური გავხდეთ.
1: მოკლედ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე დაანონსეთ, არც ველოდი, რომ ამდენი სიახლე ქონდა, სპექტ ძალიან დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ.
1: აუცილებლად მინდა ჩვენ სმენელს შევახსენა, რომ მიმდინარეობს რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და შეგიძლიათ საიტზე VET-MSG დარეგისტრირდეთ ან მიაკითხოთ ნებისმიერ კოლეჯ საგანმანათლებლო დაწესებულებას და ად როგორც ბატონმა მათემაც აღნიშნა, ადგილზე გაგიწევენ ამ მომსახურებას. დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ, გვიყურეთ. მე მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით. თქვენ ბატონო მათე გელოდებით, მორიგი სიახლეებით, კიდევ უკვე სამომავლოთ.
0: მადლობა თქვენ.
1: ეს გისურვებთ
0: ნახვას. მადლობა თქვენ ნახვას.
8: გადაცემა პროფესიული განათლების ნავიგატორი თაი სიბოშვილთან ერთად.
9: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
10: 14 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
9: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ეს იყო არაფასების დაკლების კომისია, არამედ ფასების შემსავლელი კომისია. კომისიის დასკვნა მართლაც აკადემიური უნდა იყოს, რადგან დასკვნა იმ სექტორს ეხება, რომლის ბრუნვა ჩვენი ეკონომიკის 20%-ია, აქ რამე აგრესიული ფორმით ჩარება. ან რამე გადაცდომა შეიძლება სავალალო გახდეს არამხოლოდ სექტორისთვის, არამედ მთლიანად ეკონომიკისთვის, განაცხადა ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილმა, რომელიც ფასების კომისიას ხელმძღვანელობდა. ბერეკაშვილის თქმით, კომისიის შექმნის მიზანი პირველ რიგში იმ პრობლემების იდენტიფიცირება იყო, რაც საკო პროდუქტებზე ფასების გაძვირებას იწვევს. მისივე თქმით, პრობლემა არის არა გადაჭარბებულ მოგებაში, არამედ გადაჭარბებულ ხარჯებსა და არაეფექტურ ბიზნეს მოდელში. 2025 წელს საშუალო ინფლაცია 4% იყო, რაც ახლოს იყო მიზნობრივ ინფლაციასთან. საკო პროდუქტებზე ინფლაცია უფრო მაღალი იყო, ამიტომ დღის ეს რიგში დადგა, რომ შეგვესწავლა რა იწვევს ამ პროცესს, განაცხადა ბერეკაშვილმა. სების ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის შეფასებით, ქსელური მარკეტების მიერ 15 პირველად პროდუქტზე ფასდაკლებული სასურსათო კალათის გაკეთება თვალში ნაცრის შეყრა. ზოგიერთ დიდ ქსელურ სუპერმარკეტში სასურსათო კალათების კუთხეები გაკეთდა, სადაც ფასდაკლებით შეიძლება იყიდოს საქონელი, ანუ აქციის ფარგლებში, რაც ფასდაკლებით იყიდებოდა, ახლა ცალკე კუთხეში მოუყარეს ერთად თავი და ამას სურსათზე ფასების შემცირების თავრობისადმი დანაპირების შესრულება დასაღებენ. თურმე უკვე იაფად შეგვიძლია 15 დასახელების პროდუქტის შეძენა. ესენია ზეთი, ბრინჯი, წიწიბურა, მაკარონი, პური, შაქარი და ასე შემდეგ. რა ამაცი არ იყო აქციები აქამდე? თუ ეს მუდმივად იქნება, არ იქნება მოსკინდებად და გააუქმებენ. 6 სუპერმარკეტში მსგავსი აქციის წამოწყება არის ფასების კომისიის 4-თვიანი მუშაობის შედეგი. გაიაფეს მცირედით 15 დასახელების საქონელი, სამაგიეროდ გააძვირებენ 1000 ხუთას. მოგება იმაზე მეტი ექნებათ, ვიდრე აქამდე. თანაც უბნის მაღაზიებსაც შეავიწროებენ და მათ კლიენტურას აქეთ გადმოქაჩავენ, მერე ფასებს უფრო აწევენ. ასე იყო და ასე მოხდება, როცა მსგავსი აქციები იმართება. თვალში ნაცრის შეყრა ეს ყველაფერი, წერს რომან გოცირიძე Facebook-ზე. 2026 წლის იანვარ-მარტში ქართულ ოცნებას 73-მა შემომწირველმა 2.6 მილიონი ლარი გადაურიცხა, ინფორმაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აგროვებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ცნობით შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგო. შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე ასევე მიიღო 49.7 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვის უფლება, 4 მილიონი ლარის აგროსუბსიდია, 169000 კვადრატული მეტრის სამშენებლო ნებართვა და წიაღისეულის მოპოვების 12 ლიცენზია, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით საქართველოში ღვინის ეროვნული დღის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან და აზიის ქვეყნებიდან ჩამოსული ღვინის ექსპერტებისა და მედის წარმომადგენლებისთვის ღვინის ტურები გაიმართა. მონაწილეთა შორის იყვნენ ღვინის მაგისტრები დებრა მეიბურგი, ლისა პეროტი და კონსტანტინ ბაუმი. ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. ტურის პროგრამა მოიცავდა ვიზიტებს საქართველოს მეღვინეობის რეგიონებში. სტუმრები იმყოფებოდნენ იმერეთსა და კახეთში მდებარე ღვინის მარნებსა და კომპანიებში, სადაც ადგილზე გაეცნენ ქართული ღვინის წარმოების ტრადიციულ მეთოდებსა და დააგემონეს სხვადასხვა სახეობის ღვინო, ნათქვამია ინფორმაციაში. ადგილობრივ ბაზარზე 1 კილოგრამი ბლის ფასი 80 ლარს აღწევს. ხელბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ვახტანგ ბეშიტაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ბაზარზე ძირითადად იმპორტირებული და სპეციალურ სათბურებში მოყვანილი ბალია წარმოდგენილი, რის გამოც პროდუქტი ძვირია. მისივე თქმით, კლიმატური პირობების გაუმჯობესებისა და ადგილობრივი მოსავლის გამოჩენის შემდეგ ფასები შემცირდება, თუმცა შარშანდელთან შედარებით პროდუქცია მაინც საშუალოდ 10-15%-ით გაძვირებული იქნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინთან შესახვედრად ჩავიდა. პრეზიდენტს თან ახლოს დელეგაცია, მათ შორის ილონ მასკი, ჯენსენ ჰუანგი, მარკო რუბიო და პიტ ჰეგსეთი. ორდღიანი სამიტის მთავარი თემებია ვაჭრობა, ომი ირანში და ტაივანისთვის შეერაღების მიწოდება. ტრამპი ჩინეთს ბოლოს 2017 წელს პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს ეწვია. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ბრაზილიიდან ხორცისა და სხვა ცხოველური პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას, ინფორმაციას ევრონიუსი აღწერს. როგორც მედია წერს, გადაწყვეტილების მიზეზი ცხოველების ზრდის სტიმულირებისთვის გამოყენებული ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარ გარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ნომერ 304 მარშრუტზე 16 მაისიდან 18 მეტრიანი ავტობუსები იმოძრავებენ. ამის შესახებ თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილების შედეგად მარშრუტზე შემცირდება არსებული ინტერვალი, რითაც ორჯერ მეტი მგზავრის გადაყვანა გახდება შესაძლებელი. სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო მოქალაქეთა თხოვნის გათვალისწინებით განაგზობს მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ცვლილებას. ამჯერად ცვლილება შეგობს ვაჟა ფშაველას გამზირისა და ავტორაძის ქუჩის გავლით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებული მაღლები კორპუსის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსის ნომერ 304 მარშრუტში.

0: გადაცხადა კალაძე. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმური სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში დაბა ჩაქვში ხორც პროდუქტების უკანონო საწარმო გამოავლინეს, ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეჟში რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. ამასთანავე საწარმო პროცესში დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მომხმარებლის ჩამთავლობას. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს უდიდესი სუვერენული სიმდიდრის ფონდების რეიტინგი ვიჟუალ კაპიტალისტმა გლობალ SWF-ის 2026 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით შეადგინა. ამის შესახებ ფორბსი წერს. რეიტინგი ასახავს, თუ მსოფლიოს რა ნაწილშია კონცენტრირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კაპიტალი და რომელი ქვეყნები აკონტროლებენ სუვერენული სიმდიდრის უდიდეს რესურსებს. 1990 წელს ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების ნამატის გრძელვადიან ინვესტიციებად გარდაქმნის მიზნით შექმნილი სუვერენული ფონდი Norges Bank Investment Management-ი მსოფლიოში უმსხვილესია, წერია სტატიაში. 2025 წელს გლობალური ღვინის მოხმარება 2024 წელთან შედარებით 2.7%-ით შემცირდა და 1957 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ბაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში. 2025 წელს გლობალური მოხმარება 208 მილიონი ჰექტოლიტრი იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გალმენიანის საერთაშორისო გამოცემის კონდენას ტრაველერის ინდურმა რედაქციამ საქართველოს 4 საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებას შორის დაასახელა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგვცელებს. საქართველოს წელიწადის ამ დროს მთის ჰაერის ვენახებით დაფარული ველებისა და კომპაქტური ქალაქების ნაზავია, სადაც ჩამოსვლის შემდეგ მოგზაურობის დიდი დაგეგმა არ სჭირდება. მაისში ქვეყანაში უკვე ნამდვილი გაზაფხულია. თბილისში ტემპერატურა 15-25 გრადუსია. კავკასიონის მაღალმთიან რეგიონებში კი უფრო გრილა და თოვლის ნომისგან ყველაფერი მწვანეშია, ჩაფლული წერს კონდენას ტრაველერის ჟურნალისტი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში საცალო სავაჭრო ქსელების გაფართოების პოლიტიკაზე ისაუბრა. ისეთ თქმით არსებული ტენდენცია კითხვებს საჩენს ეგრეთ წოდებული პირამიდის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით. როცა ზუგდეთში ჩავდივარ, ხედავ რომ სოფლისკენ მიმავალ გზაზე თუ ერთი თვის წინ იყო გახსნილი დავიშვათ 10 ქსელური მაღაზია, ახლა მათი რაოდენობა ფაქტობრივად გაორმაგებულია. როცა ჩავდივარ და ხალხს ვესაუბრები, ვიგებ რომ ამ რეგიონში მოსახლეობის და შესაბამისად მომხმარებლების რაოდენობა მცირდება. ეს ერთგვარი პარადოქსია, როცა მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, ქსელური მაღაზიების რაოდენობა კი იზრდება. თავარი კითხვა ალბათ ისა, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ფლათუ შეთქმულების თეორიებში არ გადავარდებით, ერთია რომ ამ ქსელური მაღაზიების პატრონები უბრალოდ ფულს ათეთრებენ, ან მეორე ვარიანტია რომ ისინი ამ ქსელური ობიექტებით ბანკებიდან იღებენ სესხებს, ამ ფულს ატრიალებენ და რაღაც ისეთ პირამიდაზე არიან გასულები, რომ ბოლოს შეიძლება ჩამოიშალოს და საქართველოს ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანოს, განაცხადა ვიტალი გუგუჩია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ავიანიუსის ცნობით 10 მაისიდან სტამბოლის საბიჰა გიოქჩენის საერთაშორისო აეროპორტი ხმოვანი შეტყობინებების მინიმალურ რეჟიმზე გადავიდა. აეროპორტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ხმამაღლა მოლაპარაკე აპარატურა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საგანგებო შეტყობინებებისთვის იქნება გამოყენებული. აღნიშნული ცნება მგზავრებისგან მეტ ყურადღებას მოითხოვს, რადგან ტრადიციული განცხადებები ჩასხდომის დაწყების ან ეგრეთ წოდებული ბოლო გამოძახების შესახებ აღარ გაჟღერდება, წერია სტატიაში. ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები კვლავ ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები გახდნენ. რეიტინგში პირველი ადგილი შვედეთმა დაიკავა, მეორე ადგილი დანიამ, ხოლო მესამე ნიდერლანდებმა. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: without you.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: 14 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2452-52. 599-2452-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. გვისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე
2: 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 8 მილიარდ 122 მილიონ 100 000 ამერიკული დოლარი შეადგენა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 1.7%-ით მეტია. ექსპრეს მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 2 მილიარდ 499 მილიონ 800 000 დოლარი იყო, რაც 21.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმპორტი შემცირდა 4.9%-ით და 5 მილიარდ 692 მილიონ 300 000 დოლარი შეადგინა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. ის თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლოს ქონებისა და დღეგეგეს გადასახადი, მათი შემცირება კი მნიშვნელოვანი შვება იქნებოდა. ტურისტში განსაკუთრებით კი სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადასახადების დაწევა. ხანდახან იმდენად დიდია გადასახადები და ბიზნესი იმდენად უჭერს, რომ ირიბად წარმოიქმნება სტიმულები შავი ხროლების პოვნის კანონმდებლობაში, რაც შემდგომ სამწუხაროდ ზრდის ჩრდილოვან ეკონომიკას. ჯობს იყოს ლოიალური გადასახადები, ბიზნესმეგობრული და ყოველთვის მისაღები. ჩვენ სექტორში ყველაზე დიდი წნეხი აქვს საშემოსავლო გადასახადს და ქონების გადასახადს. დღეგეს გადასახადიც დიდია ჩვენთვის. ფიქრობ გარკვეული შეღავათები, რომ დაწესდეს თუნდაც სამივე გადასახადის შემთხვევაში ეს ბიზნესისთვის საკმაოდ დიდი შვება იქნებოდა, აღნიშნავს მაია მურაჩაშვილი. დღეს რომ თბილისის აეროპორტი 5 მილიონამდე მგზავრს ემსახურება, თუ მოხდება საქართველოს ავიაციის ხელშეწყობა, პირობას გაძლევთ, რომ 20 მილიონ მგზავრამდე ავიყვან. საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. დღესდღეობით ქართული აეროპორტები მუშაობენ 50-65%-იანი რენტაბელობით. ავიაკომპანიები კი 4-7%-ით ჩდება კითხვა, როგორ უნდა განვითარდნენ ქართული ავიაკომპანიები. ახლა რომ იყო კომისია პომიდრისა და სხვა პროდუქტების ფასებზე, იმავენაირად რატომ არ უნდა განვიხილოთ ის თუ რამდენი უნდა ღირდეს მგზავრის მოსაკრებელი ჯამში, განაცხადა გიორგი კოდუა. ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავის გაიაფება ქართულ ბაზარზე უკვე აისახა, როგორც მან BMG-ს უთხრა. ამჟამად პლაცის ინდექსი 1 ტონა საწვავზე 1600 დოლარიდან 1300 დოლარამდეა შემცირებული. ფასები ნამდვილად შემცირებულია. თავად პლაცის პლატფორმაზე საავიაციო საწვავით ვაჭრობა აპრილის მეორე ნახევრიდან და სტაბილურდა და ღირებულება დაახლოებით 15%-ით შემცირდა. ეს ბუნებრივია ჩვენს ბაზარზეც აისახება. ვინაიდან ქართულ ბაზარზე ფას წარმოქმნისას ორკვირიან საშუალო მაჩვენებელს ვიყენებთ, ფასების შემდეგი განახლება 16 მაისიდანაა მოსალოდნელი. ტენდენცია კლებადია და შესაძლოა ღირებულება კიდევ 10%-ით შემცირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა საავიაციო საწვავი მცირედი მატებით ვაჭრება, ორკვირიანი საშუალო მონაცემების საფუძველზე მაინც ფასების კლებას ვარაუდობთ, ამბობს ანდღულაძე. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ 2026 წლის სამთოში ბიზნეს დღეგეს ზედმეტობის სახით 634 მილიონი ლარი დაუბრუნდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით გასულ წელს კერძო სექტორში საგადასახადო ზედმეტობის სახით 2.7 მილიარდი ლარი დაბრუნდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით, ანუ 175 მილიონით მეტი იყო. 2020 წლიდან მოყოლებული ბიზნესისთვის დღეგეს ზედმეტობის სახით დაბრუნებული თანხების მოცულობა ყოველწლიური ზრდის დინამიკას აჩვენებს. ცნობისთვის გადასახადის განახლებისთვის დღეგეს ზედმეტობის სრულად ავტომატურ რეჟიმში უკან დაბრუნების სისტემა 2020 წლიდან მოქმედებს და გულისხმობს კონკრეტული ფისჭრილში წარმოდგენილი დეკლარაციების საფუძველზე არსებული დღეგეს ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნებას გადამხდელი საბანკო ანგარიშზე წერია სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Hotel Hub-ის მონაცემებით, მსოფლიოში სასტუმროს ნომრის საშუალო ფასი წინა წელთან შედარებით 7.17%-ით გაიზარდა და ღამეში 189 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს ზრდა 2025 წელს შედარებითი სტაბილურობის პერიოდის შემდეგ მოხდა ცვალებადი გეოპოლიტიკური პირობებისა და სავაჭრო პოლიტიკის ფონზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა ევროპაში დაფიქსირდა, სადაც სასტუმროების საშუალო ფასები 13.88%-ით გაიზარდა და ღამეში 175 დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ნავთობის ფასებმა 4 შაბათს ზრდა დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები 0.18 ამერიკული დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 107.95 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაცნობთ.
3: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ფინამის შესახებ ფორბსი წერს. რეიტინგი ასახავს თუ მსოფლიოს რა ნაწილებში არსებული კაპიტალი და რომელი ქვეყნები აკონტროლებენ სუვერენული სიმდიდრის უდიდეს რესურსებს. 1990 წელს ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების ნამატის გრძელვადიან ინვესტიციებად გარდაქმნის მიზნით შექმნილი სუვერენული ფონდი Norges Bank Investment Management მსოფლიოში უმსხვილესია წერია სტატიაში. 2025 წელს გლობალური ღვინის მოხმარება 2024 წელთან შედარებით 2.7%-ით შემცირდა და 1957 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში. 2025 წელს გლობალური მოხმარება 208 მილიონი ჰექტოლიტრი იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გალენიანის საერთაშორისო გამოცემის კონდენას ტრაველერის ინდურმა რედაქციამ საქართველო 4 საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებას შორის დაასახელა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგვწერს. საქართველოს წელიწადის ამ დროს მთის ჰაერის ვენახებით დაფარული ველებისა და კომპაქტური ქალაქების ნაზავია, სადაც ჩამოსვლის შემდეგ მოგზაურობის დიდი დაგეგმა არ შეიძლება. მაისში ქვეყანაში უკვე ნამდვილი გაზაფხულია. თბილისში ტემპერატურა 15-25 გრადუსია. კავკასიონის მაღალმთიან რეგიონებში კი უფრო გრილა და თოვლის ნომისგან ყველაფერი მწვანეშია ჩაფლული, წერს კონდენას ტრაველერის ჟურნალისტი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში საცალო სავაჭრო ქსელების გაფართოების პოლიტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, არსებული ტენდენცია კითხვებს აჩენს ეგრეთ წოდებული პირამიდის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით. როცა ზუგდიდში ჩავდივარ ხედავრო სოფლისკენ მიმავალ გზაზე, თუ ერთი თვის წინ იყო გახსნილი დავუშვათ 10 ქსელური მაღაზია, ახლა მათი რაოდენობა ფაქტობრივად გაორმაგებულია. როცა ჩავდივარ და ხალხს ვესაუბრები, ვიგებ რომ ამ რეგიონში მოსახლეობის და შესაბამისად მომხმარებლების რაოდენობა მცირდება. ეს ერთგვარი პარადოქსია, როცა მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, ქსელური მაღაზიების რაოდენობა კი იზრდება. თავარი კითხვა ალბათ ისა, თუ რასთან გვაქვს საქმე. პლატო შეთქმულების თეორიებში არ გადავარდებით, ერთია რომ ამ ქსელური მაღაზიების პატრონები უბრალოდ ფულს ათეთრებენ, ან მეორე ვარიანტია რომ ისინი ამ ქსელური ობიექტებით ბანკებიდან იღებენ სესხებს, ამ ფულს ატრიალებენ და რაღაც ისეთ პირამიდაზე არიან გასულები, რომ ბოლოს შეიძლება ჩამოიშალოს და საქართველოს ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანოს, განაცხადა ვიტალი გოგუჩია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით 10 მაისიდან სტამბოლის საბიჰა გიოქჩენის საერთაშორისო აეროპორტი ხმოვანი შეტყობინებების მინიმალურ რეჟიმზე გადავიდა. აეროპორტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ხმამაღლა მოლაპარაკე აპარატურა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საგანგებო შეტყობინებებისთვის იქნება გამოყენებული. აღნიშნული ცნება მგზავრებისგან მეტ ყურადღებას მოითხოვს, რადგან ტრადიციული განცხადებები ჩასხდომის დაწყების ან ეგრეთ წოდებული ბოლო გამოძახების შესახებ აღარ გაჟღერდება, წერია სტატიაში. ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები კვლავ ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები გახდნენ. რეიტინგში პირველი ადგილი შვედეთმა დაიკავა, მეორე ადგილი დანიამ, ხოლო მესამე ნიდერლანდებმა. ამის შესახებ ევროპულ სიტარს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 8 მილიარდ 122 მილიონ 100 000 ამერიკული დოლარი შეადგენა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 1.7%-ით მეტია. ექსპრეს მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 2 მილიარდ

0: 429 მილიონ 800 ათასი დოლარი იყო, რაც 21.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმპორტი შემცირდა 4.9%-ით და 5 მილიარდ 692 მილიონ 300 ათასი დოლარი შეადგინა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. ისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლოს ქონებისა და დღეგეს გადასახადი, მათი შემცირება კი მნიშვნელოვანი შვება იქნებოდა. ტურისტში განსაკუთრებით კი სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადასახადების დაწევა. ხანდახან იმდენად დიდია გადასახადები და ბიზნესი იმდენად უჭირს, რომ ირიბად წარმოიქმნება სტიმულები შავი ხროლების პოვნის კანონმდებლობაში, რაც შემდგომ სამწუხარო ზრდის ჩრდილოვან ეკონომიკას. სჯობს იყოს ლოიალური გადასახადები, ბიზნეს მეგობრული და ყველასთვის მისაღები. ჩვენ სექტორში ყველაზე დიდი წნეხი აქვს საშემოსავლო გადასახადს და ქონების გადასახადს. დღეს გადასახადიც დიდია ჩვენთვის. ფიქრობ გარკვეული შეღავათები, რომ დაწესდეს, თუნდაც სამივე გადასახადის შემთხვევაში ეს ბიზნესისთვის საკმაოდ დიდი შვება იქნებოდა, აღნიშნავს მაია მურაჩაშვილი. დღეს რომ თბილისის აეროპორტი 5 მილიონამდე მგზავრს ემსახურება, თუ მოხდება საქართველოს ავიაციის ხელშეწყობა, პირობას გაძლევთ, რომ 20 მილიონ მგზავრამდე ავიყვან. საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. დღესდღეობით ქართული აეროპორტები მუშაობენ 50-75%-იანი რენტაბელობით. ავიაკომპანიები კი 4-7%-იანი ჩდება. კითხვა, როგორ უნდა განვითარდნენ ქართული ავიაკომპანიები? ახლა რომ იყო კომისია პომიდრისა და სხვა პროდუქტების ფასებზე, იმავენაირად რატომ არ უნდა განვიხილოთ ის, თუ რამდენი უნდა ღირდეს მგზავრის მოსაკრებელი ჯამში, განაცხადა გიორგი კოდუამ. ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწოვის გაიაფება ქართულ ბაზარზე უკვე აისახა, როგორც მან BMG-ს უთხრა. ამჟამად პლაცის ინდექსი 1 ტონა საწოვზე 1600 დოლარიდან 1300 დოლარამდეა შემცირებული. ფასები ნამდვილად შემცირებულია. თავად პლაცის პლატფორმაზე საავიაციო საწოვით ვაჭრობა აპრილის მეორე ნახევრიდან და სტაბილურდა და ღირებულება დაახლოებით 15%-ით შემცირდა. ეს ბუნებრივია ჩვენს ბაზარზეც აისახება. ვინაიდან ქართულ ბაზარზე ფას წარმოქმნისას ორკვირიან საშუალო მაჩვენებელს ვიყენებთ, ფასების შემდეგი განახლება 16 მაისიდანაა მოსალოდნელი. ტენდენცია კლებადია და შესაძლოა ღირებულება კიდევ 10%-ით შემცირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე თვეა საავიაციო საწოვი მცირედი მატებით ვაჭრება, ორკვირიანი საშუალო მონაცემების საფუძველზე მაინც ფასების კლებას ვარაუდობთ, ამბობს ანდღულაძე. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ 2026 წლის სამთოში ბიზნეს დღეგეს ზედმეტობის სახით 694 მილიონი ლარი დაუბრუნდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით გასულ წელს კერძო სექტორში საგადასახადო ზედმეტობის სახით 2.7 მილიარდი ლარი დაბრუნდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით, ანუ 175 მილიონით მეტი იყო. 2020 წლიდან მოყოლებული ბიზნესისთვის დღეგეს ზედმეტობის სახით დაბრუნებული თანხების მოცულობა ყოველწლიური ზრდის დინამიკას აჩვენებს. ცნობისთვის, გადასახადის განახლებისთვის დღეგეს ზედმეტობის სრულად ავტომატურ რეჟიმში უკან დაბრუნების სისტემა 2020 წლიდან მოქმედებს და გულისხმობს კონკრეტული თვისჭრილში წარმოდგენილი დეკლარაციების საფუძველზე არსებული დღეგეს ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნებას გადამხდელი საბანკო ანგარიშზე წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰოთელ ჰაბის მონაცემებით მსოფლიოში სასტუმროს ნომრის საშუალო ფასი წინა წელთან შედარებით 7.17%-ით გაიზარდა და ღამეში 189 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს ზრდა 2025 წელს შედარებითი სტაბილურობის პერიოდის შემდეგ მოხდა ცვალებადი გეოპოლიტიკური პირობებისა და სავაჭრო პოლიტიკის ფონზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა ევროპაში დაფიქსირდა, სადაც სასტუმროების საშუალო ფასები 13.88%-ით გაიზარდა და ღამეში 175 დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ნავთობის ფასებმა 4 შაბათს ზრდა დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები 0.18 ამერიკული დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 107.95 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზშიც პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: You know, darling, I think about you from time to time. And even though this is all over, I think there's something to learn from that, as always.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ნომერ 300 მარშრუტზე 16 მაისიდან 18 მეტრიანი ავტობუსები იმოძრავებენ. ამის შესახებ თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილების შედეგად მარშრუტზე შემცირდება არსებული ინტერვალი, რითაც ორჯერ მეტი მგზავრის გადაყვანა გახდება შესაძლებელი. სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო მოქალაქეთა თხოვნის გათვალისწინებით განაგზობს მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ცვლილებას. ამჯერად ცვლილება შეგვაქვს ვაჟა-ფშაველას გამზირისა და თორაძის ქუჩის გავლით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებული მაღლები კორპუსის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსის ნომერ 304 მარშრუტში განაცხადა კალაძე. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმური სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში დაბა ჩაქვში ხორც პროდუქტების უკანონო საწარმო გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო აფცევებს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. ამასთანავე საწარმო პროცესში დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მომხმარებლის ჯანმრთელობას. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უდიდესი სუვერენული სიმდიდრის ფონდების რეიტინგი ვიჟუალ კაპიტალისტმა გლობალ SWF-ის 2026 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით შეადგინა. ამის შესახებ ფორბსი წერს. რეიტინგი ასახავს, თუ მსოფლიოს რა ნაწილშია კონცენტრირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კაპიტალი და რომელი ქვეყნები აკონტროლებენ სუვერენული სიმდიდრის უდიდეს რესურსებს. 1990 წელს ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების ნამატის გრძელვადიან ინვესტიციებად გარდაქმნის მიზნით შექმნილი სუვერენული ფონდი

0: Norges Bank Investment Management-ი მსოფლიოში უმსხვილესია წერია სტატიაში. 2025 წელს გლობალური ღვინის მოხმარება 2024 წელთან შედარებით 2.7%-ით შემცირდა და 1957 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ბაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში. 2025 წელს გლობალური მოხმარება 208 მილიონი ჰექტოლიტრი იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გალმენიანის საერთაშორისო გამოცემის კონდენას ტრაველერის ინდურმა რედაქციამ საქართველო 4 საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებას შორის დაასახელა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღწერს. საქართველო წელიწადის ამ დროს მთის ჰაერის ვენახებით დაფარული ველებისა და კომპაქტური ქალაქების ნაზავია, სადაც ჩამოსვლის შემდეგ მოგზაურობის დიდი დაგეგმა არ სჭირდება. მაისში ქვეყანაში უკვე ნამდვილი გაზაფხულია. თბილისში ტემპერატურა 15-25 გრადუსია. კავკასიონის მაღალმთიან რეგიონებში კი უფრო გრილა და თოვლის ნომისგან ყველაფერი მწვანეშია ჩაფლული, წერს კონდენას ტრაველერის ჟურნალისტი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში საცალო სავაჭრო ქსელების გაფართოების პოლიტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, არსებული ტენდენცია კითხვებს აჩენს ეგრეთ წოდებული პირამიდის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით. როცა ზუგდიდში ჩავდივარ, ხედავ, რომ სოფლისკენ მიმავალ გზაზე, თუ ერთი თვის წინ იყო გახსნილი დავუშვათ 10 ქსელური მაღაზია, ახლა მათი რაოდენობა ფაქტობრივად გაორმაგებულია. როცა ჩავდივარ და ხალხს ვესაუბრები, ვიგებ, რომ ამ რეგიონში მოსახლეობის და შესაბამისად მომხმარებლების რაოდენობა მცირდება. ეს ერთგვარი პარადოქსია, როცა მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, ქსელური მაღაზიების რაოდენობა კი იზრდება. თავარი კითხვა ალბათ ისა, თუ რას თან გვაქვს საქმე. პლატო შეთქმულების თეორიებში არ გადავარდებით, ერთია, რომ ამ ქსელური მაღაზიების პატრონები უბრალოდ ფულს ათეთრებენ, ან მეორე ვარიანტია, რომ ისინი ამ ქსელური ობიექტებით ბანკებიდან იღებენ სესხებს, ამ ფულს ატრიალებენ და რაღაც ისეთ პირამიდაზე არიან გასულები, რომ ბოლოს შეიძლება ჩამოიშალოს და საქართველოს ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანოს, განაცხადა ვიტალი გოგუჩია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით 10 მაისიდან სტამბოლის საბიჰა გიოგჩენის საერთაშორისო აეროპორტი ხმოვანი შეტყობინებების მინიმალურ რეჟიმზე გადავიდა. აეროპორტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ხმამაღლა მოლაპარაკე აპარატურა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საგანგებო შეტყობინებებისთვის იქნება გამოყენებული. აღნიშნული ცნება მგზავრებისგან მეტ ყურადღებას მოითხოვს, რადგან ტრადიციული განცხადებები ჩასხდომის დაწყების

0: სან ეგრეთ წოდებული ბოლო გამოძახების შესახებ აღარ გაჟღერდება წერია სტატიაში. ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები კვლავ ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები გახდნენ. რეიტინგში პირველი ადგილი შვედეთმა დაიკავა, მეორე ადგილი დანიამ, ხოლო მესამე ნიდერლანდებმა. ამის შესახებ ევროპულ სიტარს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 14 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 8.122 მილიარდ ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 1.7% მეტია. ექსპრეს მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 2.429.800.000 დოლარი

0: რაც 21.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმპორტი შემცირდა 4.9%-ით და 5 მილიარდ 692 მილიონ 300.000 დოლარი შეადგინა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. ისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლოს ქონებისა და დღეგეს გადასახადი, მათი შემცირება კი მნიშვნელოვანი შვება იქნებოდა. ტურისტში განსაკუთრებით კი სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადასახადების დაწევა. ხანდახან იმდენად დიდია გადასახადები და ბიზნესი იმდენად უჭირს, რომ ირიბად წარმოიქმნება სტიმულები შავი ხროლების პოვნის კანონმდებლობაში, რაც შემდგომ სამწუხაროდ ზრდის ჩრდილოვან ეკონომიკას. სჯობს იყოს ლოიალური გადასახადები, ბიზნესმეგობრული და ყველასთვის მიზაგები. ჩვენ სექტორში ყველაზე დიდი წნეხი აქვს საშემოსავლო გადასახადს და ქონების გადასახადს. დღეგეს გადასახადიც დიდია ჩვენთვის. ფიქრობ გარკვეული შეღავათები, რომ დაწესდეს, თუნდაც სამივე გადასახადის შემთხვევაში ეს ბიზნესისთვის საკმაოდ დიდი შვება იქნებოდა, აღნიშნავს მაია მურაჩაშვილი. დღეს რომ თბილისის აეროპორტი 5 მილიონამდე მგზავრს ემსახურება, თუ მოხდება საქართველოს ავიაციის ხელშეწყობა, პირობას გაძლევთ, რომ 20 მილიონ მგზავრამდე ავიყვან. საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. დღესდღეობით ქართული აეროპორტები მუშაობენ 50-75%-იანი რენტაბელობით. ავიაკომპანიები კი 4-7%-იანი ჩდება კითხვა, როგორ უნდა განვითარდნენ ქართული ავიაკომპანიები. ახლა რომ იყო კომისია პომიდრისა და სხვა პროდუქტების ფასებზე, იმავენაირად რატომ არ უნდა განვიხილოთ, ის თუ რამდენი უნდა ღირდეს მგზავრის მოსაკრებელი ჯამში, განაცხადა გიორგი კოდუა. ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავის გაიაფება ქართულ ბაზარზე უკვე აისახა, როგორც მან BMG-ს უთხრა. ამჟამად პლაცის ინდექსი 1 ტონა საწვავზე 1600 დოლარიდან 1300 დოლარამდეა შემცირებული. ფასები ნამდვილად შემცირებულია. თავად პლაცის პლატფორმაზე საავიაციო საწვავით ვაჭრობა აპრილის მეორე ნახევრიდან დასტაბილურდა და ღირებულება დაახლოებით 15%-ით შემცირდა. ეს ბუნებრივია ჩვენს ბაზარზეც აისახება. ვინაიდან ქართულ ბაზარზე ფასწარმოქმნისას ორკვირიან საშუალო მაჩვენებელს ვიყენებთ, ფასების შემდეგი განახლება 16 მაისიდანაა მოსალოდნელი. ტენდენცია კლებადია და შესაძლოა ღირებულება კიდევ 10%-ით შემცირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა საავიაციო საწვავი მცირედი მატებით ვაჭრება, ორკვირიანი საშუალო მონაცემების საფუძველზე მაინც ფასების კლებას ვარაუდობთ, ამბობს ანდღულაძე. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ 2026 წლის სამთოში ბიზნეს დღეგეს ზედმეტობის სახით 694 მილიონი ლარი დაუბრუნდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით გასულ წელს კერძო სექტორში საგადასახადო ზედმეტობის სახით 2.7 მილიარდი ლარი დაბრუნდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით, ანუ 175 მილიონით მეტი იყო. 2020 წლიდან მოყოლებული ბიზნესისთვის დღეგეს ზედმეტობის სახით დაბრუნებული თანხების მოცულობა ყოველწლიური ზრდის დინამიკას აჩვენებს. ცნობისთვის, გადასახადის განამხდელებისთვის დღეგეს ზედმეტობის სრულად ავტომატ რეჟიმში უკან დაბრუნების სისტემა 2020 წლიდან მოქმედებს და გულისხმობს კონკრეტული ფიშჭრილში წარმოდგენილი დეკლარაციების საფუძველზე არსებული დღეგეს ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნებას გადამხდელი საბანკო ანგარიშზე წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰოთელ ჰაბის მონაცემებით მსოფლიოში სასტუმროს ნომრის საშუალო ფასი წინა წელთან შედარებით 7.17%-ით გაიზარდა და ღამეში 189 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს ზრდა 2025 წელს შედარებითი სტაბილურობის პერიოდის შემდეგ მოხდა ცვალებადი გეოპოლიტიკური პირობებისა და სავაჭრო პოლიტიკის ფონზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა ევროპაში დაფიქსირდა, სადაც სასტუმროების საშუალო ფასები 13.88%-ით გაიზარდა და ღამეში 175 დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ნავთობის ფასებმა 4 შაბათს ზრდა დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები 0.18 ამერიკული დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 107.95 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგეთ 14 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, ხუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ხოლო პოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 13, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ნომერ 304 მარშრუტზე 16 მაისიდან 18 მეტრიანი ავტობუსები იმოძრავებენ. ამის შესახებ თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილების შედეგად მარშრუტზე შემცირდება არსებული ინტერვალი, რითაც ორჯერ მეტი მგზავრის გადაყვანა გახდება შესაძლებელი. სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო მოქალაქეთა თხოვნის გათვალისწინებით განაგზობს მუნიციპალური ავტობუსების მარშრუტების ცვლილებას. ამჯერად ცვლილება შეგობს ვაჟა-ფშაველას გამზირისა და ავტორაძის ქუჩის გავლით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებული მაღლები კორპუსის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსის ნომერ 304 მარშრუტში განაცხადა კალაძემ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმური სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში დაბა ჩაქვში ხორც პროდუქტების უკანონო საწარმო გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობდა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. ამასთანავე საწარმოო პროცესში დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის მომხმარებლის ჯანმრთელობას. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უდიდესი სუვერენული სიმდიდრის ფონდების რეიტინგი ვიჟუალ კაპიტალისტმა გლობალ SWF-ის 2026 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით შეადგინა. ამის შესახებ ფორბსი წერს. რეიტინგი ასახავს, თუ მსოფლიოს რა ნაწილშია კონცენტრირებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კაპიტალი და რომელი ქვეყნები აკონტროლებენ სუვერენული სიმდიდრის უდიდეს რესურსებს. 1990 წელს ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების ნამატის გრძელვადიან ინვესტიციებად გარდაქმნის მიზნით შექმნილი სუვერენული ფონდი Norges Bank Investment Management მსოფლიოში უმსხვილესია, წერია სტატიაში. 2025 წელს გლობალური ღვინის მოხმარება 2024 წელთან შედარებით 2.7%-ით შემცირდა და 1957 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში. 2025 წელს გლობალური მოხმარება 208 მილიონი ჰექტოლიტრი იყო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
1: No.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კალმენიანის საერთაშორისო გამოცემის კონდენას ტრაველერის ინდურმა რედაქციამ საქართველოს 4 საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებას შორის დაასახელა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგვწერს. საქართველოს წელიწადის ამ დროს მთის ჰაერის ვენახებით დაფარული ველებისა და კომპაქტური ქალაქების ნაზავია, სადაც ჩამოსვლის შემდეგ მოგზაურობის დიდი დაგეგმა არ სჭირდება. მაისში ქვეყანაში უკვე ნამდვილი გაზაფხულია. თბილისში ტემპერატურა 15-25 გრადუსია. კავკასიონის მაღალმთიან რეგიონებში კი უფრო გრილა და თოვლის ნომისგან ყველაფერი მწვანეშია ჩაფლული, წერს კონდენას ტრაველერის ჟურნალისტი. მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ვიტალი გუგუჩიამ კომერსანტის თემის ეთერში საცალო სავაჭრო ქსელების გაფართოების პოლიტიკაზე ისაუბრა. ისეთ თქმით არსებული ტენდენცია კითხვებს საჩენს ეგრეთ წოდებული პირამიდის შესაძლო არსებობასთან დაკავშირებით. როცა ზუგდიდში ჩავდივარ, ხედავ რომ სოფლისკენ მიმავალ გზაზე თუ ერთი თვის წინ იყო გახსნილი დავუშვათ 10 ქსელური მაღაზია, ახლა მათი რაოდენობა ფაქტობრივად გაორმაგებულია. როცა ჩავდივარ და ხალხს ვესაუბრები, ვიგებ რომ ამ რეგიონში მოსახლეობის და შესაბამისად მომხმარებლების რაოდენობა მცირდება. ეს ერთგვარი პარადოქსია, როცა მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, ქსელური მაღაზიების რაოდენობა კი იზრდება. თავარი კითხვა ალბათ ისა, თუ რასთან გვაქვს საქმე. პლატო შეთქმულების თეორიებში არ გადავარდებით, ერთია რომ ამ ქსელური მაღაზიების პატრონები უბრალოდ ფულს ათეთრებენ, ან მეორე ვარიანტია რომ ისინი ამ ქსელური ობიექტებით ბანკებიდან იღებენ სესხებს, ამ ფულს ატრიალებენ და რაღაც ისეთ პირამიდაზე არიან გასულები, რომ ბოლოს შეიძლება ჩამოიშალოს და საქართველოს ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანოს, განაცხადა ვიტალი გუგუჩია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსის ცნობით 10 მაისიდან სტამბოლის საბიჰა გიოქჩენის საერთაშორისო აეროპორტი ხმოვანი შეტყობინებების მინიმალურ რეჟიმზე გადავიდა. აეროპორტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ხმამაღლა მოლაპარაკე აპარატურა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საგანგებო შეტყობინებებისთვის იქნება გამოყენებული. აღნიშნული ცნება მგზავრებისგან მეტ ყურადღებას მოითხოვს, რადგან ტრადიციული განცხადებები ჩასხდომის დაწყების ან ეგრეთ წოდებული ბოლო გამოძახების შესახებ აღარ გაჟღერდება წერია სტატიაში. ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები კვლავ ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები გახდნენ. რეიტინგში პირველი ადგილი შვედეთმა დაიკავა, მეორე ადგილი დანიამ, ხოლო მესამე ნიდერლანდებმა. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 14 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 65 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 8 მილიარდ 122 მილიონ 100 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შეზომამის პერიოდის მაჩვენებელზე 1.7%-ით მეტია. ექსპრეს მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 2 მილიარდ 499 მილიონ 800 000 დოლარი იყო, რაც 21.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმპორტი შემცირდა 4.9%-ით და 5 მილიარდ 692 მილიონ 300 000 დოლარი შეადგინა. ტურიზმის სექტორისთვის გადასახადები უნდა გადაიხედოს და შემცირდეს. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა. ისი თქმით, სექტორს მძიმე დაწვება საშემოსავლოს ქონებისა და დღეგეგეს გადასახადი, მათი შემცირება კი მნიშვნელოვანი შვება იქნებოდა. ტურისტში განსაკუთრებით კი სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გადასახადების დაწევა. ხანდახან იმდენად დიდია გადასახადები და ბიზნესი იმდენად უჭირს, რომ ირიბად წარმოიქმნება სტიმულები შავი ხროლების პოვნის კანონმდებლობაში, რაც შემდგომ სამწუხაროდ ზრდის ჩრდილოვან ეკონომიკას. სჯობს იყოს ლოიალური გადასახადები, ბიზნესმეგობრული და ყველასთვის მისაღები. ჩვენ სექტორში ყველაზე დიდი წნეხი აქვს საშემოსავლო გადასახადს და ქონების გადასახადს. დღეგეს გადასახადიც დიდია ჩვენთვის. ფიქრობ გარკვეული შეღავათები, რომ დაწესდეს თუნდაც სამივე გადასახადის შემთხვევაში ეს ბიზნესისთვის საკმაოდ დიდი შვება იქნებოდა, აღნიშნავს მაია მურაჩაშვილი. დღეს რომ თბილისის აეროპორტი 5 მილიონამდე მგზავრს ემსახურება, თუ მოხდება საქართველოს ავიაციის ხელშეწყობა, პირობას გაძლევთ, რომ 20 მილიონ მგზავრამდე ავიყვანთ. საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დამფუძნებელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა. დღესდღეობით ქართული აეროპორტები მუშაობენ 50-65%-იანი რენტაბელობით. ავიაკომპანიები კი 4-7%-იანი ჩდება კითხვა, როგორ უნდა განვითარდნენ ქართული ავიაკომპანიები. ახლა რომ იყო კომისია პომიდრისა და სხვა პროდუქტების ფასებზე, იმავენაირად რატომ არ უნდა განვიხილოთ ის თუ რამდენი უნდა ღირდეს მგზავრის მოსაკრებელი ჯამში, განაცხადა გიორგი კოდუა. ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავის გაიაფება ქართულ ბაზარზე უკვე აისახა, როგორც მან BMG-ს უთხრა. ამჟამად პლაცის ინდექსი 1 ტონა საწვავზე 1600 დოლარიდან 1300 დოლარამდეა შემცირებული. ფასები ნამდვილად შემცირებულია. თავად პლაცის პლატფორმაზე საავიაციო საწვავით ვაჭრობა აპრილის მეორე ნახევრიდან და სტაბილურდა და ღირებულება დაახლოებით 15%-ით შემცირდა. ეს ბუნებრივია ჩვენს ბაზარზეც აისახება. ვინაიდან ქართულ ბაზარზე ფასწარმოქმნისას ორკვირიან საშუალო მაჩვენებელს ვიყენებთ, ფასების შემდეგი განახლება 16 მაისიდანაა მოსალოდნელი. ტენდენცია კლებადია და შესაძლოა ღირებულება კიდევ 10%-ით შემცირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა საავიაციო საწვავი მცირე დიმატებით ვაჭრება, ორკვირიანი საშუალო მონაცემების საფუძველზე მაინც ფასების კლებას ვარაუდობთ, ამბობს ანდღულაძე. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ 2026 წლის სამთოში ბიზნეს დღეგეს ზედმეტობის სახით 624 მილიონი ლარი დაუბრუნდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით გასულ წელს კერძო სექტორში საგადასახადო ზედმეტობის სახით 2.7 მილიარდი ლარი დაბრუნდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით, ანუ 175 მილიონით მეტი იყო. 2020 წლიდან მოყოლებული ბიზნესისთვის დღეგეს ზედმეტობის სახით დაბრუნებული თანხების მოცულობა ყოველწლიური ზრდის დინამიკას აჩვენებს. ცნობისთვის, გადასახადის განახლებისთვის დღეგეს ზედმეტობის სრულად ავტომატურ რეჟიმში უკან დაბრუნების სისტემა 2020 წლიდან მოქმედებს და გულისხმობს კონკრეტული თვისჭრილში წარმოდგენილი დეკლარაციების საფუძველზე არსებული დღეგეს ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნებას გადამხდელი საბანკო ანგარიშზე წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.